That's what I'm feeling, setting my body free.

higher than higher.

Ceol an Bernard Brady an sin dar bhannam Love Explosion Cairníní Relief. Agus fuir sin cuala sibh sé déimi air, Teach Me, Keep Me agus Moses Striving for Tomorrow. Agus freisin a bhí, bhí Edith Ó Rahán isteach an sin freisin, You're Just the Right Size, agus, sin é. Tá géisiú leán an gcuirm chló ar anseo ar raíon lifa, céad sé pun go cair ar fud na cáhraach. Sé é peonanta ná don seachtain seo ach tásúlam gur chaan libh an ceol ar an glóirnacht agus ba mérás an ná céine seachtain de thugann sin aní nílog iad dé san. Anseo ar raíon lifa so gotíí an sin. Slán léirgus síhuaá.

De riib agus bhfuir míleáisteach go chlár eile bailile funcinseo ar radio na lifacé sé Ce FM chuh mac nimar an seot an seo libh beo agus pe me libh gotíon seachta chlog sin sea gannuma tá cheol intach func tíocht da í beú ó lár na carch sem le lí agus se be an caiinte weimse freisin glóir lár na seachtaí inis an nocht an sort réorgus ó ceolaó na barcas Ohio Players BT Express Blackbird. Southside Movement stuff sin le an túfá eile freisin tá sé ó an déag amhríh nocht so fáanseo go dtí an seachta chlog le hí coolíintach a chluistel. So bula mai deráis ráán ó lár na seachtaí seaachú céir agus seaachú cúig, so gan coppla nuad cluisiisiú Commodores le Rapid Fire ach dúspóre tasmuid le KC and the Sunshine Badge an seo de Funky 75.

Commodores má dereag bor chlár bei glór ó lá na seachtalíine sein an nachtar an glár agus sin samplamáin sin sin Commodores le Rapid Fire agus chiile go cuiimnam ar na seachtatí chuh mar caiintach níladí mar numan seo mar bhí bre láte seachtainseo a dhíine se caiite sa mar seanangaáat a cecha tríis ó dehíine ach nuor marthart mísá an líide seachs 16ú céir nuair a tháinig an albumm sin amach. Machine gun ó na Commodores agus Rapid Fire ben an track a thulaship ben a track dúirnach a bhí ar an tíhhuiidir haon damach a bhaine lead. Thosmid le can ó 16ú cuaigigin sin KC and the Sunshine Band Funky 75 Funky 16ú cuaig. Inis ar radio na lifé, be gan ó Ohio Players ríbanis, siad not so sad and lonely.

Is there life for you, you and I?

Tile agus tile an de sin ó de barracés mór an mór. Rih sin thuisib grúpa Brooklyn Transit Express nó BT Express mar beir an arab agus this house is smokin. Agus tá begéisteach le bailla funcinn seo i radio na lifacéad sé pun FM cois le na carch smi se cuihán amach anmre agus tá me libh bio. Ó lá an carhann tem le lé iad an te dúna dearnach do mí lúnasa. Agus níos an peidir cheapan sibse ach tá sort. Mochaim sort go bad an lá dearnacht an tara mar tanna scalalíis aréis an teachtain seo. Tá se gobar ríistemach mís an gáilinn sin na teachtain seo agus rinne muid ar thoras blionúil go ina siir tú dún se caiite agus hí tríúna ggéáin ar fá tríúna ggéag donna macniuí chumid amach go ina siir. Meach le marile spríad a rá lóndíad agus sin toras coppel timppla an na leanna ans man chuilih blion. Ach tá se háis hí thomáin maréis go blacklíad sin rihin lei agus hí slúa mór don donrumma le hí sóil lena rudí dearnach a cheannach le hí lena scalinlaí. Agus reis go bar marach so reis go dín groin duine sem mórach tá hahar a háart so a chuéis go dín cheol mar sin sinis agus bulmuidirrá. Go dtí chun ó the Southside Movement, caiinte donrumm agus the Southside ach siad the Southside Movement fontáach.

Mes super cool ó an fumsa cheappain a Black Heat in a chi le super cool. Can le ónní de seaachú cáis agus glóir ó lá na seaachtaí má dear man sin an nocht chulamid No Time to Burn freisin rifsin agus nó bhí mar ó an album No Time to Burn an ruil an cheall na chulamid rifsin na Funtalk ó Southside a move ba No Time to Burn sin an album bhí ag Black Heat grúpa iontach. Nis an Southside Movement na siad grúpa as Chicago agus fi sin hart idir 63 ag 62 sinir siad hart ró adach sampla ma an sin ó sort ceol a bhí Jacob. Nis seo grúpa as Kansas City nis hart ar 500 míle sí sa bóthor ó Chicago. Bloodstone an tamtar an grúpa agus an orán ná Everybody Needs Love.

Nes tá be geiste a bailile funcan seo ar radio na lifa cé sé punca ce FM cuiha macnimbre seo ón funlór agus tá mai dín seach níam an sé níos funcíis na the Blackbirds sin good level an sin go choirí chéad albumm bhíoh pointint sin an chéad albumm líag seachú ceir na bhenim the Blackbirds be gan jazz funk fusion ríban sin na sé an ní déúna seo leis sé de túráil freisin fao láir ach níléon Wheeler chu go Black lia sé déanana coppla ichéis London Hartad mí na nolach so má tá sé ba London tá coppla ihe a go san Camden Town na chin hí sa jazz caé má tá sé gagur sí san chin agus tá an ticket í fáil ar lína a ní samas a bhiú an go go London leis sin ce lecha tá sé déint ré the Blackbird sin tá gúil se fósa gemacht chulamid Bloodstone freisin rifsin le Everybody Needs Love. Nes, bolamid rainis gyti grúpa ala agus siod Ramsey Lewis, What's the Name of This Funk Superman?

show love the bone. Got to watch, got to watch.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
1: Tuiris na máte le líam agus óin. Cuirsaí ra agus scunna díspóireachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa Kate sé Punka Car.
2: Is mi se cuifa mac anumre, agus baim se tíocht ag ibeo chulid a dún agus sé ar redden lifa kit sé punka cair. La clár nu a tag díru ar an ciol funk. Ma ta sima gus an tránar se nu, ma tis bacuotu ciol íntach ag dere an lei chors achas arí. Búlis teach lumsa chulid a dúna agus sé le hai baile funk.
3: Tátu i geistocht le radio lifa kit sé punka cair FM. Is achreile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sin is.

0: a chuirde dúir an branach an seo. Tá marráis le inniu le hícaint bur nua chun cuasaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bhí a fitte fute leis an saoir fád, lenar gcuimhníí lenar sláánte agus neir deile. Agus ar gacha gran genmid léir cuasaí bí le hí speisiíolta agus rachmid si is bóthí na smuintseó. In jobh be mé ag leirt le Louise Nick an tír. I bríon Louise mar altra go láimseirtha, agus comála sin rin si cólach darbannam lehan lena partner Connor atá na cócra profisiúnta. Dinan lehan atá annimnethe iníag an ann i gunda curaí, rim se uach a roite le cóhabhar plan de bhunaithe. Fáilte roita Louise agus gurbh míle maigat asach de bheith sása a chuid scéalta agus béalta a roiint le maniu.
1: Gurbh míle tá an áthas ar an bheith ag caint leataniu.
0: Well, Louise, ar dús bhuatham tosú le bíad a óiga agus an bí a chuirn cuair. So, cuir dí an bhíos a bhfuil buint aici le d' óiga nó a chuirn d' óiga ag gcuimhne duit?
1: Sea, so tá go leor rudaí ach ibhar a féin cinnte cheese strings. Thaim siad go mórlum agus bhí siad a gcum an táim ar fád a gcuir mo leo an scoile. Iwer do e goni treéis sko rinne moam mena isk agus waffelstum agus vi me gafa le an lochen agus capan goreb sé a gom gake le lá treéis sko Kinta nu a reb me ni an bioga ni an mora agus be rang hain so se mena isk agus waffles agus sinrod an as. Iver a tree och near it may ein fiolig fos a suas so nu reb moam a yen of lasagna dum a drahar ka agus dumaher rinne si just bar den lasagna dum so just an kosh like on bechamel on pasta agus on parmesan kosh agus like near a ben glossary own near of like she roast lantil or curba Ach, se bhí mé gafa leis agus tam na bheitgéach le thucht béine inuas. Ach ceapam go raibh an béile sinna gom gotíí go raibh mé féidir a fithe. So like very recently bhí mé gethe sin.
0: Agus ceistú sin a bhí mé concur an míon cinál an cinál bí sin á éthe agat i agus tú fásta agus cai go bhfuil agus ceapan is cinál comfort food é sin nuair a thugann sé aráis chu gotí do óige agus cinál beidir gohfuil tú áil ah dutchéin ach is cosúil go raibh do bhám tar ééis sé ó bhú agus tá tú a fáist a ríis agus aráis deas compúach taréis na scola aráis a bháile.
1: Se cénta like ní ihan men cáisiis ach like orintnta fós lei denna mháim lasagnadumm ach le chuann si cáis vegan ar so like níl sé an rud céine ach like still tá sé compórdaach mar a dúirtú ach se fós ihan waffles tá waffles like ihar a hain.
0: Go jazz agus dúirtú an sinnta is féán acu anna.
1: Se so má heil go léir níor it mé ein fiol agus well bhí mé i mó pescatarian so dit mé isc ach nu raibh mé béidir i béidir go raibh mé a de nó a haéig just stop mé a g a fiol go léir so bhí sé like size jacker ag an am sin mar ní a bhain kind of seanfialtóir an bhfuil an sin agus like cénta an óhar a freisin like ní ah golóir an roha agat ach anis like tá sé go húntaach na roha atá agat san óhharga agus like do daoine a bhfuil sér glúten freisin like tá na roha ar éos inis ach ag an am sin like ní raibh sé cool a bheith like ag an am sin ní raibh sé cool a bheith i do seanfial tóir agus inis tá daoine a dhéanamh agur de slánta agus mar sin so is am difriúil é inis ach ag an am sin níor it mé fiol mar is bráil an anbheitthe agus just ní rah mé i ggurí os ithe.
2: Tégam, tégam. Rinne tú é agus tú ó agus inis cinál is trocht mór é ceapam don fiola ithe agus ceapam is trocht mór é sin fú láthair.
1: Ja Kenta August like fecum erlaun like tagalordini a will not like knock ihin fiol August knock ihin canona beter gwil sheet nilisicum fuculosca got allergic like anaphylactically allergic to the canona August gluten August ready martian so ta all these like trends in me and ish August captain gwil she hun e agus níl tú a buske le bienismo tá galódi chun ceannach agus chun trial a winter.
2: Kinta tá anagsúlaach amach an sin kinta. Agus céim vías nó céim bí is minicá e hen tú.
1: So le déine éhem a lá anra agus is matlam é dhéanamh mé féin, so ní matlam é a ceannach san óharga. Is íhan lom anra trátaí agus líc agus brátaí freisin. So is matlam é dhéanamh i mo cistín agus. Bhíon sé gom i ggur molón nuair a bhfuil mé gobar agus just tá sé an plantúil agus áisiúil freisin. Agus like denim curry agus rudy mar sin le lentils no tofu no chickpeas agus is matlam é sin ana freshen agus like níl sé kind of cocrocht ach is matlam é ana overnight oats freshen agus togum é isteach I nuair a bhfuil mé obair I buscalón agus curam like Beidir sútalún nó chai seeds ar bor an overnight oats agus. Just tá sé an blasta agus like mar dúirtú is ultramé so uirnta thógum mó malón godéanaach beidir gohfuil duna tin nó dégan ar an ward so níl mé in ann malón a thugant go dtí níos déine so ní bíon mór an ocrasarm nóair ihamm overnight oats a gorm over fasa so Se anlan til agus filling freshen.
2: Tem. Tá anra có áisiúil ceapan comá is gothirthe fao láth agus an im sure fór agus bíon rud éigen just choolalaí ag tastal ní féidir a bhúla ceafan.
1: Ja cínta agus is matlum freshen a níidir is mé ach is málum an anra ó cuinacópia an bíalan i like balliaachlia tá sé go hálinn agus like denan siad anra a bhfuil an like at like current siad like turmeric agus like rudy
2: glasanna difriúla
1: se tá sé like go hálinn like
2: agus an bhfuil incinál bhías nó incinál bia a bhfuil an grán agat ar nach mí well nóí fiol agus a rud nach bhéánach ach seachas sin.
1: Well se tá go leir bí nach matlam ach like fós éham like más bhfuil i mílan na ruideigh mar sin agus tá an bí i béile fós éhamé ach tá gá rudí nach éham ar chuirbe agus is fiúlam iad. So ní éham ar chuirbe banne cnó cocó is fiúlam an bhlas. Just ceapam like tá an bhlas an láidir agus like ní bhíon mé in ann éonród seachas an banne cnó cocó a bhlas nuair bhíon sé like anrá nó choríd nó rud éige mar sin. So is fiúlam é sin.
2: Cahfuil sé sin Jackar golóir agus tú a fiolhéint tú ceapam bíon banú cin cócó i golóir den na mí sanna sin i cinál curís agus dals mar sin. Ceapan go bíon banú cin cócó i ngá cedómh siúd, so cai gohfuil sé sin Jackar buanta.
1: Tá se like Tom ábalta i chickpea curries so chana masala darbana mata air august neil ain banya cano coco aun so ga like curries august ready machine degana den and cheese chana masala so like tashi karakalor se tá sé anjaar like dean mo carlum an Tom Blair go gohfuil mé an fussi agus like is nightmare mé a hogan toach do dinner because ni siid an a like bíelen a
2: Nílen a fioca caiú
1: Ca meise an bíelen a fioca mar tá is a gom na béile is matlum agus just tá sé níos éca mé a fioca
2: agus bhfuil éon nós na aisteach a bí agat í le tú an sin bar an lasagne ithe beidir gofuil rudig an mar sin nó beidir go gcuan tú rudig an náf cotínta leis an deró a lein nó rudig an mar sin.
1: Well like ní anis i mo heo ach nu a raibh mé ag fásta suas bhí mé gafa le tá seo an aisioach dipping to like toaster is joach go pontté so ní raibh ein rod ar an toaster like ní a bhé im nó sulh nu ru ag an mar sin just fé sé plain toaster agus like ní raibh mé an ann toaster a ithe gan é a dip dipping is seach i mo copa an te. So ní ana mé níos mó ach rinne mé nu a mé fásta suas. Ach in níis, is nílas a gom an bhfuil sé seo an aisteach ach is matlam marmáis agus an tám go léir déir mo cardalom i gcónaí go bhfuil sé go thuúfásach agus is fu le an bula den mar mai freshsin tá sé an láidir. So se is matlum crispy a bhfuil darbannam twiglits agus is marmáis crispy iad agus níl tú an ann in éan a just sosna. So nuair a bhfuil maclán am cáide ag dul thar lear go dtí sosna ní chothaig mé aon rud rá just tá is acu chun chun iad cenacht dom. Ach ní math le mór an daoine twiglits tá siad an acquired
2: Blas ní bhíon ar tíad a roiint provin ag nach mííon.
1: No, sin sin go má a miise.
2: Is nóán canál continental atá a gceiste sin leis an tosa a chuir seach a taid, si cosú le crossán chuir seach a caé agus tú i a fáiste ó.
1: Beidir go raibh nóna Francoch a go fásta si ne a gom.
2: Ginnta. Agus cadí an bhíos gur féidir le a cógrála far, so bíon tú ag dinmh golóí is cosúil sa cistan agus acurirí anthá domeair do le bhaim ar gona cinint, sa cin béile speisialta a óbhah.
1: Well, nílam go thuúntaach ach is matlum ag cógrá agus fanm an tanahás, ach denim curryma agus úsádum rudí mar tofu no chickpeas agus lentils agus tá sé go hálin hínta ní úsádum an banya cano coco ach curm beidir like banya soy na rud éigin isteach instead agus tá sé go hálin agus like dúirtú hena féin tá is cocur a profesiúnta mó bhúcacar Connor agus like is dearan sé go bhfuil mó curí a dhéanam an curí is fear agus like déanam curí níos fear nach rathir
2: sin high praise mar
1: se like agus ní ní dearan sé mór an faoi mo chucracht mar níl mé roá ach is máth leis an curí anam so se tá sé sin go thuúnta ceapam agus má stern é mé féin ach ní anam mór an sa cistín ar churbit mar denan Connor an chucracht go léir so tá Tá mé liga mé muscí sa bhile.
2: Cinnta mar is ceart.
1: Is mátlum rudí millseoga a dhéanamh is mátlum a dhéanamh caca agus rudí mar sin. Ní mátlum really a cocrocht is matlum like rudy milshoga let chocolate and it's really marshini and of sikistine
2: can the ski elegant I guess kehe well captain gwil fragra agam hanafiner and guess shot I'm gonna go for erin knows kehe no kehe on cocra as far will atna agatar
1: well keen to connor yeah and just it like Tá alán tahí a gas a kitín agus drasal sé ar DIT ar fa ceblinta so se beg mé a driblo más nach dé an mé crohor so crohor
2: caiidú sinrá agus Louis naléanta seo you know tá na hí hinnta cinál fada agus tá sé fór las mu agus caihil tú ag gobr Orint a fadas in hospedéil agus orint a tagan tú bháile agus bí just ní bhíon wet ach rud gin chun compport a thuirteit agus rud gin just te. Cinsirt béile a bhí a bheith agat sa cá sin?
1: So Tom in rá le bird á sicín agus obviously ní feolíd tá siad veganach ach níos siad roslán túil ceapam agus and níos siad a gom gomininic ach is real treatid cad eile is mathlum like shepherd's pie agus rudy mar sin agus curum like lentils no glossary agus rudy mar sin is jock paired eile like it is like it our era it's even lum rudy milsha so like it is like it's mahlum beer och it's mahlum rudy milsha nismo so it's even lum like gokrud chocolates august like gokrud will kind of meet on till och yeah it's mahlum Kinta like obviously Uktarocha, Smatlum Uktarocha Shocklad, August Nakapri Uktarocha again and Connor.
2: Yeah,
1: like it's Smatlum kind of Shocklad Nismo, August Ni Matlum Moron Bien Nurthagan Mayrash,
2: Nurhagan Mayrash on over.
1: Yeah, like ni ihum like Bela like being she like Bader and Nea Clog no a lacquer tration a nor nor nor a dog and may over so ni being a walia goody Bader a debt a clog so ihum rudy mil shoga nismo na Bela like nor hagamarash o ober ni ihum Bela more
2: being bailab more wet being piog piog agus being too probably kirshak trek dogs being earth tell you in lava on that
1: yeah kinta so just being like nibbles a gum shock lord no rodeo gomar shin agus and shin tame and mccullough
2: agus in a sale to show agus to again of shopadoric that the via came sort tosiachtius a vian agus you know being rantini on you know being chi deer hire and timpalak mar shin being bonu agus pakash to and via on top of tukto of no being rantini ala deer hire and lasawan rantini ala deer hire air o shulacht so came sort really aramine to a giro to fain
1: sure like it's matlum canuck like glossary I will organic august like Bader moss will a marble to it's matlum tahi a hort do gano a will os aaron august like ta iseg crohor alon Dini a will se gano bia so like egoni nur like danum may mashapador to beijer nourish no fresh august like dun stores mar being a lawn hugging cheese along
2: brow a lahanda rudy erin fall
1: yeah august is mathlamation keen to trace covid is mathlam Arrogant the horse, the Dini, August Gano, O Aaron, August Marta Isagum, Toshi on Jacker Dove.
2: Cha, Toshi Tovaktach. well more an pastel din to agat Louise agus má tá cén ceirbhé an béile is fear a bhí riomh agat agus tú ag pastel.
1: Se well i 2009 rinne mé toras mór agus bí a chuinlum ná san idal immer i Florence agus just hitmar is seach mílan pizza agus bhí ciú an ada agus bhí sé plódathe ledíine ón idal so ceapamar ó tá bíalan seo go
2: sin an grí gohine agus
1: se so a ceapam go raibhmid saciú beidir gur trochanóméid ach bhí cenacamar pizza marinara so is OG pizza é sin sin an OG pizza ón idal an pizza mar margarita sin dénta os America a cuaáir so an marinara sin an original pizza
2: oh, so, agus díach an tanlan agus an bé an bun an é sin atá a gceist.
1: Sin é just crunchies beidir ula olive air agus garlog agus sin é kind of plain ach tá sé an blasta más bhfuil an pizza Woodford agus bhí an pizza seo Woodford agus ceapan go raibh sé sé nó 8 euro nó ru ag mar sin agus bhí sé an pizza is fear a raibh gom riamh agus i gcónaí I gcónaí bhí an Conor agus mé féin ag cuioine ar an pizza sin agus ag caint fao an pizza just mar bhí sé docrata agus ní raibh is a going ag an am nuair a raibhmid ag ithe é ach mhór an bíalan seo ag Gusta pizza darbhan atá air mhór sé top 40 bíalan pizza sa dán.
2: Oh, wow.
1: Ja, mhór sé beidir ibhar a sé nó seocht so bhí sé bar an top 40 sin so se an pizza sin just bhí sé docrata agus caiim méid le ráis chun é á mar bhí sé an pizza is fear a raibh gom riamh.
2: Cinnta beir do le ráis cinnta agus céir faoi an éiring an bhfuil béile nó bíalan faoile a bhfuil na bhfuil tú antóca leis an éiring.
1: Se tá leir bhí mé caiint faoi chuna cópia éir frála mé agus tá sé is bíalan bhéigeach é so tá leir rabhadh a go man sin is bralam granó bíalan freisin is bíalan idáil é so bíon go leir pasta agus rudí mar sin ar an bíláir tá sé go hálan tá sé is Stony Batter in Aca Smithfield so tá sé sin go hálan agus tá sé an Jackar ach ceapam an bíalan is fearlam ná dosásaí ceh tá sé ítíard in Aca le Fisbra agus just tá an bíláir go léir bhéigeach tá aithna gom ar an cholín a bhfuil an úair roisin agus just tá si an cardúil tá an bí docrata agus denan siad burger wraps waffles ruúdí mar sin agus is springload bhéigeach an bíláir sin just tá sé kind of fast food ach tá sé go hálan.
2: Tá gacra ar fáil go bhéh géach seachas le fiolain.
1: Se cínta se agus déanaan siad burgerí beyond meat ar bhana atá ar na burgerí sin agus ní raibh is ag mó dad nuair raimmar ag ithe an sin. Nach raibh sé fiol so agus ní seanfiol tóra é ihann sé go leor fiol agus capshaker fear like her fiole near capshaker I've say Bregach.
2: Wow.
1: Fiol Bregach.
2: Digim agus tá cloiste agam bhí roisiín agus deáí ceir hena féin fi mé léver ina seachtainna alta ví san Irish Times Marialler mená sitjon sscoil ví in éing agus bhí si luúte mar cean duna mená sfr sitjon sscoil ví in éing hí lista acu a chuige maná mar sin be ceartm deáí ce a riáil cinnta. Agus deire cé é an béle a réóá do mefa ar chraan bháis, so an réomh cuasa príomh cuasa agus millseog deire nach leheith agat. Tá beidir beidir nach marirtá do fiol haonúireacht taréis de héal go léir a chahabh mar sin nó beidir go mar seá níile agam, sa céir de réóá an béle deirenach.
1: Cínta ní bhre seo ceapan go bhaigh mé antí fio ach. So tá má béile déirnach, so don raibh chusa focaccia is bral an focaccia agus. Níl ní maichlum é cen an gach focaccia, níl cen ar bith nach maichlum, so é focaccia ar fád. Don free of cursa well cohig me ra gusta pizza
2: oh quinta
1: mas nach will she shin er all glockig me le pie pizza nilis am willis got er
2: bilen pizza to ein den at age stuck bilen pizza to pie to on ha malia clear
1: Agustá sé ar an top 40 lista freisin ar an dam a ceapan go bhór siad chuéag nó dégan, so tá gusta pizza sé ó secht agus bhór pá i bailile alia ihar chuéad nó dégan mar sin, so No níl sé agus well caiigh mé rá don rud millseog. Leon is dinner chocolate me so beidir chocolate uctarocha ik cone like it's mahlum na capri uctarocha och it's mahlum uctarocha like le cone like just Neil Einrod nís far na uctarocha ik cone
2: just can all tradasunta cos ile da oiga
1: and like no canes
2: yeah well deira bhí bouta beag quickfire agam ditch má tá tú ré so tea no cafe
1: tea
2: agus barries no lions
1: barries
2: an sin brickfasta don dinner no dinner don brickfasta
1: dinner don brickfasta
2: agus Oh, well, vi me kan gas de kurk ken kwi er wallat de ifka ermajin august ni dolum gemalat ifka ermajin
1: no it's fuelum actually ifka august ni near if me ifka er kurbet nor red me in a champion tour so no it's fuelum eat
2: turkey no glossary
1: glossary
2: august it's a vielen no berlat So tó go bhile an bhí nó is Jacks fialan.
1: Is maithlam ag bí is Jacks a bhíalan se.
2: Agus Jamie Oliver nó Gordon Ramsay.
1: Gordon Ramsay tá a temper tantrums an gramber agus tá a temper tantrums an gramber.
2: Agus beidir gur ceis cinál cruúáil a ééis seo beidir bhfuil si cinál cosúlaheith ag grainú fao de pátíí ach céim bhlas lehan is fear leta.
1: Ó se is bralam an seachla dúbáilte agus is bralam an budcaláí tá imróga do creata so Tom kun cheat on Kesha
2: August Tom butterscotch blondie trio agam Hannah Fein August a hall in Kaimera. Well Louise Gurf Mila Mahagut also the Eglair Clumanu August the Pitch Scale to August Dale to Arantlum. Sulvog meets lawn, Mata Dini Igiri Dola Jagval, No Nismo Olish All Amok Fui Lawin, August Kohot Grafader Ea I'm Shu, Kohot Ear Fader Odo.
1: So Tommy Facebook, August, Instagram, August, literally into a Leon, L E A M H A I N, August, Ta, she of Italy, a going freshen, August, Moss current to a shock at Google, Leon ice cream, Tain are she of Italy, Suus. So, yeah.
2: Well, Mila Buick is Reach Louise, August, Lon Lap.
1: Gurb
0: mí le slán. Gurb mí le maith asoch go bheith agéisteacht an teachtain seo le scéalta agus béalta an seo ar radio na lifa. Tásúla gom gur bhain sibh tanamh as na chórá an sin le Louise agus é mé ráis an teachtain se chuan le hícaintúir spéisiúil eile. Slán agaibh.
3: Geistacht, Lomsa, Fiona ní gáhín, chula aine ar an mangan mór, ó láthúr tréis a cahar go dtí sé. Ceol óra nua, ceol electrona, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir bhasna ar album, agus ar éiltaí fud fád na tíre, agus neart scéalta eile. Ar Rádio na Lifa, chéad sé chun go cair FM.
4: Is mis cuiomh amach an numre agus beim sé tíocht aga beo chula de dúna aige sé ar réidir na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuatú ceol íntach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha ag bailile funk.
5: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phléid cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna de go dtí na haon déag, chula bhadan ó lún go shíne ar chuislín na cathrach. Radio na Lifa ar KTJ.KRFM.
6: Tá tú ag éisteach sa le Radio na Lifa, KTJ.KRFM. Is achraile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
7: Mór géad fáilte seach a fios fás an seo Radio na Lifa KTJ.KRFM. Is Misha Russo Sheridan and Jan Shachtu La Jag Luna Circus by my live good year near Clug. An Ochter and Glor by Nevni Cronin Lin Hun Lart Fui Desh Dochrete Ek TG Kahar. In show a Tina Nick Henry Dun Fuin Urscale Nua Eki Killer Smile, Agus Kurig Emer Nick Robin Athenis Far, Erin Rag Rian Anna Ord. Asian Lig Agus Skun Kyol Agin Divanacht. Agus come to Sakura, Le Clorny Hianoft, Shahagi Fiachmoriarty, Le Word Julia Lays.

0: Where Julia lays on Shin le fiach Moriarty, and is tá sé fógria ag TG Cahir. Gwil si dig lurg aig nua the coola Cahir. Is deis íntach I seo a bheith ag obair le TG Cahir, agus níos luithe, bhí seanscom na féidroch dí a phlé le níomh ní chrónín. Seo mar a d'éirí Glenn. 100,000 a fáilte rót a níomh, bhúlta go maith.
1: Chomé anuá, gur míle amagad chun sa tú féin.
0: Ag buint lán sult as an amsir a níis tuis nach bhfuil sé ag brisin a gloch leis an gréin is
1: Níl sé cóte céine is a bhí.
0: Tá chobuíoch go bhfuil amsir air nach filte ar a
1: Is mála san agraíonn mé haon caiimé rá ach bíonn sé deair tá sé deasamh agraíonnar tá tú ar siire bíonn sé níos deacarnar tá tú gobhar gach lá.
0: Sin é sin an rud nach dtéigean daine le má tá mé géirí an ghraon a bheith hagam racha mé chuig deisceirt na Franca. Well, arinas le níomh tá ceantas na Jabhannaí is fearr sa teleís agatsa bíonn tusa agus tá tú buinteach le coola Cahir le fada an lá. Cai go bhfuil sé deacair ort uanta agus tú ag daile leis le páistí leis an méid sin foiinemh. Cá bhíonn tú do chud foiinemh féin?
1: Fáim mé wathú nuair atá tú sa stúdio le dhaoine óga nó i scolana nó ag imeachtaí nó mar na sráidna ag tafada le dhaoine óga bhíon an iriad sin foiinemh acu agus is féidir limson foiinemh sin a thógáil wathú agus tugann sé sin foiinemh dom so agus tá sé cotábhachtach in amaní bíon ag obair sa stúdio le dhaoine fásta níos an ifig le dhaoine fásta agus an sin nuair a bhuaileann tú le dhaoine óga agus nuair a bhuaileann tú leis an lux féicna atá ag coola Cahir tegann tú céim fágúil tú ann agus céim fágúil tú déanamh an obair atá siú agat agus tá sé sin anna thábhachtach tú agus is cinnte go dtugann sé sin go leor foiinemh dom freisin.
0: Well, caiim é rá támse don tuairim gur a bheith coola Cahir an canéalas táhachtaí do chuid TG Cahir agus tá lán an áíir a faoi sin mar támse sean go leor chun cuimhnú siar nuair nach raibh faic ar fáil i ngáilge agus fiú Maryland ní raibh ach Basco an áíre agin sa tír seo agus a níis an tá líon na chláir na beochan chulathirt a churans TG Cahir coola Cahir ar fáil tá si dá chreite.
1: Agus is tócha an loch féach na óg sin an sin tá si thar a bheith tábhachtach agus bhí si tábhachtach de TG Cahir le an tús ar fad ar bhí coola Cahir ann an tús ar fad agus is tócha nach raibh ann a coppla uair ar cléig ar fear roinnt bhil blianta sa lá ní raibh ach an spáisin sa scéidir agus bhí sé an tholéir go raibh siúr bhí iomláin ag tasal agus beag na trí blian ó héana inis chusí coola Cahir ag chréile mar canéal lán aimsere agus Is tócha gréis sé anna tholéir go raibh éileh ar chlóircha mar sin go raibh níos mó ag tastal. Tá iriad sin roghanna ag páistí atá géirí chlóracha trí bhéirle a eáil agus tá sé dámhaide go dún go mbeadh an roh a céine ag daoine atá i ggéirí an ghil go roní mar an chéad sangatá acu de hisismórtá géirí chlóircha trí ghil go chur siúil do bbáistí agus do bhúnúirí ar scóil freisin. So déanana ddíireacht meas gan mór chlóracha a chur fáil gachar ar or caiid an ar nóí a fu gan tá an de gachtain agus tuisúil canna lánaimre agan na níis agus nation uanta agan sa lá is féislin gach cinál chlór galoir cinálacha chlóracha agsúla a chur amach so aimim seo í gachtain a tásúla an rud é gan a haí gomórla.
0: Agus tá an caiid an do chreite aine nach bhfuil Spongebob na gaige cloiste nó feiciocha. Is mirúlt a hálíonns nuair a oscríonn Marcus Lamb a ghab. Tá sé cosú le an chéadúir a chula mi sé, bhí sé ar nós gur eolalam Spongebob gailge.
1: Well, agus rud ceanan céad a gur brálam faoi TG Cahir go gginrád agus cúla Cahir agus Spongebob ná go bhfuil mé héis buúla le roiint daoine óga, roiint mhá daoine óga. Nach bhfuil beidir cóthóg céine a heile ach i dás a níos ag ceapa go raibh ghilga amháin ag Spongebob. Agus an sin héistó bheith féchant ar Spongebob ar coola Cahir agus ar TG Cahir trí ghilga ar fear roiint mhá blianta thug siad faoi deara go bhfuil tanca eile ag Spongebob freisin ach tug an iris an daoine óga ann inis. ag bula leis na character mór a seo. O SpongeBob agus ó chlór agus ó ranna eile agus ag bula lo trí gweilgar d agus is even am si mar sinna fu seo.
0: Sinné agus a ríist lá an éire is dóilem gur a bé cuala ceair an cin canal is táchttaí don chhailen ar éos sa tíir seo.
1: Well, ca mé é tú tá Well is so fe coolla ce agus TG ce freisin agus an difer atá dainte ag an dá canel i ddíh meon na ggweilgus sa tír agus stoga ag lu a táhút coolla ceair swinine mu ar gwine óga sohíd na daine a bhééis ag fecin ar TG ce sa teí sohíd na daine a bhééis ag obris na scóna sa teí sohíd na daine a bheith ag obair an agraí gweilga agus a bheith timp na tí agus dní sinna sohíd na daine bhééis ag togáil poisttí amach an seo agus tá sé anhabhta gohfuil foiil acu ar chlóircha ar ord caiid an haíon lo na charter haíon lo bhfuil foiil acu ar sinar fad trí gweilga. So peí na tíra teí TG ceir lo féach na chuúla cecha cinnta.
0: Well, ceart ar fadagat ag tanna féidirreachtaí anis chutha ar fáil do chuoine óga agus do tuismóirí. Éis détain bheith dóir mula an láir fad ach táid an seo chun leabhart faoi deis. Íntach chattá lerig ag coolachair fi láthair.
1: So tá coolachair ag lerug loróir lánaimsre nua don canal. So seo duine a bhééis le feáil tras an randa ar an telefís idir na chlóracha s na stúdiona atá agan duine bhééis le feáil ar an ganal YouTube ar na meanth síalta, bé go an duine seo le clústal ar golóir is na fógraíú nacinál blaí ní de chlóracha eile haon samachar coolla freisin. So seo cinál aig an bhranda. Duine a bheith ag freistal ar imimeachtaí, duine bhééis sa móthir na sráidna, duine bhééis ag an rachas ag flaceol na hair an imimeachtaí eile mar sin ag buúla leis an lucht féachna, ógatá agan ag coolla ceair. So deis atá an deis don sco chun ra trí bliana atá fógartha agus job lánaimsere ag obair an seo in cean óir TG ceair a maiíon na hen i gáileamh.
0: So tá an ró lonathe i gáileamh?
1: Tá an ró lonathe i gáileamh, yep, sa cean óir san seo. Ach bíon reinint taisteil timpplan na tír a gothgádí mar luú mé goúis an flabs na rachttas. Ach duine bhéh sásta bheith obair ó gáileamh go príomheith atá ag taal agus sin ag slíanamh ar an cinál duine atá ag taal tá muid anna oscailte agus nuair in amí bíon beagnín buthe gomén daoine ggéiste le hagalmh mar seo ag cap ó níl an iri an déint agur an telefís nu níor mé riamh ar an telefíseach bhéin ag rá le haine atá ag slíanamh mar sin gan a bheith buthe fa sin in aonchar tá ag lerah pásantach láidir duine le thir caiid an gcuilge duine tá lán le foiinemh go mála daineoga spéise acu sa canal atá go má os cuair camera ach níl obair helaíse. Nu tahi telefíse riachtanach. Beidir go tahi galor daine a den ober mar sin spéisi de chuteachir ach níl an tahi sin riachtanach, Tá ag lera canal an potential sa duine seo gohéiteach siad an róla hoáil agus a bheith ionach ar an telefíse agus trasan na háir an agsúlatá ag coolachar.
0: Well sinné agus na háirán a measc na man ho síalta má éon tahi ag aonnetá géisi glinne. Leis le hinsta nu le tiktok nu rudi cin mar sin nu fiú ag déna tafadarthe nu iad ag ghear le chéile nu iad hé na chur a láthair ar na háirdáin seo. Is taihí í é sin a bheith úsáideach chun choristeach ar le don jobab atá lear agé se.
1: Is tócha agus mar cuid den éiritas tá fi an ag taal de éon. Beidir over mata over déint agad ar an telefís nu mna bhfuil tír chur fón ósta cóníléon gá ag fustú camaraúir profisiún sa dú aon níléú mar sin ag taal don iritas an aoncur. Ach mar luí tú, tá sé níos éascaná riomh cinál taihí loithróireachta óil agus is féidir leat an taihí sin a crothú de tain trít bíag sé beidir nachhfuil tú postáil fís an ach beidir gohfuil tú cinál ag tafadar rudí saháile ar an gáán ach leis an technolaíta agan agus fóna boga gachtainna tá sé éca galoir tafaí anhharirtain go tapí agus féchann siar ar agus fiosa chu na scianna tágad.
0: Agus ná éist aníomh céinsprach háta atá agaí don jobab seán.
1: déún an seachú lá man for ag a caralog an spruch gata atá ann agus tána sonníar fád ar ar an Steve Grayson atá ag TG Cahir tgcar.ie/falúntiis agus bé na sonríar fad á reinint ag an minicir na meanth sio atá ag coolla cehar fres an chuú tú ar na nasc sa bio atá agan ar Instagram agus ní bh aon ibo a teach ar ar an rifost ach CV litir iritas agus fichan ag taspont na skillna loihróir a tá agat atá ag tasá wen.
0: Agus in éisna ní me géir an nómara brú chur ar a achas an té a bhúns is ar mhór gúlan a bheits tochií na gailge.
1: Ní leon brú, ní leon brú ar an duine. I know, but tá bé an duine aon an job sa deire ag obair leis lefuin den sco agus le daoine den sco agus is cínta go mbeidh siad san mar á agus mar go an bhranda ach bé fuan an láidir fuan an tacu len dómh mar haíocht agus bé golóirúna bheith an táar fad.
0: Well sin sin pointinte anhha a deascaún sin ná aníomh. Bíon TG Cahir i bhád chuntásig i déobh technolíocht, i déobh stratéis commerceáide, i bhád chuntásig ar éon cholacht teleíise nó éon chréaltóir eile sa tír. Agus fiú béidir sa riocht léontia agus an áirb chumá, dénan TG Cahir écht leis an targad atá acha agus tá siad gónaí céimháin chuntásigh ar chula go eile. So da mar rud ag go bhór tú an jobab seo ba buntáiste ómhór agat agus tú golamach sa damhór.
1: Well, is so go níléon taií agamm go pás na bheith obair le stáisiún teleíise eile agus féislam leir faoin na daine atá ag obair an seo an TG Cahir agus tá ar an haarmheith crothíoach agus mar luí tú í níl an bu séid mar an ggéine le cane eile timppla an da agus, you know, fine look fake na look a good area with Braham to gachtina ag obair go dín ar na chlóracha is fear a chur ar foiled an phobal leis an mus éide atá agan. So don duine a thiocaí isteach sa ról is cín to go mbeidh siad ag obair leis an bhuaran is fear in air an béidir tá an éirinn atá agan an seo TGR gacha le gine, you know, tá scileann do dócrata agus taithí dócrata. An seo agus cinál tá atmosféir íntaach agus, you know, cé go bhfuil fuan coolla cehair, tá coppla den ar an bhuaan agus is fuan bheag muid tá ag gobar leis an bhuaan níos lena tá ag TG Cahir agus ag gobar os láheith céile an táar fad le cí tú ggurann muid an táhar is fear foiil don phobal do phobal na gail agus tá phobal na gaachta.
0: Well, ní léon áfeil go dhéine eici a chuoin húsle a níomh gur rah mí amagat as tamachla a bheith caiint linne agus tásúlagam go bhhain sih i bhda nócha iriteis don jobab seo.
1: Tá agsúla de iri is éana áil chu mí amagat.
0: Mí leáiltíró. Pacach an isis ó imlé.

0: Spe me er is de mor
1: ik mijn

back in

0: weis hinnom ge jo is pakoch ha Bei sinnom ge jo is pakoch mei is pakoch mei.
1: Im lei an sin le pakoch anis is cosú ggóil an fiction cuaú lehád chunta sa gur an seanú eile a mas dílachan le ar go dada agus le déine tá orscéil nua a fáilte ag an túidir Tina Nick Henry sa seanra céine. Anna si isach agan am hranóna agus seo mar bhí an ggóra agin. Chéad míle fáilte rot a Tina, bhfuil tú go mai?
2: Gu mágad tá an bhá gur mágad.
1: Fair play go te as och tacht isteach agus an cúis go bhfuil tú lena jobh, mar tá leabhar nua agat ach an uair seo a Tina. Tá sé méile.
2: Tá sé méile.
1: Éist ní ein strán sé ar tosa an scríóir, tá cuppla leir scrífa agat ináilen. Éanaist dom chadíad na leabhar tá scríomh agat do ináilen.
2: An chéad cean ná an cuifigh chéildómh agus an dair cean ná teige miise uairscéilte do dhaoine óga an áíomh.
1: Agus ben le cuscéim nach an páraic osna ag úsal atá imi ar slí na fearne. Agus an é tuis go bhair a páraic básaithe anois ghfuil tú teantaí a chuig an méirle?
2: Ní ha, nó. Tá níos mó léthirí sa bhéirla agus is mai an bheith scríú sa bhéirla chumála an bhhaige.
1: Agus ar 23 las an méle mar cinál slí do chun scuile le do chud croochas roih seú ar an rud nuadit í an scríóirecht croíoch a méle.
2: Ní rud nu é rinne mé céim mástrucht in ócail bhancin san úscéíocht san nóchadaí. So bhí ar an uairscéil scríomh gór sin, so bhí cúpla uairscéil a scríomh a go roih seo méile.
1: Agus ní ghlachatíis le uairscéil in Ghaillean in Ollscoil Bhancan?
2: Níor ghlach siad,
1: ná.
2: Bhain sé sin íonta certa.
1: Na Brit, ní stopan siad riamh. Ach éis tá cineál ní rud at an scríóireacht. Bhí tusa dásta sa suas i measc an scríóireacht mar rud omláin ná dúrtha. Bhí do bhám mar scríóir, bhí si scríóirí do ghrámaí bhí anclú go deo ar bhí cé go raibh níos mó na drámaí scrífa aici.
2: Bhí si ildánach an áíar a drámadóir

0: trí bhean na gaiilge agus uair scéalaí do chuoineí fásta uair scéalta do fáistí agus drámaí radio freisin. Si gcónaí a scríh ar fa chuig go blion.
1: Agus breis is trocha gradam.
0: Timpel trocha, se.
1: Ié, is mór na hechtaí sé.
0: Si gcónaí chuisteach scéalta agus filíocht agus drámaí san nireachtas. Si gcónaí.
1: Agus dúir John B. Keen gur a bhí an drámador a bhar in Éireann. An rá, agus tú ag fás suas, an rá an bród ort maidir leis méid a bhain do bhám amach nú an just bí mam agus just bin an céim fá nach bhfuil mam manna eile ag scríomh ór scéalta.
0: Rud gnách, ní rud gnéh gnách a bhí an, bhí bohána í sa gádín d'éirí si ag ar a chuig a chlog agus héir si féanaach an madra amach agus bheith si scríom an chuig a dí a thocht agus an sin bheith si a ggóhún bricfast an sin amach a ríis, so bhí si gánaí scríomh rud ná dúré.
1: Agus nuair bhí tú agus tú ag fáilsú na leabhar i Ghaillín, an rá a raibh tú borthe go chuirfaí ag gcomparáid le do bhám chu cé tuis go raibh annach chuid buinte amach neadar domhéin bhéon beagáín bóthra le nó bhuathóch mé beagáín brú tuis go raibh an méid sin buinte amach
0: chuirfaí
1: i gcomparáid muid.
0: Níor smaoine mé ar sin fiú mar gluúan difriúla a bheith muid agus bhí an difriocht bhí sa scríomh fao charreacht ar sa chathair bhí sé sé scríomh faoin tú agus bhí muid ag díúir rudí difriúil ar haimí difriúla.
1: Agus cairann sé beidir an anam difriúil ní gáí.
0: Ní ráon é ban in áíh. Bhí seanna chaireach na rathúrthain rudaí de agus thuireach sí léirmhetam agus bhí si cliste mar sin bhí sé obaltas is trórach a thuirtam.
1: Agus an raibh si díon.
0: Bhí ma bhirt tuis hí díon mar sin, bhí siad macánta ach sin tá sé sin thar bheíochtnach do scríúir.
1: Cinnte tá ní éonhhaasteit duna cinnte rá á seo ionta chu fad ach más féidir cóirle thuirt a churach leis nó a cheirách leat teach den ar a dúí ar feibégan nó cibéró.
0: Hiic méid an próséis, bhí duine éigen bhí duine ag scríomh gánaí i mo theachsa.
1: Agus leanan tú leis an áirecht sin bhfuil páistí agat féin?
0: Níl nó. No, siad mar charactéir má fáistí do mána cheanú leirthú.
1: Well, bheith an brú go deo ortha san do meach fáistí agus. An cean seo Killer Smile, uairscéal, fiction corúil.
0: Se, scéan séir. Scéan séir sica ó líoch.
1: Tá mrán héireann mar cean ródathe go dhomhanda sa fiction corúil. Is Lady Liz Nugent, tána French, agus anna chuid éile, céim fá bhfuil mrán héireann chomá sin?
0: Ní lis agam, tá daoine gafa leis na chláiricha chuireachta ar Netflix is mar sin. Annach chuid chláiricha chuirtha os ar gcóir agus chur míad an spéis sa saol corúil agus an nuhairithe. Lis agam cén fá tá é sim ar le.
1: Tá si tá tá bíon na figúí do na seona seo ar Netflix bí si do chréite ó. Bíon lín na leabhar atá á díl. Ín mai héint isteach i dúré nó éimnáit eile bíon Leeil Deans Tana French Liz Nugent.
0: Agus man ná smó a bhíon á léomh man ná mionéasta.
1: Well sin é béidir agus béidir gur bé bhfuil gán an taide agénta ach. Bhfuil sé sin mar an cinná leabhar a léocht tú féin?
0: Is mai am Liz Nugent léhan a chuid leabhar chuireacht a cinnte.
1: Bhfuil sin an rud faoi Liz agus tána French sa tíir seo, agus isdóidm an fág bhfuil tríéis éirí lena mar dúirtaí tá substant tá siad sa dahan sin ach tá substant ag buint lena chuid scríóiret chomáile sin.
0: Tá na charactéir simúil tá coolra simúil acu.
1: Cinnte tá agus tá déanacht comá agus is doilem gurbé sin is cinál sré de scríóirí airnach í sin an an déanacht a bheith i meas na carachtar bheith an
0: a localacht a léirú
1: tréthe aint an atain atá ag na carachtar. So cad a spreagú gul leis an méirle agus leis an cinál well no tuigim domain hain ag scríb leir fanamhain ní leabhar tá daoine ag léamh tá si sa seán ar seo beidir gur chóir domhain seo inamh ach i méirle cad as a dánaigh an smaoinemh do seo
0: tháinig sé ón Clár Dexter a bhí ar an teilifís blianta hin bhí an sim agam sa charactar Dexter charactar sicapatach a bhí an bhí sé ag marú daoine goúnda a fós duine simú a bhí an bhí sé séh hí sé canúil mar bhrethir agus mar fórtaí agus bhí taobh an deas a band leis ach fós bhí an taobh fuórthúiseach a band leis ceapascrá sin simúil an dáshairt saol ag duine
1: agus daoine u fásach an marú aige ní ra
0: cinnte bhí sais cód etiquí aige
1: Bhí
0: marráltocht de band lena chud dúnhairithe.
1: Bhí ceart ag buint leis cé gur ra a chud ceart a hain a chur ar a daine seo.
0: Agus bhí sé localach bhí sé gortaithe dúnhairíú a bháthair nar bhí sé trí bliana agus bhí sé lin folla ar fa trí lá ceapam agus a bháthair marthe ne leis so an sais cúr an localacht sin an agus bhí sé díirithe ar daoine a bhíolch an áíir agus bhí sé gurí díalta samantaach.
1: Well éist i giir smáil tá cére ag lurig díaltas dá histí atá marthe ag an muc seo agus gan mór an de fios gearthe ar.
0: Se marú a tuistí i d dumpiste bú agus te agus garíú 6 mlína sa phríún ar an ta a bhí itáint bhí sé faiant chur drogaí bhí sé óta agus tháinig seach chun brísún rééis ceir a bliana agus nírá si sásta mar bhí sé brísún a bhí annach anpódaach prísún nua agus bhearttaí si díalta sáintach agus thosaí si ag á leanúint stalcar ceapan stácar bhfuil an ceart agam stalcar a bhí
1: stáil mé
0: rinne si stalcaracht air agus bhí plán éici ar fe blianta agus lean si leis an lean seo so bhí si cho mion chúiseach le Dexter.
1: Well mar agus ghlacham leis beidir nach chuil si seo in aigne agat ar churbe ach mar cinál ráis nó pí túraíochta fi faoin an bailach go gahanmuid le daine a bhrisin an lí agus bín cín líntaí ann chuile lábeo daine nach bhfuil cisithe fiú nach bhfuil chuthe i brisún cé go bhfuil na chona ú fásacha seo dénta acha an raéis sin in ará.
0: Bhí ceapan go bhfuil an choras beagáín bog agus nuair a bhíon leiscéalta ag duine atá sa chuirt go ra beidir go rah galar intena arthú nó go rah sé níos le brí agus tuchttar beidir pianos níos buigadómh ceapan.
1: Agus na daine tá fáca tríéis an méid atá ag tuite amach bíon Bín cin á pinos fad síl gearra ar son.
0: Pinos síl cinnte. Ach ní rá brón ar an duine seo, Ryan Walsh, ní raon brón ar agus cheap sé grá sé deidil in rud be bhíon leis a dhéanamh, so bhí sort díaltas a bhí milliis don príomh charactar ar churanna áit.
1: Agus conismartaach tá sé níl seach tá chumach ach conismartaigh airí leis an leabhar.
0: Gaiirí an bhá leis tá léirmhasan an bhá fáte ar Amazon léirmhasan na chuig réalta ar fád tá fáte ar Amazon sa tam sásta faoi sin.
1: Beagáin gaiil gan chumach?
0: Tá. Tá bí gan in gailge.
1: Tá dead ó?
0: Se chuir mé gailgus na loganimnacha mar hapla a si scrífa go an seo tá Conra Moore Road an sin. As vis is mine of our nowhere home, Boilmore Crescent, agus Lindov, the Bantig ma aher le grupa sa galav, Captain Gulshid Fosig Faimu, galav le Goilga, agus Hurkshid Brewer na Togolihe, Anamnocha, Estatichus, Marshin, a her in Goilga. So Marhampla ta Doctor atas, or Dolk, Mary Boss Tobin, so vi Boss Tobin the Mayam, so Ruddy Marshin.
1: Yeah, no, well, that act of Gaelan, like just Kaurati in Gaelan, cut that Gorda town, and there she Dado muttered in Irish behind Mamo. But so Tashi, file she agat Amazon on Kinnish a Ishin a Glock to Hainig, on his Gemach Nismo Smacht agat Erin Goris, Agus Gemach Fossen on Ve Har Chile Yine. Din din leabhar, din chlúdach, don bailachar a sé chur amach agus mar sin de.
0: Ní ráhaon rá go an áíre níor ghlacú leis, níor thugéon fáil seo ré agus formméid deiril am gníomhara a fháil agus chuig heol an gníomhara é chuig gach fáil seoir maiocht lia agus níor ghlac siad leis, so dúirt méid amhéin don scéil seo go maith agus beúd am é áil siú, so bhairtí mé é aon áil siú an sin.
1: Well, yeah, agus fair play, but mar ní glacan pórach os nádig, well, níor glac pórach os nádig le scríonóirí nach raibh cumas acha. So is léir go bhfuil an cumas agus an talann scríonóireacht agat ach beidh. Tá an dán sin, tá sé gul trí cléchló de cineál ag an fíláthair.
0: Agus
1: is dóilm go bhfuil, mar tá le héidí Amazon, tá sé tuairt na deisne ann, do ghine a chuid saithir a áil siú gan bacint leis na gná tithe fáil se hóireachta. Agus is dáil an don chuid is mó is rud íntach maithí sin?
0: Is rud maith. Tugann sé deis don screen or just a rud féin í anamh agus an leabhar a chur ó scór na léthóirí agus ligdas na léthóirí cine féin í anamh. Agus bhí leabhar áirithe anraithúil a thosaí ar Amazon mar dúltaíú iad, on the file story, Killing Eve, mar hample, agus 50 Shades of Grey. Ravisagut gurhasa share Amazon. Fain file share.
1: Yeah, well, glockin le Killing Eve, mar pointy ma, 50 Shades of Grey, I mean.
0: In theme.
1: Yeah. Erin. Yeah.
0: But Lerin che pointy, Lerin che, wouldn't have been the file story me yard?
1: It's fatal, I'm so on snabberach the Vahagam with Dave, 50 Shades of Grey. Ach, ton a million. Gilta. So, I mean, came ishe chun. Agus da main che, ijach file share horach, agus 50 Shades of Grey, all evagam. Bedig in yerhin.
0: Yeah, kent.
1: No, back to shin.
0: Ach, smini fui Roddy Doyle, vier a heid. Lower the commitments a in Ailshu. Nachrau e fein agus a gníomhara. So thorlín sé.
1: Oh, thorlín gaminic. Agus tá sé just on rudat a ahri an ish na gwaith sin is eisgi. Gwaith sin is fosa chule yiné dyn froshe sin a chur a gríach. Mar ta níl sé ua aibrach. Ach ta na kinal consnac a ta aon dof siúd.
0: Yeah.
1: Bas sí bwynta agus ta na kinal Víoch Vanity Publishers a Watchier agus bhí siad san cinál ag glach a buntáiste ar slí ar dhéine a chanis tá an costas a bhád níos ísle.
0: Tá.
1: Agus tugann sé deis de lehéidí Roddy Doyle agus tú hain an cos a chur.
0: I mean, cad is féidir dhéanamh nár tá an tuairiscéil scríofa Níl tú géirí é chur latíh agus gan smuoine bhar rí so tú géirí go ag saolégan ag an leabhar agus é chur ó scór an phobal.
1: Well, sin é, agus tá sé, cad é an gcoil ar pragmatic?
0: Is practical.
1: Practical. Is gníomh tharbha practical é. Mar tá, má ecan tú ar annachuid údar thar na blianta. Uaranta thóg sé fithe blianartha. An chéad leabhar a bheith fáilte agus an sin.
0: Se. Agus go minic, well, a gcónaí bíon mhuiil fada, dá mar rud ag an gacach fáilteóir le leabhar, bíon tú ag fanacht beidir tríhí nó séhí don leabhar sin le teach amach, bíon an rhain margaíochta, bíon na hagarthóirí agus just tá numarcha leabharreg na fáilseóirí tá scoin na fáda fáda acu.
1: Rí sé le cúpla ó agus níl an cinál taihí practicúil a am héin sa dain sin. Acha bhfuil cuasaí fáilseóireachta a gothirí déobh an litríoachta de in gáilen. Bíagáin níos simplaí, níos practicúil, níos.
0: Is dócha gohfuil ús rudaí nach chfuil an méid cena scríóirí agus gomininic bíon cordas, bíon násc, bíon cadrah maith idir an scríóir agus an fáilseóir. So tá sé persanta. So tá déanaach do band leis cepam.
1: Well, you know, níhé go gran sé íantasarm ach támthbh sásta ga chóir a eicem se leir nu ag teachtamachchas éon ceananta na tithe móra fáilseóireachta in gáile na seo. Is ghlacham leis go bhfuil an caiidán scríóireachta agus an caiidán litríoachta pointinteach mar ní bhacaach siad le trofleis a eile siú. Ach tá chuile cinné den eilseóireacht a gohairí an gáilen tíir seo, sithbór an deara an slí an fiú an caiidán poppur, Tá gach tá smuoinemh agus macnamh dénta ag na fáilseóirí ar chuile píide. Ar sé sin deartt nó an raith túin ar leis na leabhar tá dénta a go an gáilen sé ar thug sé sin cin á.
0: Bra sé dacar dom óhíh le an amach
1: just a déh i gceanas ar na
0: bhí an simgamm sa clúdach. Rinne mé clúdach dá aair agus dá bhám ar a good leabhar blionnta héananagus bhí an simgamm agus bhí fís an láidir a chean maidir leis an glúdach hís a géirí goimeach ó daglais na gaiileh ar an glúdach. Agus fiúháin na litrecha i killar smáil hís a géirí goimeach smidú goimeach an
1: anola
0: dá béal agus scían. Istígus na litrecha so taíon an seis rud sin lom ná bhíorm dearthór graficí a áil chun an clúdaach chuir le chéile cho profisiúnta sinach, hí ábalta hí fís speisiúlta gom.
1: Líléon difer idir seo agus Liznugent lear Liznugent tá caiid an sin sriiste is lehéadí Amazon nachhfuil sé go sé nach mór dohéanta mór bhfuil agat cad le bheith fechan naach le.
0: I mean, chula mé uint effect ar leabhar ar Amazon atá caite le chéile. Ar nós cum lom agus AI prompt istí an tú fós, so tá daoine am mhan sin just a cabhradaí ar Amazon gan mórrán smuoinemh.
1: Well, chunas gur féidir teachta ar an leir seo an bhfuil sé
0: ar Amazon amháin.
1: So agus an sin tá Killer Smile Book. Com chomach
0: agus tá réomhhaharc nó trailer ar YouTube má chu an túiste Killer Smile Book tá réomhhaharc cúpla nóm agus túir sé sin blastit in scéal.
1: Anna bheit ar fad agus céim price atá ar?
0: Uá euro déag don cóp crua agus timpú ceire nó 5 euro don riomh leabhar. Spéidir an mar riomh leabhar.
1: Fair play chuid chun sé stachar ormsa go uanta bíon an legan digiteach. Ar an freiis céine nó fiú beagáí níos mó ná an cóp crua agus níl cíal ar bé leis. Well, éist tína fairplé chuit chunigirt ag súil leis
0: an darla cean scríofa go freisin leis sin mar sráit asúlagam.
1: Anna dheas ar fád. Well, ba méag sú le teachtasach a ríist na béidir leúna é
0: leúna é
1: ba tú róhór le teachtasach.
0: Anó duna mé anit.
1: So ach mátá sé lechomá le sin chéad cean ró go gealat.
0: Gur míl mágad.
1: Sexítá ganis le Queen of Carlow Town.

Ar ónna conar ar aní le gan netta orí.

0: Queen of Carlow Town and Shin le sexy taig. Hossig chlór bio úr nua ar radio na liffe le couple seachtan nús, bio bioga an tanamatair agus si Imernic Robin atá a chur i láhar. Bhí córá eki leis an rag rian anna ord ar an ine agus vas mé gur bailach dastom an seo nua seo a chur in aithna díf. Seo an chórá a bhí eki le anna ord.
1: Agus is strig lom sa studio in is tá an vanrin drag gaelach Anna Ord conas mar a tátu inniu.
2: Tá mé Anna te, cam rá, tá naim se seo gahanis. Agus cam rá, tá Anna Ord Anna Sveti inniu.
1: Tá sé Anna Ver vistí in seo. Buicis le dí a tá pís a biog air chóriu ach ní sa studio seo. Arraus, well, bíin tú ag glach a pórt san airclaníocht go réalta a chana agus bhí an deisegum tú a eáil i Who Robbed Any Queries in Nuri agus bhí tú duchreid de Granver, chun is smar a thosaigh tú leis an airclaníocht.
2: A bhar an drama sin tíir chan nuri?
1: Peidir ra sé gáhíla sa fé ceir, tá an amig buga
2: yeah, go hasta. Sin gáhíla hinn o chrí, ba bhránam dam rúd éig am eich nach bhar o gaisteach an nuri.
1: Sá, bhí mig glín ní sóge.
2: Gdírach é, ach stóca bhí cúlar agam a gónaí leis an airclaníocht, bhí sé agam ón mondscoil dar íra, bhí múntóir áling agam sa mondscoil agus is é sin bhí mar stórthóir an chóir agus bhí ag sketchí á stóra aige le denmh le Linda Kilcarmacha. Agus is stóca gur bheith sin a spreag an rud dom go mór agus ní ra nós céan anachs mé sa bhanscoil ach nar aimsigh mé ní nar aimsigh mé an oldscoil nó thumasteach dtí oldscoil bháúd bhí cum an dramaíocht agus cum an ceol dramaíochtta ann agus rinne mé chula seo bhí mé ábalta a dhéanamh cuidhá ach ba hatanlum cean nó nárhatan lom ach is cuid den espris fémthe iad na cín sin go mór. Agus an sin dágus an oldscoil agus thosaigh mé saoil ceart mar gona fásta agus bhí mé ábalta chuine orm leis an dramaíocht. Ní bháin dramaíocht amateurach ach cúpla gig profisiúnta feit a go mar na blianta freisin.
1: Arás, agus ar thaobh chóirsaí alína de, bíonn tú ag fáilsaid na gigan is sin profisiúnta ní bháin at féin ach leis an ggórgrúpa éireach atach gaileach chomá, tá sa ar an gcuiste ó ngáhíla sa fé trí, chunas mar a thosaigh tú lo?
2: Well, tá mé anna chardúil le ón agus círa a bhonaigh éireach atach gaileach agus nuair bhí mar tachtmach ba COVID agus is mé se bhil dóibh cuiiste a cheapa don grúpa agus is dóga áta agrú ar scáil a rubeag níos nú ná díireach cúpla cara sa seo mar site ag pléirí. So tá mé se gníomhach sa grúpa ón hús dar ide agus tá mé an gcuiste fó agus tá grúpa sin hééis anna chuir ruí úntacha a dhéanamh tharna blianta. Ní amháin ag crothú spás do chuoine atacha in saoil na gaige, ach ag crothú spás don gaige is síomhní atacha freisin.
1: Agus ar an ábhar sin i mí feabhra na bliana seo leach ar atacaileach páirt sa chmórtas So You Think You Can Drag a chur Irish GCN chun cín, agus sin áit a tháinig de farsantucht drag chun cín den céadúir inis tú faoi sin?
2: Bin an debut performance nó an maiden voyage mas má leat a bhí agam mar anna áard. Darnáí tá bhí taithí agam ag denmh drag roimhe sin ach is a gcónaí ag denmh character a chum den éigen eile. So chur gá spíic níos minic an áhhailirt is gamaraachtaí nula a bhí a gceist. Go raibh an dám a gamaraachta scríte ag den éigen eile agus gnearna mé an páirt sin. So bhí annach chu taithí drag ach gan banríon dom a chuid féin a bheith agam. Agus bhí GCN a dagháil le thir at a gaiileach le fésrú a ggurc siad a ggurc muid amthir chun cín sa chomórtas sin agus tá focal áling ag colcar lom sa bhirla ina dir si. I was voluntold for the part. so go banúsach dúirt gachtain ar an gcuiste mar san cuiiste phléiles dusach dúirt gachtain ar an gcuiste. Sílam go an tam tagí chuit é anamh agus héal mé dóibh mar hiic mé. Bhí sé haram go raibh banríad am chuid hain agam agus an sin tháinig an áard ar an síl. Agus bhí an comórta sin an tanamhach agus speisialta mar na homóirí ar fád a bhí denmh drag ar an stát a níos sin, ba una de iad de grúpi pobl atacha thar timpa phlá clia. Agus bhí sé sin go háling, so chugás bhí omathir ann ó grúpi atacha fud fad phláilea clia, so mar hapla bhí omathir ann ó na Gaeléiricha, bhí daoine ann ó Pos Vibes Tribe, bhí daoine eile ann ó Gloria, Cór, LADTA, Mlá Clia, agus bhí sé an... bhí rud é an harbheith speisialta faoin éiriid sin den cóphobal mór bheith tugaí le chéile. Go háirithe chun fáilscán cosúla GCN a choúra agus tá iri sin hééis an chuid ébar dhéanamh don phobal ó buíoach ééis na sna thuchttatíí mas féidir saoú cóháda sin sir. agus bhí ihe sin anspeisialta ar nóí tuisgur méid denmh onadíoachta ar grúpa gaiilech chu mé ar an státa. Rinne mé tuisgurtíí ar céad mé. Bhí mé ag chana beo i dosach ach sulir chan mé bhí pí a scríte agam go raibh mé caiint leis an slua agus dúirt mé go múnhing rintín gaiil go dóibh agus bhí sé sin anna an tanmh go deo agus sin thosa mé ag chana astrachán do chuid féin ar hoplasí de bhóta tú ó Grís. Agus rudnar hiic mé go dtí gur bhreannig mé siú na fhí seán in ia. Ná bhí nach mór an seomar a fad ag chana in éanacht lom na liraí berla bhí arolalas acu agus mé se áchanna inhéigear an státa agus do riníir mé ábalta sin na chlisálagus mé ar an státa tuis gúil rudí cótarach sin ach nar bhreanning sir ar na fhí seán tá sé tá rud éigen an das faoi slú a chlisáil ag chana i d dangah bháin agus duar an státa chuna ne an céine danga eile agus tá sin marthaí an chuoine sin lem.
1: Se agus ag is dóí le deis iontach an gháilga chuchan cin ar státe de George. Is dóí tú a béidir an chéad duna chuna sin íana chumá.
2: Bhfuil sin na measamíd in ar chat a gaiilech tá sé an deair tucht ar faointí a déireach go raibh ach duna grá PC inné go déanta ar an státa sin rimhe. So tá muid na rá go gapan míad gurmisise an chéad duna chun sin anamh.
1: Clí lei sé.
2: Agus má tá mí cheart a going breicnic sin.
1: Agus dúnáid tú ar an apán tho síalta gohil go comá cogur mar anna ord comá, agus chuda an ís atá agat do tecaí mar anna ord.
2: Well, sin ceist anna himúil. Mar ní liscam do rire chutá wem is duna thbheith an óthach mé. Mar sin níl an spás incine agam díú ar Ferbert ar mar Herbert Garamúil mar bhanraíon drag ach nuair tháinig cogur ar an saoil agus tá cogur go húntaach ach nuair tháinig sé bhí marrála féin app eile ar na man thosíalta agus tá túigh irí go glóró méile seo. Dágus gcuilige más féidir burla más gá ar Facebook blianta óhain ní méid irí dul ar seo agus an sin rinne mé mhaachna faoi agus d'ir méile am féin. Tá más gádom app eile a chur ar mo goáin just na man thosíalta. Bé rintín sprí agam leis agus croigh mé app mar anna agus tá bu tanmh sin.
1: Cinnte agus
2: sin is tócha an tain ístá go tanmh bhaintas.
1: Agus ar na ábhar sin ar ábhar anna áard an ghilge agus ag ban tanmh osraí, baimime ag tosnú mí nua leat mar anna áard, ar bheoh yoga go rialta inis an chorlór chrí ina mé tusa ag dála amach chorla do gooine ina bhfuil sé dí orthe. Tá méid sugamór le sin agus an buinte se amach. Bhfuid ag chur ar an manso síalta cúpla fógra agus bei sibse in ann chorla a lurug ó anna ord.
2: Ní féidirlam i dhealún go dúirthí mé choirlaíhá chuomh agus cinnta go dúirthí mé anna choirla daobh.
1: Cinnta. Well, gur míleachcha a socht bheith lin sa stúdio agus tá mésúil go mór leis an mí seo i dhéanana leat.
2: Gur míle mag atain?
0: Well, siú legam díobh na íocht ach bíigi cinnta bheith lin san íamórch ón thucht go lína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé pontca car FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ón Divine Comedy. Seo é My Lovely Horse. Gdín chéad dúr eile, túr ára, agus go dté sibh slán.

bí líon ríis ar maidin ag a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidin wa. Tá tú géistach le radioon lithe. Cés a sé punca cahar FM. Fanning.
1: Tá tú a géistach le radioon lithe. Cés a sé punca cahar FM. Is achreile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an

Fáteisteach tá si bhling a ríis ó sin macóla sanam dom agus is uach lig de ceolatá seo ar a dogam an rud is sanamh. Chláir speisialta agin aniu, Tá mu a ceir a códa leis an gláir agus ceol nua atáis an muth acu. Chúla si bhar dús me tiild latí leis an tingal nua nas nua bhens. Ní higamm na focail áfach achtám cinnte gúil siad go má. Inis cara eile leis an stáisiún agus ling féin an seo ar an rud is sanamh agus é an éanacht le ceoltarí iontach eile. Seo chugamh Paul Spring in éanacht le mac dara ó Fuailán le Tell Me That You Love Me.

Al Baker an sinnagubh le City Rain. Bíon al ag sinnam go minic ag seisiún tradisiúnta ceol choma. Fair play al. Inis arán gúil mar sinnam go minic an seo ar radio na lifa le déanaí seo chugamh ceol nua ó trá fádín. Sean single nua, Garbhó.

luch na gaach den isisi tas le luucht a deisgirt a leing dingel me engin. Tá sé fó go bhfuil cad feite ag Pat McDonough an náid canála túsa chuir le na peg séars pleasar an lascead múr. Der McDonough gur deisgirá bheith gan chun cruúmrálairí múr an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nuthhatííosrí chuir gohaine. Tréis go leach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná beag dúgus ar ibrehan fleasa bheith lífas a bhling, de bhar nachfuil sií á lairt sin gomóh bí eile dos gotíad agus nach fiú tos nuú in

Cé chumé le cíle unsin, ba cíle ag sinnam i chhuilins mar chud den trad fest atá ar siúil le takeíocht ann ó fada. Ba de Shamrock Showband ag sinnam ann chumá is fiú a bheith ann sílam. Ihe eile sa ceoláras náisiúnta ann freisin in onar an ó seo don gitairí Louis Stewart. Seo chug a bhinis Louis agus Polka Dots.

Anna sé chuirde mar a dúirt méid tamlíín ó hin tafad a rinne mar an seo i stúdio na lifa. Sweet Jane agus Patrick Stefan, single nua ag Sweet Jane d'ar bhean a Mother Superior, agus tá album nua a teacht amach uhí freisin, i nia an tarán sin cloiseoimud, Bending the Curtains agus in ia sin ar íst, Real d'ar bhean a Burning the Hedges. Bai an físeán a rinne mar le chéile ar YouTube dé Saturn, agus bai eolas ar an físeán sin faoi na gigeanna atá a teacht suas do Sweet Jane. Seo agaibh ina Sweet Jane, Patrick Stefan le Mother Superior.

Sweet Jane an sin a gcuibh agus leis sin a éistear dhíliss tá deire le chlár eile. Ar an bháin fácha agam agus seo an dare single ón banna thug, Albm nua a teachtamach go lua uha siúd, rinne mé ar an eile lá henam cuppla seachtanú hin seo a gcuibh inis Catatumbo go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car Oluan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fisfasa Mira na kaintia is kyo la locht chultur na gaelge im na clear agus air fudden down Mata simagote gorsi alienes kultur Biggie Lynn air fisfasa on Shahar Radio na Liffa.
1: Biggie Lynn de Hadra ar radio na Liffa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radio na Liffa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Radioúna lifa Ke a sé Pka car.
3: Sean bhharirt an nachtó lá déag de bhí lúnasa, is mi sé bar amach éhhaí agus tatúgéistecht na rim na carach.

Maria Makeba an sin agus Pata Pasa. Bei se scamanach ar dús ar maidin le reint cahanna báistí, te go meid reintréifh si gréine ann ar maidin, a ro sé scamanach a ríis san níornáin, idir 6 géim dé agus 8 géim dé a bhés an teocht surge. Bei se scamanach an 8 le reint ceomhráin, beag tréifh si glanna ann ní staine san oíche. Idir 2 géim dé agus 3 géim dé a bhés an teocht a síisle. Sean Grouper Run Ring and Ishigas Scuba and Arwood.

0: Bio ó áras na gailge seo réim na caiach ar radioú na lifa. Ní se thoháid seo téhhaá wehí agus mit sell Paddy.
1: Daring a fa
2: Ceáí!

Agus mar leis céal ceáil maí a bhíon sin as an nua héile nó té chuanú wehu tá tú géisiir le réim na carach ag denomid tríéis a hocht seansú Malmpast.

teol as Mexico an sin ó Maria de Lourdes agus Mariachi Tierra Caliente. Tá sé 16:30 tá tú géistir do rim de carachlam sa barach éhhaí. Tá galúin tucha ag an airdíí agus cuiirt go dúr fir gach achhainta atá riochtanach don na Gardaí chun dal an lecla tamáint réinchéireach. Bhí Jim ó Callahan ag Lord Station timpiste ar an MNA inar Mario Cuiger Jégóí a gún déchel dara go mochmaidin de Saharn. Dúirtin tarra gur raibh rachtaíocht nua á réiteach chun cosintúir do Gardaí a héan sa tóir ar chuoine atá ag tamáint go daintchéireach. Dúirt sé chomá go bhfuil sé dearmhathe ag an gimisinéir Justin Kelly go gurfaí iluint chuí ar Gardaí rihearan na blianana chun déáil le cásanna ina mítir sa tóir ar a héiclé. Seo hín Petula Clark agus Sé Masson.

an grúpa Lumiérin sin agus saora. Tá fitrúchan chuthir bonna limnech treisgur túrisgí agur scoileach orchir sa chathair. Fuair na Gardaí túrisgt maididir sin nachtra ar bhthir Childers ag tríochlog tróna iné. Níor túrisgíod gur gortaíod d'éinge agus níl duine ar bé gafa maididir leis sin nachtra ag a buinte seo. As an Afric hesan is seo cúsa rús,

Cúsrús an sin agus Gríkeland. Tá sé beag an chocht nó méid is fithe rih an líoch léal clog anis ar radio na lifa ar rihim na carach. Tá na gardaí ag réiteach de chuúirteochttar an stáéntathe ar an glob galf atá ige a gúnta an chláir i láthir na huaide. Tá léirsethe á negrú a maiile clia agus gúnta an chláir chun míhasstocht de léirú maididir le cuat Donald Trump. Tuigtear go méid Trump ag Turlington maiile clia ar an saharn an darladáéag de bhanfoir agus a buúla leis an taiseach sora déon sé siar go chunnta an chláir. Ní fis go fáil an dúirthaig Trump cuat ar áras an Uachtaráin chun buúla leis an Uachtarán Catherine Connolly. As an fortingéile is seo cin bailé ar os.

Ceolalas an libáinn sin ó zlad rab aí. Tá bertí agóirí a chuisií ag maidir a honsaí ar Alex Cochlan le chur ar a dríal faoi gúnharúin ir. Onsaíag Alex Cochlan ar bhthir an bhuiinn a maiile blaintéir a maiile clia ar an teachúláé ag do bhealtainna fuairtha sé gan aithna gan ordáire. Tá go gaith chuig an nospedéil agus stráhhailéir fuair sé bás trí lán i dhéag sin. Bhí bertí agóirí oscór cuat na leanaí san áir chahar a né maidir leis nachtra. Tá duine duna dégóirí seaachnaí na déag agus tá troirtócha ag ag stúrthir na incuh peblií go ggurfaí é ar a shríal sa chur chuirt chuúil. Tá an dégóir eile séimlí na déag díis agus chugé sir fao chuneáil go dtí níos déanaí an teachtain seo. Seán teileach Rankin as Canada inis agus marún geal dílis.

As an fallen Capella Stanislawa o Gorka an sin. Vi crinu ag Jared Kushner on the Stáitéantaithe Verica le príomharan Israel inné. Tastí an on the Stáitéantaithe plan siochána an uachtaráin Trump a chur chun cín ach tá Israel a chur in na chuine. Sa flana tá multa ag Trump fechir Hamas a go d'éirim i géide agus ag an am géana hos nóg fórsí Israel i gas Taringtas Gaza. Der Israel áfach nach meg a cuid saidúri ag taring tír gadi gan enter DR mal omlán ar Gaza. Sio Charles Trennis.

0: ciel, que ce ciel dans tes yeux, que ta main qui joue avec ma main.
1: Sí tema an sin ó Charles Trenner. Tá sé den óméid rihaní tá tú géisteach le rihim na carraach. Tá anad tástáile tamána rahanaí dúisgurt bheile á clí ag dúna inniu, Tá sé ráte ag an nuúdra sáháilte ar bhise, go méid ar chuoine atáag feheh ar scrúdú tamána é dhéanamh ag geasstra go dtí an osclítar anionad de rahéanana go ríis ar an luúan an éú lás fithe a bhí bhean fóir. Ní chuir fir aon tástáil tamána ar ceal de bhhar dúna sealadach an anid i rahéana. Seo casta cardalas in isis.

Costa Cordalis an sin agus Eleni agus an is Nana Muscuri agus Canta Canta Amichente.

0: Tá flá bhaile aglia ag fila im lína dé saann an dar lá fid agus é danig an trío lá is fé lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuig gona de lorna carach beríver le ceol céilethe céir in na alína sessionráide agus gníbíochttaí taiig agus ag tuair faoin staite ba de scratch Sharan Shannon Madra Salach Andy Irvine Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imach séir an aisce agus tá fáilte riamh chach Is féidir olalas á fa híhna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caí/Dublin City flá ó chuirla carach Lochlia.
1: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiriocht a cías an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garmúlú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i d cheh fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/raslandlords ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
2: Ó bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim matteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taimhiiste de séhí. Leanart ag cosint a thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.caí.
3: Tátú ag géistecht le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Keichhuiil sé bhte is fé a chuil a chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lifa céad is sé punk a cethair FM chuisle na carthach an tochtú láéig mí abrán fithe fithe sé agus riméidirm bheit ar náis hééis sus chuoach fada an beta seo ach an jaasca Jo bhéir bhar cuiideachta go dtí go maiid sé na thuachtalog an nach agus mis se ag casta céirníní idir ceol Alternach damda agus céalach agus tús glóidse chutha ag an chlárán sin ag phlí an dúird gotáí ó Red Hot Chili Peppers agus sin tro nu a dó ééis trocha blion sa grúpa tá albumm inarrán chur amachige dar a bannam an ára agus Thinking About You an tannam ar an rionn sin an jazz go Jo agus tro suntsach simúl tócha ge agus bhí mé ag brair ag dabí sé ag ag seinint ar an seo Jimmy Fallon agus tá sé le fáiler ú Jo mas míon libé a chuil an jazz go Jo é gahrú idir an dúird gotáir agus an trompet bhí sé ar jas ar fad le backing band íon tucha ge freisin. An is si fanachs bhar acá seo Mark Kozelek agus Jimmy Lavelle.

Kaela ak Paul Simon an Shin le The Only Living Boy in New York on album Bridge Over Troubled Water a hannig amach sa vlian ní deig seachtó agus tá Paul I mun camcours fuilár agus bai sé sa trí arína I maileach lia ar an fithu lá mi bhealtana tá na ticéidí fós ar díal mas féidir lib I a cheannach mar tá siad dír galór agus ar dheh san cinál méid foiinemh tá ag an fearr sin in istó bheith chura blion is chura scór dochrate ar fad agus rimhe sin chula sib Mark Kozelek nó mar is fearr in aníre Son Kilmoon in Angie le Jimmy Lavelle agus sin Pearls from the Sea an tanamatáir an album agus Gustavo an tanamatáir an árán ar dheh ar fád na líricí san árán sin ó 2013. An is seo grúpa ó Hasanna Wet Leg.

Ceann nua ó Bonnie Prince Billy an sin Vietnam Sunshine an tanamatá ar an rian sin agus sin ón album nua Díreach Eisiú aige dar a bainm We Are Together Again agus roimhe sin ó Hasana an grúpa Wet Leg áir an iontach an sin agus bin ón album I gcór album dar a bainm Help Tú bhí sé I gcór carthanachta éigen ar son leanaí atá gafa i gogaí ach ó hasanna iad an grúpa sin Wet Leg arhéas ar fad. An is seo Olivia Rodrigo.

Ceol ó Mali an sin Ali Farca Touré in Aingí le Roy Cooder agus sin an Rian Sokura on album Travelling Timbuktu a deisig Roy Cooder agus fór Ali Farca Touré ar nóid bós civilian gofílas a sé ach léachmór Ceol Mali rive sin an gitarí francach Antoine Boyer le Isla Feliz agus tadínig rog ar ab é Antoine Boyer an gitarí is fear ar dawn fwy láhar an comas eintach dríochtúl atá aige ar an Irish Ceol sin ach níl mór an ólis gom fwy seachas gur go bhaca mé é ar YouTube fwy agalibh aige ag Rick Beato ach an comas go jo ar aige ar an gitar agus rive sin an grúpa Punjabi ó London Mohinder Kaur Vamra le Mainu Apne Piar Witch an tanamatá ar an rian sin an is seachtan thar a bheith bhránach ó éh cheol na hhéirinde le bás mhaireann ní bhréináin cúpla lá ó hen tá mbeidh díreach héis an tochraid éicháil ar an Idirlín agus sochraid éintach a bhí ann agus is caiúint mór é i gcóir ceol na hhéirinach tá éireacht do chreite fága ina ddíag agus tá mé inis chun gá chean trícinn go árán a deisigh chláad le linn a réimse intach agus mo chomhrán dá chláán agus arhéis dé go raibh a hanam díalais Tá ag tosnú le na buchalíálín é sin siú leún agus nuda ina lifetime an an cóibrú a rinne siad le bano anna chuid blion ó hin in isis. Yeah, just dgéire chuna rá tá mé tá fearhránach faoin a bás ach tá an tá haireacht bio i ggóir go jo i mothmse. Sinna bhfuil bhaimse anocht gur a míle maithí asocht éisteach mo bhuichas le Marco Lynchy i mon cuasaí technoireachta agus fanigí gcóir ar nimal tíchééis an chlár go dtíí an chéadúir eile dasúla gom tsegan ag hota clog bíoh deire seachtainna aonanta go dí agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Sha book car
1: Is fada le Seán tacht an hírig, mar be sé breúmpódach le tasna géim díag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an ceannas fá ar an ide le lín an tairiigh le cúna bhiontas faoineh TSEAI, chuid is dachar de dionontas féin inniu, chuir de gusrádathe faoineh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan in choáilecht teirrmaí agus cnéalcha a bhaid.
2: Ní a hanúlathe technúla a bháinna tá AI, tá si de chach. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a oil. Thalum fi gan áiritas AI agus an chunkar atá acu. Caríonn tuiscin ar AI le cinntí feasca a dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttí nua. Leir le dehórd itagus agus ilúna áitiú fi úsúún a nniu, nó téchéigh skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus ag réaltas na hhéan.
3: Chirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachan ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir a dionmh gan stro. Tu cuat ar an Serbis náisinta am cheadúnais tomána ar lína an jobmhah NDLS PRSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
4: Bí agéistecht lomsa fiorna gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceúil ó nua, ce electrónach ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léirmheasna ar Albban agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa ché sé chun car FM.
5: Is mu se cuiomh mac numre agus baim se tíocht aí beo chula de dúna go sé ar réan lifa ché sé punca ceir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an trána se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna ag go sé le ha bailile funk.
6: Baríúna lifa. Cé a sé punca ceir.
7: Áirithe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle deú fola de dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuat ar giveblood.caí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Maid sin mutíí agus fáilte ru a feag adrann seo ar radio na lefa. Tíad is a sépon go cear FM cosisle na cearraach. Is me se cearna ge leó agus be óirgentanta leh go dtína chian deagan seo radio na lefa inniu. Más ru é ghil tú gurí foiil a deaghhelan le lin an chláir mu dín is féidir riú fást chuthagan go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagan go náid a haachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le muid a aimimsúar na main social test féidir chattarín ag radio na lefa ar ceach ar dan agus sin an app nu a géala cogur snéúnis fásta. Tá chláir bra a an déú ar Mu dín beimiid cluisiil anis ar buil ó dúdí méid ní cinenneide bheitlan hálé a dhéenú ar na nuachtain muidíine ach ar dús. Seo agam na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Tás nuú an seá leis na scéalta náisiúnta. Tá se ráte ag an éide lí agus ceirt Jim ó chelahan gohfuil plé idir leha muidir le tuint ar thiú míheart den útarhheach a dhéenú mar choir ar leith an haan. Deir ó chelahan go ggurfar túús le trnail tardíoachta do cheardí am mléine in gur marú cuaiggur dégóir fearan an imhúú ar an M a ní a ggéal dare th an deirú seachtainine. Tá trúir Jennifer agus buhol de seaach mlína dééis fósta náspaúil dáhair. Dúirt an taire fásta nach mór de cholaachtaí mai an sósealta, díirí go dagan ar áhar buinte le gadaíach leistein agus tuint chuirteach. De réir ó chelahan bunan an cineal áhar seo le troch níos leitne th tíirthe eagseú le ina bhetar farróga i giidú glóistein agus ag tuint a slí chuirteach agus iad dá hafaadú a bhaithis lenne de fóstel ar na main hóisiilta. Deir an taire go bhfuil freigracht ar cholaachtaí main hóisiilta dul in lech leis an áhar seo agus go bhfuil seisin agus comisisinar na nearardí tumanta deirú a chuir leis. Tá se tucha le fes a neis fása ag comisiún na main go bhfuil siad níomhá deaghfuil leis an ardan bhain hóisialta teach chun talú ólais a lorig faoin dóid a chéhann siad le áhar den cheineil seo. Tá se máta ag iontas múnseirí airan don réaltas an múnseúreacht a dhéanú níos bhiltaí agus é tucha le fes acu grib dúláin có suntasach. Cine inis é múnseirí a cheneilt is atá se iad arcu ar a chiadal síos. Thg siad le fis fásta go bhfuil sríon a chur ag dulga si réidechain atá ag méadú le linnáama ar múnseirí. Gur réine si na scéalta idirnáisiúnta ar muid sin drástal na mén sé ar vigil a London a gimne an talamh Jason Arde agus an lecurthe ar chinéchas agus brúás céimse ó na main faoi bháistige ar an teachlann seo chatte. Ceapú Jason Arde mar an talamh gurim is oige riú is star Allscoil Cambridge i dheabhílas a fiche trí. Aim siú an talamh ardé marú de haine ag daithead sa haon bla an daos in égur chuú ina leic an dearna se bradúil ar áhar ina reachtas doctoreaachta. Deir an grúpa Stand Up to Racism a d'agraí an vigil seo go raibh thart fe 30 míle duine a láthair aige. Tá acannaí i ggéalamh fesrathain pueblaí faoin dóid gur cheit na main leis an talamh ardé ina éomh siníthe ag breis agus 9 míle duine. Marú déithnar anionsaí de chuid na Rúise ar cearcíomh an ar thuiscet na Ucraine de réirú do seaú le. Tegan seo agus sé géad is fithe drón seolta ag an Ucraine a ráhhaco th ihe. Tá an cogu idir an rúis agus in Ucrain ag láúte ré breis agus ceré bliine an níis ógur cheáil an rúis ansaí omlan a míhere jahílas a fithe dá. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an leislum sa stúdio na Judy Meghni cinna déidir mar a chuirsaí leat.
1: Go braair fad cara chunas mar atá túniu.
0: A go braair fad sa bheith ráisiar nuad.
1: Ínta chuir fad. Tá an tinnáis go bóthair inar Mario Cúiger bhuachails na déige agus inar gcuirtiú trúrbán agus buchail óg ag a déire seachtainna fócamórs na nuachtain ar maidin. Tá Green Graffanna dóibh siúd a bhór bás agus é tuairiscathe san Irish Independent gur fóstáil na dégóirí fhí seán dóibh féin ar lína le lin an achtara agus na gcóirdaí dá leanúnt. Cean lína an Irish Daily Star ná Carnage for Clicks. Agus tá ráitas ón ar a chéart Jim O'Callaghan ar leathanach tosaí an Irish Daily Mail a déir, Críoch nó tú sa phríosún nó san uig. Má bhíonn tú ag tomáint sa tro mícheart ar an mótarhealach. Deir an Irish Times go bhfuil sé ráite ag an rialtas go bhuihí na gcóirdaí pé acfuinní atá de dhí chun doling lec le sprí thománathe. In agar ocail sa nuach don céine, deirtar gur chóir an cultúr féin a chruthaí an achtra a thuirlaide dhomhnaigh a ainm nú, ní margántacht a bháin atá ann ach an nílachas, agus iad ar nós cumalum an bharthaí aine an oíche iad féin san áireamh. Tá Bert Van le feicáil ar leathanach tosaí an Irish Examiner de fána éagsúla. Tá cuilinn ní chuilig atá ag ghlacapórt sa chomórtas Rose Rawley agus Imar Rose an Iarmhí le feicáil in aondaí leis an láithreoir Catherine Thomas. Tá alapíse ar ní chuilig agus leirisí faoi conas gur chuil si a chuid gruige agus i 8 mlíon a déag d'aois agus thospáin si a chuid fultana bréige. Bhór si búlabos olbhór agus i géirí a chur i gcuimhne de gach cailín óg cé chó tábhachtach is atá sé a bheith díolais duit féin. Agus tá ban eile le feiscint ar leathanach tosaí an Irish Examiner freisin is í sin Emily Felix, atá mar chuine de gach é duine sa tír seo atá Friedrichs ataxia orthu, neamh ord dhéanaitach a scrisan an néir chóras. Tá siag fanacht ar chinine ó aimimeach na seirbhísí sláinte an glúdófar Costas Sky Clarys cógais a núsáidir chun an galair a bhhuiú. Deir Felix, ní higam conas a chrisimar an puinte seo, nuair atá bathe an duine á phlé agus caidán marachdála ní hagan cuasaí airgad isteach ann, ach deir si caihamúid a bheith muíach. Agus tá mrá eile mar ábhar alt toíochttas an Irish Times le Fintan O'Toole. Tarringíonn sé ord ar gháród a thula de san secata. Si chéad dul sios bhí mór siúil mílata ar siúil in Kabul, agus an réimeis brúdúil fríomhanda an Talibán ag ceara cúig bliine i gcuacht. Agus ag an am céine, dimar fuirin crucéad na hÉireann cluiche i gcuine Afghanistan i méal feirista. Deir O'Toole nor imir fuirin na hÉireann cluiche a bháin i gcuine Afghanistan ach cúig cluiche, agus an tír seo ag reachtáil comórtas idirnáisiúnta d'Iar ar feadh cúig lá i gcuine tír atá tar éis fuirin na mán a chur ar deoraíocht. Denan O'Toole an puinte nach raibh dúlgas ar bith ar an agras cricéad na hÉireann an chomórtas seo a reachtáil. Tá sé diúltathe ag náisiún eile sa sport imirt i gluí a gcuine Afghanistan, le Sasana an Austráil an Nua Shéalainn agus deisgáirt na Hafraica san áireamh. Deir O'Toole go bhfuil an polaitíocht go smuir i gcúrsaí sport san Afghanistan agus cosc ar bhrá sport port a ghlacha in aon sport sa tír ón bhliain fiche fiche féin nuair tháinig an Talibán i gcuacht. Hef fuair an cricéad na mán chuig an Austráil agus dúirt an Talibán lo tuchamuid oribh agus nuair thaganmuid oribh ní léchamuid díobh maraachdáil. Deir O'Toole go bhfuil sé seo mar chuid de scrisa chórasach na mán ón saol poiblí sa tír. Ach ní raibh focail a bháin ón rialtas an seo a deir O'Toole, maidir le cinne cricéad na hÉireann an comórtas reachtáil le fuair in Afghanistan agus ní raibh ach drambeag i mbun léirsethe ag an bórc cricéad a Stormont. Deir O'Toole is léir go nglachtar le látrom na bhar ar bhrá i bhád níos mó ná an cur faoi chois a chóirlíonn i réimse, cineacha agus eitneacha. Agus cara buchas le dia tá cúpla Josh Gale agam Dutch Freshen.
0: Íontach ar fad is cinnte gola antáhaach lá siad ar mhaidín.
1: Sin é go díreach. Well, buna na chéad scéal seo le cuasaí tech. Agus tá na méte cásanna cuairte i gcuine chuid duna cálachtaí bhean tho síalta is mó ar dhann le gluúiseach de ráid agus é curtha ina le go bhfuilidir ag déanamh duchar do fáistí. Bhí TikTok agus meta tríéis iirecht a dhéanamh stop a chur leis na cásanna ach dúiltaí cuairt achoir sna stát aontaithe dá nuirtas. Tá éilimh déanta ag rialtas stát agus rialtas áitiúla chumála teilig agus iad ag líomhaint go bhfuil ordáin ar nós Facebook, Instagram, TikTok agus Snapchat cruthaithe i mealach a spreagan úsáid éagníoch sin compulsive use a chur an ábhar duchrach óscóir daoine óga agus a hep ar ísanna na núsáidúirí a dhéimhnú i gceart. Séanann na cólachtaí bhean tho síolta na líomhantí agus rinne idir iarracht stop a chur leis na cásanna ag rá go raibh cosint acu ó reachtaíocht alt gachéid sa trochas na stát aaithe, a thugann cosint agus díúna dómh as ábhar crochta ag úsáidirí, ach tá sé rialathe ag an gcuirt chuirde a chóc, nach gcíonn alt gachéid sa trocha nach féidir cosanna chluistáil sa cuairt. Mar element eile den chós tá ceara a túirnathe stát ag luraigh thart ar 1.4 trilliún dollar mar finos ó Meta. Tá sé ráite gohfuil na hatúrnathe seo chun na léirú gur chur Meta an dalamalóg ar an bubble maidir le sábháilteach na hádáin.

0: agus iad a dheara á dheara i mealach a spregach úsáid agníoch agus a dhéine a dhéanaoch tuile agat. So is scéal dearfacha sin is dócha ag tacht ó scéal dúltach ach is cosúil gur maithan rud é gomach na cosanna seo ag tacht chun cín.
1: Sin é go dtíireach agus is cinnte bhfuil geall a talú freigracht ar na cholachtaí seo.
0: Sin é. Agus scéal amlán agsúil an natáteinte freisin. Tá áit sa leir a chuiríocht a damda Guinness buinte amach ag páiste darbh anam Anderson Taylor agus é néim lína díis mar nuair a dosscoil sé Iirsmlin dá chuid féin in Cambridge, Illinois ar an deú lá de lúnasa fithe fithe cethair. Dúirt sé leis an Smithsonian a bhí ag tuairiscú an scéal. Nuair a bhíos trí bliana díis, bhí mé brathnú ar seo faoi dinosaur agus bhearta mé intéisí sin fossils a lurig agus chui méach chuig an causán. Mar a hála sé tháinig Anderson ar intéisí sa chlós agus spregu é chun leanúint leis an spéis a bhí aige sna dinosaur. Bhálaí sé tuile intéisí agus nuair a bhí sé 6 mlíana díis, thosaí sé i mbun pleanáil ar Iirsmlin a chruthú don bhálaicháin agus chun edachas a chur ar fáil do dhuioine eile maidir leis an dam an áúirtha. A bhuaoich le feachtas go fundmí agus deontas ón gathair dairí leis an eisling a chur igríoch. Tá thart ar 1000 intaisí sa bhálaicháin aige agus mullan sé do chuirtóirí seicil ar an leathanach Facebook, sula dagan siad ar cuairt ar an Iirsmlin dar bhanam Cambridge Natural History Museum chun amanta oscailte a sheicil os rud é gur ghádó a bheith a freastal ar scoil.
1: Tá sé sin an deas ar fad agus cuairtas leis ar nua is builtheinn suntasáca sin míle Iirsma bhaim si aige.
0: Sin é agus é dúireach aimblíon ag díos sílam a níis saolaí céhéad. Stofa bheith aige nuair atá sé mar chuine fásta agus an Iirsmlin tásúla gom fós áreachtáil aige. Agus dar nóí ní éan gan é seo a lua scéalamháin eile mar chuid duna deáscéalta ach tá ní bán sna craobh chomórtas orpacha sa lúchlasíocht agus na snáb búta ag éan an tachtan se chatta. Tá cuaig bán sa snáb búta agus cerabán sa lúchlasíocht agus trí champíní orpacha an tír seo, Kate O'Connor, Mark English agus Ellen Walsh. Dúir nóid is mór an tordú manaman é seo don tír agus cinnte is mór an spraga é den chéad glúin eile a léirin cad gur féidir a bhaintamach sa sport ar son an tír.
1: Sin é go tíirach agus cuairde his óhórtal seo acu ar fad.
0: Sin é.
1: Gur míle mai agra sa bhelan na scéalta seo flair an wedin.
0: Tá fáilte ró a chara.
1: Agus pin aga bhín sin Judy Meigní cinna sé deanú plailan ar na nuachta in wedinne agus ar coppla scéalta de nuachta an sin fásta tuis bhigéisteach le hadra rádio na lifa céad is sé pun go cear FM cosle na cearach. Bé pí a ceol an nuis a chluiste agah ó tráfhaidín.

luch na gaach den isisi as le luucht a deisgirtá leh dingle me angin. Tá sé fá go bhfuil cad feite ag Pat McDonough ó mar canála túsa chuir le de peg séars plaas ar an lascead múr. Der McDonough gur deisbli á bheith gan chun cruúmrálairí múra na hóir bheith bhisteach agus slíbhe an nóhairtííosrí chuir gohaine. Tréis go leach tapigiréir leis an rion filter fiolaí fosíochtta agus feilte a sé berrta ganúdarrás ná beag dúgus ar ibrehann fleas a bheith lífas a bhiling, se bhar nachfuil sií á lehairt sin mó bí eile dos gotíad agus nach fiú tos nu

Agus ben agah an sin gearmh gorlan a chuid tráfáid dín teis vigéisteach le hadra ar radioúna lefa gés sépon cear FM cosla na cearraach. S be tuaris gasasta na sugain ar rint imachtaí géala go tal teachcht an muile clé gean bhfuil. Tosnú leis an le an muireach an chiadín na níú láé do mí lunasa, Be céint agus chola cheantarmh aráis goman pela réal tóse be se sin ar siúil inionad acuí pobl cheantrúmh agus be sin ar siúil ó lehanéthacht go dtí lehanné a ní i

0: siúil ó láthaine sé go dtí cethhrú go dtí na hácht. Be sin fécinn sedra an Jardín an fiú lá do mí lunaise be ceir le chóra a leir an bhhaile muna ar siúil ó láthaine a dó go dtína cethair be céint agus chóra rachúil ar siúil brú 21 si an Jardín an fiú lá fásta ó láthaine ní go dtí láthaine deic ar muidín agus be muidín ceafé rathaíoní ar siúil a Parkies Coffee House óna dó go dtína trí trúna Jardín. Sin an fiú agus ceanála bheits ar siúil na prab ghéalta chuisba be se sin ar siúil sa béáid in óna hacht go dtína ní ar ichehearirdaín agus be amach de Camino Voyage ar siúil fásta leirlóirlan bhfuile athe clia óna sé go dtí lehaní seacht tróna Jardín. Be ceir go chóra bhhaile formáid ar siúil a lórlan bhfuile formáid óna lehaine sé go dtí lehaine seacht ar tróna Jardín agus be céint agus chóra eile grúpa chóra eile ar siúil clubhaach na an íana ag CLG na féana óna hacha dtína ní ar ihéardín. Sin a fécinint i drá an ine beag seo be ceircail chóra lórlan an cearnean ar siúil ar nuiad lórlan an cearnean ó lehaní a chéan go dtí lehaní a dá om lón be isprail om géalaigh sin teachla céile géalaige glob na muúnseirí ar siúil ó lehaní hacha dtína ní agus be an tonad bulasteach aráis a Connolly Books ó na hían go dtína dá om lón i nnéiscéart na cearrácan seo. Sin amacht eile a bheits ar siúil ar ihe ine be ihe an club ar siúil an mí seo Chaplains níosceart na cearraach a lár na cearraach an seo fásta be an grúpa sinna seach le chéile ó láthaine seacht a ré thua stéire a Chaplains agus is amach míú lei seo dúach teach le chéile do chuoí le géalaigh fáilte rih daineirbí teachtaige agus bíon an amach bra socialte agus réú seachatá an agus fáúh ceachige sin so sin ihe an club a bheits ar siúil a Chaplains ó lehaní seacht ar ré. Agus mar a scrá is fi go mór fécin teil ar scéal.í chun imachtaí mar seo a aimimsú agus fása ar na main socialte agríomhacha eagsúil a do chanrinn géalaige agus grúpa géalaigh eile agus fiú a gcónaí isúla ceolteir an airdatá ar siúil ag scéal.í san sin fásta ag go lehéid club chanrú na géalaigeríomhhuiile clia seachtríú chlún tarú nó períú áúlatá agad híon don aradamíonns ar siúil acu san. Se vi gééis seachtar nu le hadra ar radioúna lefa céad is a sé panca cethair FM chuisle na ceharach. Fuannaí lean seo be aceimna na seoginn ar bil ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín.
1: Áirithe a Giveblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun ospedéal a chuáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuat ar Giveblood Pcaí, le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 seach a trí a hain a hain a trí a seach.
0: Agus tá se an am a níis mar sin de achimne ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín seantam an níis na bagnach lehaní dé agus tás nuí man seo leis na scéalta náisiúnta. Tá se ráte ag an éidir lí agus ceirt Jim ó chelahan go bhfuil lé idir lehah muidir le tuint ar thiú míart de bhútar bhealach a bheith mar chuir ar leith an haon. Deir ó chelahan go ggur ar tús ó leríon éil tardaíoachta do ghearddaí am léine in ígur maiúr Mariú cuaiggur dégur fuan in imhúú ar an M a ní a ggéal darda thar an deirú seachtainine. Tá trúir Jennifer agus buholta seaach mlíon na díis fós an aspaidil dá bhhair. Dúirt an taide fásta nach mór de cholaachtaí main thuisiilta déirú go dagan ar áhar buinte le gaadaí ach leistein agus tuint contarteach. Do réir ó chelahan bunin an cinneil áhar seo le troch níos leitne thart

Irthe eagsúla ina bhechttar farúge a giú glúis sin ag tuint slí chuntarteach agus iad de haffaadú a waithes len iad a fóstel ar na main hóisiilta. Deir an taire go bhfuil freigraach ar cholachtaí bhain hóisiilta dul an le leis an éhar seo agus gohfuil sé sin agus comisisiir na neararddaí tumananta geirú a chuir leis. Tá sé tuci le festa comisisiún na main go bhfuil siad a níomh a deaghil leis an ardan main hóisiilta teach chun talú ó leis a loraigh faoin dóid a chéan siad le hahair den chinneal seo. Se Malta a ggéantas múnseirí airan don réaltas an búseachta dhéanú níos bhealtaí, agus é tucé le feach i grúp dúláán cóantaach chéine ana sé múnseirí a chinealt is atáise iad arcú ar a chiaadal síos. Thg siad le fes ghil sríon a chur ag dulgus sí réirechain atá ag méadú le lenáama ar búnseirí. Bagú a ra an neis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muid sin. Drastal na mílte ar vigil a London a ggéimne an talamh Jason ar dé agus an lochcartha ar a chinníos agus brú as céimse ón na main faoi wáige ar an teach an seo chatte. Ceapú Jason ar dé mar an talamh garm is oige riú a Star Allscoil Cambridge i dheabhhílas a fi trí. Aim siú an talhhar dé marú dehíine ag daiad is a chéan blion daisis ana dhéaggur chuú ina le gnearne se bradíil ar áhar ina chhraachtas doctorreaachta. Deir an grúpa stand-up to racism a daigraí an vigil seo gurú thartfa 3,000 daine a láthair. Tá achaní ag éile feststrathain pueblaí faoin dóid gur chéich na main leis an talhhar dé ina é bh siníthe ag breis agus 9,000 daine inis. Maríú déitneir anionsaí de chuid na ruise ar cearcíomh an ar thuiscéart na Ucraine de réirú idir a seaúla. Tagan seo agus ségéad is fithe drón seolta ag an Ucraine a drá Moscowthiríthe. An cogu idir an rúis agus an Ucraine a glanúint ré breis agus ceirad bléine an níis ógur cheol an rúis ansaí omlan a mí féire jahílas a fithe dá. Agus ben agah an sin achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Fanna gí lenta réint fósa teachta go díú ar an chláir seo ar muidtín idir níis agus a chiandéig ach ar dús siag bhanéis pí a ceáil de chud seosúmach agus lonsam George.

ar chláinte. An bhégan is fi an fób a drogaddó milliún ar eagla sluffa soríbáil tofa. I creidir is meshaim ó

0: don áit a bhfuil derí is an na thuthas do chosaú.
1: Agus ben agah an sin spéirling ó an do chuid déisianaí a tuis bhí seach le háre ar radioúna lefa san nuis ar an chláir a nniu bémuid ag cléisteil ó chuirt a thuggéalscoil cholaiste war aríon legéirid.

0: Is mé se as mé agus tá inniu tá sé kaint fao bailá clé a Georgian, so cá a rinneid ná tá hoigh muid a kaint fao cád fao an difriúcht bailá clé inis agus bhí lánú difriil ag sin cá a rinneid ná formúid tíbags agus rinneid tísteint ar popper agus an sin tarint muid cá a vision muna op ó cean in a pitchí bhí a long couple agus ní rah in cór an agus ar na éí a ggó na choíní agus na buúcail i ggó na choíní bhí puúfií dresses agus a ggó na buúcail bhí suúft agus top hat.
1: Tá mé se agus mé améra agus tá méid kaint faoi. Bhí mé nóir bhímuid i dhéanamh choí seoir sin le legos, hí cúpla picú brochas agus bhímuid i dhéanamh legos mar, hí a bhí labbe mór agus bhí fireplaces agus rina cúpla daoine mar buildings mar scóil because sin cean agus bhí gordín agus big huge entrances agus fan windows sa Lego.
2: Diagwit ta mo anam sirse agus rimuid ag dul hi stara ag an cellar agus kermuid ar lavi ar na bala agus vi sé for agus vi si ag úsáid iad a go na fridge cos ní rah an electricus.
3: Is mi sé Ruby agus bhí muid a léh leir agus bhí sé called 19 Railway Street agus táma a céan drama nulig air agus tá sé ebe níéag ó secht agus seachta sé.
1: Díagcuid táime se rahain agus tá mé caiint fao an am a rinneúid dúir sin seirseach ar an doras agus bhí sé anna fun agus rinneúid also an lego agus buúmúid a lán rudaí agus sé sin é.
4: Fálamhid go bhfuil an window ar na dúirsaí tá é sin symbol go bhfuil siad anna sever agus tá fellamhid faoin na dúirsaí agus tá siad cámór so is féidir le na choíní le na gúna ó mhór dula isteach anseach.
5: Is Michelú agus is bralum an drama agus an leabhar Níag Railway Street.
6: So tá muidna ag oba an Georgian Mansions agus tá mintre gáine a hóteisteach le a 19 Railway Street agus bhí sé go hiach de rinneúid é a ggó an drama na lola.
5: Is mé sé airló agus bua lum nó a bhíimeid ag fecinir na brochas peins agus bhíimeid ag feáil chu a raibh an sin agus chu a raibh an bula agus chu a féal túch.

0: Inár cút a math leat a bheith agat agus céimá.
1: Tá sé go hálainn bheith ahil a éitiilt am go títhir elevator agus nóí deasa eiciil.
2: Is gá an bhí a he cé eisteir i fó a bhírá an céimá.
1: Sin ceas Jackar féidir siir serónan mar éirií so.
0: Dá mefa iad a bhrisca. Céáis brisca a bheithiona agus céim fá.
1: Is frálum Cadbury chocolate chip na briscí sanna is brala méid san so ceafam gur san na briscí.
3: Tá mefa in éhan dul le món am taisteil cáracha agus céim fá.
1: Rathú mé go dtín táí ceapam mar bheh sum gom fullamach caiine mé le Can mé rudí cosú leis?
4: Céim pí a ceol a thuha leit chuig élan tricla agus céim fá.
1: Thuirn lom
5: nó a bhí mar deag déanah
1: raibh
5: an agus
0: Tá eile fit a got Níl cad é a díal nó a Chid de aine eile cad a dhéanaí tú leis.
1: San cean tricí Béidir go gonneid mé a hathe mar fata.
0: Caíhéá dámúha an lato.
6: Só dá bhuahuiing an láto an céadre a dhéanaing ná rang a cethair a chóirt ar thuras go Tato Park.
0: Cáí na leihinnta sira a bar a bhí agus riomh.
6: Anléanta sira a bar a bhí agam riomh ná Six Flags America agus thuime ar an rollercoaster is mó a dáhacha mé riomh im a héal.
0: Cá iad na cabh aimimsúra is fear le.
6: So, na caiimseú is fear lomsa ná chluthe cór croise agus obairháile a réitiú i go rang a cethair.
7: An rud isána a rinne tú nuair a bhí tú i dopáiste ar scóil.
6: So bhí mi sé i gcónaí mar fáiste maiid se ach bhí uair amháin chuí muid go Siopa clásaí in gáideh a joke shop agus ceannim muid stinkbombs. Agus fé trí budjalí bag a genta as glynne in san bhuascuid gan na stinkbombs. So thug mé si cean amháin acu seaair scoil agus churme just idir an thuras agus an bailla so an té a rún an thuras frei siad an stinkbomb. Agus nuirt me thadaí faoi ba bhí gaachta na trí na chéile faoin balú lofa bhí timppla aise. Agus fós sib sinna taon daine bhfuil an tólas sin agus an nabair thadaí le aine.
0: Cad é an leabhar is spéir leat nuair a bhí tú idirháis?
6: Nuair bhí mé mar fáis an leabhar is Fearlam ná an Lilian Esme, actually the Summer of Lilian Esme an leabhar is fearlam nuair bhí mé óg.
0: Cén sáis ceol is fear leat agus cén fá?
6: So is maithlam aithin ceol, aon ceol a chur é dhumar maith mé ach I suppose an ceol is fearlam sa ná ceol cain de daos is bralam cíla. No chasing é mi faoi láthair. Chasing a bit. Ó sib se ó go leiscéil an ceol is fearlumsa ná sibse ag canú i ggóir an drama an olala.

Agus ben agaibh an sin an mí hafaadú agus daltaí ó céalscoil callise warda ar chuir tuúin teis bheith éisteach le hadra ar radioúna lefa céad is sé fun go cethir FM caiisle na cethraach agus inis ar an chláir be achimrógain ar na príomcéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tás nuún seo leis na scéalta náisiúnta. Se a bhreite ag éidir lí agus ceirt Jim ó chelahan gohfuil plé idir leha maididir le tuint ar thiú mí chear den mótar bhealach a dhéanú mar car ar leith an haon dear ó chelahan go ggurfar tús le trénail tarííoachta do chearí i mléine ina dhéhgur maiú cuaiggur dégur farin an imhúú ar an M ní a ggéildar a haan dearú seachtainne. Tá trúr Jennifer agus buholil a seaachmlíonna díis fósan áspeidil dáhhair. Dúirt an taide fásta nach mór de cholaachtaí main thuisiilta díirú go dagan ar áhar buinte le gaadaí a chluistein agus tuint contarteach do réirú cehan buan an cineal seo áhar le trocht níos leitne. Th tíirthe agsúla ina bhhetar far óga a giidú glóistein, ag tuint a slí contarteach agus iad de hafaadú a bhaithis leníad a fóstail ar na main hóisiilta. Déir an taideigh bhfuil freigraach ar cholaachtaí main hóisiilta dul an lelais an ehar seo agus bhfuil séan agus comisisinar na neararddaí tumananta deirú a chuir leis. Tá se tuchéil le fes i comisisin na main go bhfuil siad ní bheith deaghfuil leis an ardan bhean thuisiilta teach chun talú ólais a lorig faoin dóid a chéhinn siad le háhar den cheineil seo. Tá se máta ag iontas muúteirí nahéann don réaltas an winseireach a dhéanú níos bhaltaí agus é tuchéil le fes acu gurb dúchláin chosantas a chéine ina sé muúteirí a cheineilt is atá sé iad arcú ar a chédal síos. Thg siad le fes fásta go bhfuil sréon a chur ag dulgus sí réir a chain atá a méadú le linnáama ar winseirí fásta. Bogur raana seach na scéalta idirnáisiúnta maidtín. Drastal na mílte ar vigil a London a gifne an tolamh Jason Arde agus an locht curtha ar cinníthes agus brú as cinse ón na main faoihá saige ar an teach an seocete. Ceapú Jason Arde mar an tolamh gurim SOI go riú a star Oscail Cambridge i dhehil sa fi trí. Aim siú an talamh Arde marú dehíine ag daiad is a híon le an tíis in gur chuú an lecinhearna se bradíil ar áhar ina chreaachtas doctorachta. Déir an grúpa Stand Up to Racism a d'agraí an vigil seo gurúthart fe 3,000 duine a láthair. Tá acannaí ag éileh fesrathain publi faoin dóigur chéit na main leis an talamh Arde in bheith siníthe ag breéis agus 9,000 duine. Mariú Jeitner an ansaí de chud na Rúise ar cear cíh an ar thuisceart na Ucraine do réir idir a seatúla. Tagan seo agus sé céad is fiche drón seolta ag an Ucraine dro Moscóthíthe. Tá an cogu idir an rúis agus na Ucraine gláún tu ré breis agus ceir bliana isis ógur cheáil an rúis ansaí omlan a mí fiúre jahéile sa fiche dá. Agus ben agah an sin a ceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus tá an taim a bhag nóir is tí an neis don chláir ar muidtín a ba maréis mar deanta lemh ag an am chinine a mhuireach an seo óna dhéicidína chéanéigh ar radioúna lefa. Idir an dálan fanaí lin an tegé seach le radioúna lefa tá neart chláir íontach le seach a dhé inniu. Foiigi mar sibh a níis don am a lethir mar sin le píceáil de chud imlé agus roisin seoige seo thugah a níis orga.

0: Orathe ag giveblood.ie. Tá cuaig vila dhéag déontóir nua ag tastal wen gach bliain. Mar sin, déonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe. Nú chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is fógra radio é seo faoi... Ó, go leis céil.
3: Gheor an sin.
2: Brónarm, thu mé mú an sin.
3: Ceac a leor. Take a dó.
2: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis arís.
4: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féch fai ró a gúnaí go bhfeicead tú am bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtaireacht ón údarás am thábhailtecht ar bhóite. Féch RSA.ie.
1: Bariú na lifa. Céad sa sé. Punca cair.
5: Díomh acorda agus tá lán fáilte romhar ar ais an seo thuig splecha ar na réalta. Is mise Carlaí Rathaí agus ba mé anseo libh beo ina 16 mars gnoch ar radio na lifa 16.4. Seo an chlór ina gcaithimid súlar chiúltóirí nó ar bhannaí ceolair le an anseo atá tucht ar an bhóid nó bhfuil clú agus colar ib hena féin. Cumála sin bí mise braniú ar áitiní ina gcuirtear ceolair siúil chair seo sin áitiní ar nós Baker Street an stad náisiúnta, Páirc San Ana agus Nuairsnáirt eile. Ach níos ar an tráthnóna bra chnáilta seo Tomáis go bheith ag brannú ar na ceolchoirmeacha a bheis ar siúl an bhí seo. So mar sin Tomáis chun tosnú le ceol ó bhean d'ar bhean an Faye Webster a bheith ag seint i Collins Barracks ag deireadh na mísa seo.

bin fé Webster an sin le le ceol ón ón tríú albumm derb an Atlanta Millionaires Club. So bé marúirt mé hána bheith si ag seoint i Collins Barracks ar an 8ú láas fé de míúnasa ach rimas sin bé fáirtá amach ar an bód ar fáhhad níos fuiide ná ihéin bé sé ag seoint in san IMMA seo dhíomh móbí ar bhaidir an lifa.

sin na víigen an sin le Starboy agus béisi sin is nuirtnar ceol LOI le clisteáil ar an tríú is an dará is féad milliún sa i bor an crocaig. S mar sin táid chun leint aráig le ceol ó gcuoine a bheith ag hiag bailile clia i milliúna sa agus siíomh árán ó Deftones.

be an bana mutal alternach Deftones ag tachtáil clé le seinint i ddíhocht in san IMMA glua in san bhí seo. Agus tá tu géadí fós ar fálos rud go bhfuil fearmt freistal air. Bei neart ce eile ag techt chugahanis idir seo agus a seaachlog, seoíomh the Prodigy, fanna gíling i Reading Liffe.

Tá de prodigy ag teach thar náis go bailile a cléad an dáthúir am líine ag denmh shows an IMMA an déirdín chuún agus cé nach raibh seo agus a tríréine ach an ag Jeremy Abron am líine ach réon cuiid ní muide atá ag gurrán seo air an beag an níos mu ó Baby Shambles a bheith ag denmh ceolchuirme bheith ag denmh ceolchuirme I Vicar Street ar an tríláth bheith de mé lunasa agus tá ticéad fósir fáil dífaisiúd a bhfuil fénar freisléir. Seo íh picture me in a hospital.

televisions an sin ó current joys i radio an lifa. Tomas anis chun brannu ar Aaron ó chalín a bhí ag seint ag an bla agus ag ó together now chumá seo Kate Nash ag dúnamh a leagan hain den Aaron Famine ó Sinéad O'Connor.

tunes on a Tuesday night.

bin an céad single a chur maidsalach amach agus cé go bhfuil an legann sin cuat golóir ní dolan go gur an geniuúil an chuo a déan an banna seo a bhaimirt agus tuig éisi globbeo. Murdert me hena bé the scratch i gender le cíle agus maidsalach ag flaol charhlách clia an déir seachtain se chuún. Agus ó ag ná go gáan se amach ar maidsalach an béitiad le fescint in éondí le Ryan Kiltóí cumsacha ag foiinemh féle cheolbio glór, b ar siúil i gún dé lu i lormí bheán for féile bhfuil méid túanta tigéad fós ar fágó. Bil a chuirde tá deir an chlór buúilte ling, bí cinnte a go dúna si bhisteach chula seachtain chumsa cardaní rathlaí ar radioú na lifa. Tá chun sib ágant inis le herán ó albumm a bhééis ag techt amach a nocht. Seo Last Boys an an te an tealte den albumm a bheith á churamach an nocht ag Phoebe Bridgers agus béisi ag techt gobáile a clia hiag an tríoíine ag deire na bliine seo. Slán go fóla chuirde?

0: Tá flá bhaile aglia ag fila imlína dé saann an dar lá féad agus é danig an trio lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beríver le ceol céilethe céir in na alína sesinráide agus gníhiochttaí talaigh agus ag tuair faointáte ba de scratch Sharan Shannon Madra Salach Andy Irvine Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imach séir an aisce agus tá fáilte riamh chach is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag Dublin.í til / Dublin City Flá ó chula carach flá
1: Áhata smuoú ar an ggéadché meideid taréis na háteiste. Seanscoil aigethes agus eilehaint freise ar an réasádaid.
2: Is fear heiste méireach é seo ar na gothú a gasúir. Tágann tú in inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas? Féolalaíonn tú scian na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid den áir ibre. Olhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
1: Am sin cuasa sádaite ag dohhair aigethes agus ilena Eúil ag this is fed.caí. Chansknú a chuid salas agus réaltas na héan.
3: Marachta ní casalaatsa hepech ar an nuirichttaí. Ach nuair a thugan duine casalaatsa fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givebblad.caí. Táid ag brathart.
4: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé beúnúirdach le tasna géim díag ina thiomra sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fear ar an íide le lí an tairig le cúna bhionanta faoinemh TSEAI, chuid is dechar dionanta féine nu, chuir a gusrádathe faoinemh TSEAI, le tachaíocht rialtas na hhéan in cháilecht teirrmaí agus cannéalacha a bhain.
5: Chníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáid ceol. Ar an imil, lomsa líom a gaan. Gachsathan ag go thuchttranóna, ar radioún lie cé sa sé pont cethir FM.
6: Radioúna lifa. Cé sa sé pont cethir.
7: Díomh agus fear géadháilta isteach chuig What the Focal, pudcréile a thug an ódáin donna sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaraní é agus seochuing sradó. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblion gabhuilas sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion lo bór feis a chur orthaí. Agus nar mianlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír osmachór an seo i Studio Radioún Lifa. Chuirm se na cruú a cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteirí maitha, snas a chur ar bhórcuid chuige. Ba bhhalam a bhuiocha sa gáil le first na gaiilge agus an folclór nua béla gaiilge as uíocht daanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinnal so scéal na sanolalathe seo a chlosstal. Agus tám cinnta goraí sé chun bhar lesa freisin. Antí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaigh, Tá fáilte is firóid ag guata focail ón. So déir méid beag an futanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rain na gaiilge chláistena tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla i d deanga agus i litríocht chuilge na hhéann agus na halban. I gláis na tríóda a rinne sé féin a bhhain chéim is a íorchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry, agrann cuiimseach de cheann duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí ónna gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus Thomas Súgamór leis an bléniu.
8: Is má an bheitthe hí hí.
7: Táú a hí agus
8: hí agus tá mu hí.
7: Tásáimir amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honrálacha is fearlaat in an folclór nua béirla goige.
8: Bhfuil is mála me lánradí an rud is mú is dohfuil an rud is fearlam faoin folclór ná leganach agus gúil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach gomíonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá an difriíocht idir ábrimís má bhreanning tú ar innocent sa bhaclór ní honan sin gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breitheamh neamh ceantaach a bhreitheamh ach má tá tú beag aníon saonta óna taon sin rud eile agus neamhar chóideach sin rud eile agus is mála méon sin an chuí a míonn siad an difriocht Atrab agus nach neirí tú gofuil cappaán agat ar a trí mar go míonn sé go gcílíonn cappaán go bhhain tú post ach go meid cuiine agat agus go míonn sé chuit go béis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhaigh breithnú má bhreanaíonn tú ar haomhan láimh clé ar haomhan láimh deise ar an scáileán is féidir Brenuir ar ochla eile atá cosúla seo. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíine bhar ochil amháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
7: Cíáil
8: sinna úsáid ní lis go margur sí híín mé agus tá ní féidir le daoine anreacha ag gaiile seo a chuúd.
7: Cálas fríle So cén chean na tháinagur dús an lis agat?
8: Ní lis go agus deir an gur focail nua chumthe é ach bheith ré chúiseach na chuir sin go deast ar tha spéir le laid back. Agus sin ru tá an mháth faoin bhaclór freisin ní caiith tú smaoine bheith ocail goláanta béirla is féidir laid back a chur isteach agus ioffa tú. Ré chúiseach nó bréirbe agus an sin chuil chúiseach sin deirtha spéir le sutal is tócha fuórchúiseach sin nuair bhreanaíonn tú go fuór ar rudaí agus tá sin níos de sin nach chfuil ná i beocht túil
7: Tá sé
8: agus is féidir tá leagnach a haon a chuma an sin tócha bóg chúiseach cruú chúiseach más féidir bheith chuil chúiseach céir chúiseach
7: Bíon daoine á dhéanana sin sa gaiilge sais a cuma focail, mar go dtuigann siad cad is sprí le párád agus cruinn siad le chéile iad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga?
8: Tá, is dóilem, tá. Chuma haon focail an lá hana agus an focail atá an mar gur sí mé agus sí hín agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hí hín ach an focail a chuma ná anam láthas má tá Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach meich anam láthas na gcuilge leis na logannacha rutí mar sin. Is féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtuigeachta daoine iad. Ach braham gur chóir dún breanús foclór ar dús fechant bhfuil legan mháin an, mar níor bhil leat go mbeadh de focail ar rud amháin sa chuilge mar atá mís sa bhonracht ar an focail sovereignty. Nílas gom céhéad focail atá chu ar sovereignty sa ní féidir an smaoine bharthe ar fáda le seachta is gom fleúntas agus ceannas agus tá cúpla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeadh focail amháin ar thoirm amháin.
7: Go chuirtha in aon doiciméad amháin.
8: Ó cinnte, agus nach mbeadh muid is go ag dul hig an nóháin agus hig an bhón agus hig an telefón go tuigeach muid a chéile. Mar nach mechanach tíirm amháin Peter. Iad.
7: Sin simú an é nach raibh focail amháin air sovereignty?
8: Well, caithí nach raibh ní raibh focalóir údarás a chacap mar atá a gcuine. Agus sin ról ar le atá ag focalóir go leagann an focalóir an caid an síos dúin slóinam.
7: An dogan tú faoi deara go bhfuil le bíonn tú plé le mic léin an tamar fad. An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an focalóir ar lína acu, an bhfuil sé níos éasca é sin na léamh.
8: Is dóinm go bhfuil agus tá teanglan freisin an cean ó chuilge go béla am ar nó níl sé leach ó má lei sin gan
7: óhéilge
8: si é go dtíirecha Tá ach tá is pucáiste óláin atá sa rud agus ar nótá si ceangate le chéile ach is mór an gar de bhiiclín é gur féidir ó breanúir cuasaí gramadaí sa dá legan agus Tá an drí gramadaí nuair is féidir leat anamachail agus adíocht chuir le chéile ceirín sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil annach chuid a móhan sin do chuoine atá i gcéire chuilge eolam agus gohfuil na hafanníar fáil ar lína tá se ras
7: sin lían anús.
8: Sinné agus ar bhealach aríonn an saoil na nachríonn mar bheamáán agus má bhhaó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téach siise lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirms simú ag buint seo mar bhfuil orbháin na gcuin agus mar géine nílan crunas chutáachtaach sin do chuoine in is tá lífacht níos táchtta do chuoine ina intinhéon fééis go lé agus níl crunas táachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach ab mí sa chuilge agus anrámadaach is marsinte ach níl se chutáachtaach mar gur féidir leis an rire a dhéanaine chuitnis. Mar a géine is sa bhéir le bhfuil isgad mátá litróir a go ar de rire in í chaid a bheith róhúre faoin litrú.
7: Se
8: ach go mína antúnachar ach inis má bhí on bhotún sa litróir hí antúnachar ag sin.
7: Gn sé isteach litrú meánach dit.
8: Se goúach goúach é nó go mollan sé chuit an focail se úsáid na bhirba. Is gohairt sa chuilge mar sóchuit ar an bhin pócan lehéad na rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuintú amantaí.
7: An bhfuil de go hána go an ghilge?
8: Níléon níl is tam se an lotech agus nílagamm ach sean
7: telefón
8: a churin sean cean a churin te ní agus ar féidir léine chu a marní me ggéir bheitime sclóhí sáán.
7: Ceartar fá?
8: Bhfuil caiid ar fád go leir am a fechannta riomhraí agus ní me ggéir mo chuid am suíir chahabigh breanú air. Sáile an beg ina áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhpócan is chóir an fópóca bhcha agus bud níos féisiú léad leirt leis an duine a le ar an tréin ar mna
7: Na seo ce go leharir tá si éistecht níl si fe So cadí na botún is cotíanta a chluan tú?
8: Is dóm an rud is cotínta ná rud nach maccaní leis ab mís nuair bhín siad agus tá mis an cúratágams na bheith múine goilge ach rud nach macantíine leis mór an ná na fuimine sa chuilge agus ammantí chluan tú duine agus cuilge anhhacha ó haomh. Chronisiste ó óhíh crunte ó hí bheith lífeite ó hí folóirte ag sulúirta fósaar siad tá leit tá nu deir siad ní líon difriúta idir mach agus chua amach amach ní líon difriúta idir mach agus mach nu le héad sin agus na difriúta seo táchtach mar atá. Sína fadatáachtaach abair míis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sína fada agus pí cácha gan sína fada agus ar a go chéine tá an difriocht idir do chuid éiad a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid chluis mééis sin le leis an focail sin chluis le a chluasa ach chluis. Tep mar sin le dí N agus T agus L agus nílánach do chuoine mátá siad ag ire fegur sin nílánach an áit a gurann tú de cheanga. Má churann tú de cheanga taobh hir den na fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nuí le héit sin ach mátá antanga taobh hir de sin a ríist. Ar an alveolas mar d'ir siad ar an gráb tahirda sin ní na héadí ag an nuí
7: ag an
8: níhéad sin agus chluis chluis nó chluis mar sin chluiste chluiste atá an teanga an sin atá a bor na teangan. Ar an gráb ar an alveolas taobh hir ar an omara taobh hir duna fiocla tosaigh agus tá sé quail chluis chluis ach an sin chluis chluis éist le sin ar na fiocla tosaigh.
7: So chuile níos iarda i do bhéal.
8: Tá go dtír agus ní féidir le páistí begad ar si dada mar na chuil fiochla tá ga Má tá gur da
7: Sin mí vontáiste
8: agus sean ína freisinúpla blina eile go sa leis na fiochlatágus.
7: Tá sé ansamúil mar istócha go mín daine fálam ar scáil agus nach mííon siad a fálam a gceart agus an sin faoin am gohfuil siad níos sinna a fálam na gailge ní bhacan siad leis na difriochttaí sin.
8: Bhfuil ar bhealach braham gohfuil agus is trú a gur gofuil an chhilge mar a bheith sin na príúna ar bhealach sa choras idechas ach níl an choras idechas ag freistal a gceart ar an bhilge agus níl. Na daoine sa choras idethes níl an Sanolalas acha bar fad le tá daoine ag muoine nach chfuil anhfuil sealmhathe go thomláán acha agus tá daoine fála man sin agus ag gach lehéil tá blisscot tá aspaí an sa choras agus i dtéann go bhéidir mu é sin a leis ar bhealcha cinint. Ach sin mar atá gan deta ní mai an bheith ag garrán is tá sé go bheith dúúltaach fa gara agus tá scéal na goid go Harbheh dearfach sanomláin gan aon dataach tá coppla bena an coppla rud a JT leis an sin Tá is gom gur le fad an láis an rud a dhéana an díla gailge bhí mu garrán faoin go háir faoin nuilge agus go háir faoin nuilge tá ag daineal agus an olscoil heilesela sinte ach níon dataach go bhfuil abrumís ní dhíiríonn an choras scalíochta ar na fuimna néair sa bheanscail. Ní léon don áteis ní orúirt na fuimna bhegad.
7: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as gcuil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is gailge í agus bín sé dechar a ráó tá sé dechar tú a hiiscinint tuis na dhéana tú idirhealú idir se sin.
8: Sin rud is tátaí is dóilem agus abrumís daineoch mu si. SI fada agus an sin si SOI nu SUI fada tá mé imhí ach ní mé SI fada ruglí sin ach bhuiéis go cluisisin daoine an sinna agus cluisisin siad an difriúcht ach ní cluisisin siad an difriúcht éidir ab mís NI fada agus NOI nu an difriúcht éidir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí choras fuimine éigen a bheith agat agus níl mis se Is as blachlíad dom héin agus ní mis tilm sa blas flachlí a bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bheitán idirhealú idir fuimine. Is choras fuimine atá i teanga ar éon rodile agus caihí fuimine a bheith daine agus an tidíhealú idir na fuimine sin a bheith an le go mé siad salir. Tá bhí mé géiseach le den as blachlí ar creaaltóir é agus bhí sé rá, Well dear muid a chhoá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio deir sé chhoáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rudéile agus is mar sin atá braham se leis an nóil go freisin. Nuair itá lán daoine déir gúil goil go bhlachlí a gohíntaach agus tá. Tá on cin go gohíntaach a chu gná céanana b chóc meid idirhealú mar teir tú fuiim bháin agus fuiim meile
7: An bhéidirimiis na consin a phlé beagáin, mar is cuihannam ar bhí mar déanamh an dádírig go rah lé an sa múlagann fé consin céirí na focla bhe le glóireach lippach léascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na lé beá.
8: An rud atá an i bhuiimine ná go rud ligmuidé sin na nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaithí tú mátáin na úsáid go gaiú de scábhóga úsáid go gaiú anionáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an agus le consan tagan éar amach do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an air sin agus sin na chuí agus úsáidan tú do chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula a gcuine chéile agus amantí úsáidan muid na mátáin sin agus amantí ní úsáidan agus amantí ligamuid don air teachtamach agus amantí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopanmuid an téir agus dearmuid goil an consan sin pléascach chun PTCBDG a rá caiú an téir a stoppa. Smuoine ar an focail stoppa an pí sa leir sin tan téir a teachtach ach stoppan an téir an sin le haid an pí sin ach le S a rá ní stoppan an téir nó le CH a rá. Agus sin dé fricht apraís idir nuair dearmid chua amach stoppan an téir le mac son her son went out chua amach stoppan an téir leis an MSC ach ní stoppan le MSCH agus dearmid consan phléascacha leis na cinn a stoppan an téir agus na cinn nach stoppan an téir dearmid consan leanúnacha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difríocht idir B agus P ná le B gnúsáidint tú de chlór le P nach nuúsáidint tú de chlór agus máchann tú de láh an deacreacht ar bhealach bín sé deacairí de chluistáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhocail gota úsáidint tú de chlór chan an gota ará agus bín sé deacair an sin na consan a chluistáil le bhfuil tú ag úsáid ach má rúnan tú de chluúsa má chuann tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluistáil agus bíon le má úsáidint tú an glór bíon na mataáin ar tinnal agus bíon agus chluisan tú é aíonn tú é ar acu sin.
7: So ba i se an legan glóireach den pí.
8: Sin é
7: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T.
8: Sin é.
7: Agus tarlíonn gurbíid sin an tarú na thuratha chuann sin ar na litricha sin.
8: Ó se go dtíireach se agus sin is féidir orú a bhíniú mar sin mar chlóú nuléid agus séú agus mar sin de is féidir idir fád a bhíniú taomhstúile sin. Rud bhí tú caiintfuo na filií agus rud nach nachnííon na filií ná an difriúta idir quail agus lehan agus dáhrí sin mátá abmis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céna ní aithníonn siad an difriútaidir quail agus lehan agus ní lis a gin well is caigur hiig si é ag leh légan ach níor chuir siad é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rah sé ar fad tíirithe ar na fuimine nuair a scríomh tú si é bheith quail le quail lehanna lehan agus dahanochtú ar a go sin ach ní deir siad gúil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad gúil na consan quail nó lehan ach tuigan mu an éis go gaiit túnar bhín tú scríomh gaiid tú quail le quail agus lehan leanaíon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
7: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an 6.
8: Ní lis a gom
7: ach
8: bhfuil tain an tais gom níon mór an rúil gom fao sin leis tá tú fi frían duine mí ceart gomh tú duine go dhiomhma duine gan sin fé ach tais gom go dtéon an institút na bhilaí agus mar sin de siúr chomhfáta le ré nuair a bhí an teanga chéna á leart ag muintear ag sinsear faointear na breata na bige agus ag sinsear bhaointear na héan.
7: So bí an teanga chéna í a bhí
8: bhfuil ar bhealach é mar hinnta siúr fada go leúr ach an teanga chéna bhí sa chuil agus í armánis mar hinnta siúr fada go leúr gur teala gur fád iad taobhstéad an teilech den mhórthaileach in siúrpach atá ahéana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hiine chomfáda siir le héirann agus leis an sin fá rah iri sin spéise ag na Gearmánic a tháinig an seo letí mair agus túnaan agus i sinar fád sa ghilge sa teanghoilge marálar an fuinneo go thug an teanghoilge dóibh air an indiorpais mar go rah iri sin mar bhí muide scríomh síos gailge cé nach chhil an roiige nach déon si an tafeid scrífa sir go fad leis an réige se mís nó leis an leiden ach te si sir fad goúir agus níos fuiide sir an tafeid scrífa an chuid is mód an teige in Joorpacha mar bhíoh daoine scríomh gach rud as leiden a chosaigh na daoine éir na scríomhradíos. Goilge hí si tástaéis sin íine.
7: Cé go fád siúr a héana san tafada sin?
8: Well, le tún go dtína clocha óm sin an chéad tafad atá gine ach tána clocha óm héon faoiteannach ar ag ag an scríomhnóiret ón leiden. Is go tá cipícha scoúil com an choile chura tá bhí tháinig an cho a scríomhnóirta leis an aglas agus sin an scríomhnóirt an éan nó tháinig an aglas sin an Beirben chuig go híis nó néh páraach agus agus dí rimhe agus daoine ní achas leidan a bhí go bir dús a chusa siad lú leor ag ar an áilge scríomh ar chlucha agus marsinte agus an sin tá láfhscríomhnaí nó coipnas le láfhscríomhnaí a gcuine haon siar gotí réine na seanchoilge. So níos mó ná míle blin ó hen rutá níos mó ná chuid is mód na teché in Joorpacha mar dem scríh si a sláiden agus cuiidhá ap mí an rankis a tháinig ón leiden well agus an édáis mar i géine a tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden well cén fánach sríomh siad san leiden ach fiú sé armáis agus mar sin is leiden is mó. Ja skrive go agus an éan war an leiden ar nó an nús well an nús gotí ré ar seantiistí nó arbeh san áglasfran agus
7: so ví tú rá gurbí an tarú gonéan sé á glóú mé gartain sin ar
8: bheitchar an swiide fi sin si é goú
7: agus an séhú duan sé.
8: Well ní a gcónaí mar ab míis máchann tú M ar mar orú ar bí bhfuil tá M glóraach agus tá bí glóraach ní tá níos móna sinna gceist in í lána cóthirú am antí gomíon máchann tú bí rih P gur glóú é sin na máchann tú tí rih tí gur glóú é sin.
7: Okay.

0: leis an méle agus leis an cinál. Well, no, tegum da mein hein ik skrif leir. Ni leir ta dina ag leif, ta si sa sean ar seo, beidr gom chorda bai seo inaf. Ach, e merle, ka as a dánig an swinaf da seo?
1: Honig sé on Clor Dexter, a vi ar an telefís blíantó hen, vi an sim agam sa charakter Dexter. Charakter sika patach a vi an, vi sé ag marw dini garunda a fós dina simul a bhí an, bhí sé séh, bhí sé canúil mar bhrithór agus mar fórtaí, agus bhí taobh an deas a bant leis, ach fós bhí an taobh fuair chúiseach a bant leis. Ceapas gráis sin simul an dá sort saol ag duine.
0: Agus duine u fósach an marw aige, ní ra
1: sé? Cinte, bhí sais cód etiquí aige.
0: Well, sin é?
1: Bhí maráltoch de bant lena chud dúnwarithe.
0: Bhí ceart ag buint.
1: Seha.
0: Leis cé go ra a chuid ceart a hain a chur ar na daine seo.
1: Agus bhí sé localach, bhí sé gortithe dún warú a bháthair nar bhí sé trí bliana agus bhí sé lin folla ar fa trí lá capam agus a bháthair marithe na leis. So bhí an sais cúlar an localacht sin an agus bhí sé díirithe ar daine a bhíolch an áíir agus bhí sé gurí díalta samhaint amach.
0: Well, éist e giller smile tá kira ag lurg díltas dá histi a tá marihe ag an muk seo.
1: Seá.
0: Agus gan mór an da fínos gearha air.
1: Seá. Mariú a tishti i dimpis de búl agus te. Agus gariú 6 mlíne sa frísun ar an te. A bhí a tamáint bhí sé faoiantchar drogaí, bhí sé óta, agus tháinig seach chun brísúntaréis ceir a bliana agus nírá si sásta, mar bhí sé brísún a bhí anna chumpódaach brísún nua. Agus bhearttaí si díalta sáint amach agus thosaí si ag á leanúint stalcar a ceapan stácar hanna. Bhfuil an ceart agam stalcar a bhí.
0: Is dóil am é, ia.
1: Rinne si stalcaracht air. Agus bhí plán éici ar fa blianta agus leansí leis an leanseo, so bhí si cho mion chúiseach le Dexter.
0: Well, mar agus ghlacham leis beidir nach chuil si seo in aigne agat ar churbe ach mar cinál ráitis nó písa tuairimíochta faoin an bailach go gahanmuid le daine a bhrisin an dlí. Agus mé bin cín línti ann chuile lá beo daine nachhfuil cisithe fiú nachhfuil chutha i brisún, cé go bhfuil na chona ú fásacha seo dénta acha. An raéis sin in
1: Bhí capan go bhfuil an choras beagáín bog agus nar a bhíon leiscéalta ag duine atá sa chuirt go rá. Beidir go raibh galar intinena arthú nó go raibh sé níos le brí agus tuchttar beidir pianos níos buigadómh. Ceapan.
0: Agus na daine tá fácha tríéis an méid atá ag tuite amach bín cinál pianos fad síl gearra ar thu san.
1: Pianos síl cinnte. Ach ní raibh brón ar an duine seo, Ryan Walsh ní raibh brón ar agus ceap sé grá sé deal in rud be bhíon leis a dhéanamh, so bhí sort díaltas a bhí milliis don príomh charachtar churanna áit.
0: Agus chunasmartaach tá sé níor seach tá chamach ach chunasmartaigh airí leis an leabhar.
1: Gaiirí an bhá leis tá léirmhasan an bhá fáte ar Amazon, léirmhasan chuig réalta ar fád tá fáte ar Amazon sa dom sásta fao sin.
0: Beagáin gaiil gan chuma?
1: Tá be gáin gaiilge.
0: Tá dead ó?
1: Se churma gaiilgus na loganimnacha mar hapla a siad scrífa go an seo tá Conra Moore Road an sin. As bhí sa smaoine bhar nó ar chónra Bailmore Crescent agus Lindóh. Bhí baintag mar athair le grúpa sa gaiilemh. Ceapan gúil siad fósa feimú gaiilemh le gaiilge agus thuraigh siad brú ar na tógálaithe animnacha istáitichas mar sin a chur an gaiilge. So mar hapla tá

0: Dochtúr atá ordalk Mary Boss Tobin, so vi Boss Tobin am gheam, so rudi mar sin.
1: Yeah, no, well, no, ag da gaelan qua, like, just co-rati in gaelan. Cad tha, gorda thaio na dair si, dado muttered in Irish behind, mamo. But, so, ta se, fail si agat Amazon, on kinnish e sin a chlach tu hénig, on is gamech nis mo smacht agat an góras, agus gamech fosan on ve har chile yiné, din din leabhar, din chlúdach, don bailachúr a sé chur amach agus mar sin de.
0: Ní raibhíonn rá go man áíre níor ghlacú leis, níor thugéin fáil seo ré agus fuair mé deiril an gníomhaire a fháil agus chuig sheol an gníomhaire é chuig gach fáil seo maiocht lia agus níor ghlac siad leis, so dúirt mé le mhéin don scéil seo go maith agus bíú dom é áil siú, so bhairtí mé é aon áil siú an sin.
1: Well, yeah, agus fair play, but mar ní glacan pórach os nádaig, well, níor glac pórach os nádaig
0: no.
1: Le scríonóirí nachra cumas agus, so is léir go bhfuil an cumas agus an talan scríonóireacht agat ach beid. Tá an dán sin, tá sé gul trí cléachló de cínál éigin fí láthar.
0: Agus
1: is dóilem gwil, mar tá le héidí Amazon, tá sé tuart na deisne ann, do ghine a chuid saithir a áil siú gan bacint leis na gná tithe fáil se hóireachta. Agus is dáil an don chuid is mó is rud íntach maithí sin.
0: Is rud maith, tugann sé deis don screen or just a rud féin í anamh agus an leabhar a chur ó scór na léthóirí agus ligdas na léthóirí cine féin í anamh. Agus bhí leabhar áirithe anraithúil a thosaí ar Amazon mar dúltaíú iad, on the file story, Killing Eve, mar hample, agus 50 Shades of Grey. Rauwis agat gur hosu share Amazon. Fein file share.
1: Yeah, well, glockin le Killing Eve, mar pointe ma, ach, 50 Shades of Grey, I mean.
0: In thin. Yeah.
1: Erregas.
0: But le rin che quinte, le rin che, urent the bein the file story mi chiart.
1: Is feil lumsa on snabroch the vahagam with Dave, 50 Shades of Grey. Ach, tan a million. Dealta. So, I mean, ke mishe chan. Agus da main che, e jach file she horach, agus 50 Shades of Grey, all evagam. Bedigan yerhan,
0: yeah, kente.
1: Na, bakta shin.
0: Ach, smini fui Roddy Doyle, vi a chéad. Lower the commitments in Ailshu. Nachrau e fein agus agnivera. So Thorlín sé.
1: Oh, Thorlín gaminic. Agus ta sé just on rudat a ahria an ish na gwaith sin is eski. Gwaith sin is fosa chule yinei dyn froshe sin a chur agriach. Mar ta níl sé ua aibrach. Ach ta na kinal consnac a ta aon dov siúd.
0: Yeah.
1: Ba sheid buinte agus ta na kinal Víoch Vanity Publishers o Watchier agus bhí siadsan cínal ag glach a bontáiste ar slí ar dhéine achanis tá an costas a wad níos ísle.
0: Tá.
1: Agus tugan sé deis de lehédí Roddy Doyle agus tú hain an cos a chur.
0: I mean, cad is féidir dhéanamh nár tá an tuairiscéil scríofa. Níl tú géirí é chur latíh agus gan smuoine bhe rí so tú géirí go ag sélégan ag an leabhar agus é chur ó scóir an phobal.
1: Well sin é agus tá sé chu é an gohéil ar pragmatic. Is
0: practicúil.
1: Practicúil. Is gníomh thrabh practicúil é mar tá má fe mai ag an tú ar annach chuid úidir thar na blianta. Uaireanta thóg sé fithe blion ar thuaidh. An chéad leabhar a bheith fáilte agus an sin.
0: Se. Agus go minic, well, i gcónaí bíon mhuiil fada, dá mar rud ag an gacach fáilteóir le leabhar, bíon tú ag fanacht beidir tríhí nó séhí don leabhar sin le teach amach bíon an rhain mar géoachta bíon na hagarthóirí agus just tá numarcha leabhar ag na fáilteóirí, tá scuoine fada fada acu.
1: Rí sé le cúpla óir agus níl an cinál taithí practicúil agam héin sa dán sin. Acha bhfuil cuairsaí fáil seóireachta a go háirí é déobh an litríoachta de i ngáilean. Beagáin níos simplí, níos practicúil, níos...
0: Stocha gohfuil os rodí nachhfuil an méid cénne scríóí agus gomininic bíon cordus, bíon nosc, bíon cadrah má idir an scríóir agus an fáilsethir. So tá sé persanta. So tá déanaach do band leis cepam.
1: Well, you know, níhé go gran sé íantasarm ach tamthbh sásta ga chóir a eicem se leir nu ag teachtamachchas éon ceananta na tithe móra fáilseúireachta an gaile na seo. Is ghlacham leis go bhfuil an caiidán scríóireachta agus an caiidán litríoachta pointinteach mar ní bhacaach siad le trofleis a eil siú. Ach tá chuile cinné den eilseúireacht a gohairí an gaiilen stúr seo, sithbór an deara an tlí an fiú an caiidán poppur, Tá gach tá smuoinemh agus macnamh dénta ag na fáilseirí ar chuile píide. Ar sé sin dechairt nó an raith túin ar leis na leabhar tá dénta a go an gaiilen sé ar thug sé sin ciná.
0: Bra sé dechar dom óhíh le an amach
1: just a déh i gceanas ar na
0: bhí an simgamm sa clúdach. Rinne mé clúdach dá aair agus dá bháim ar a good leabhar blionnta héananagus bhí an simgamm agus bhí fís an láidir me chean maidir leis an glúdaach vís a géirí goimeach ó daglais na gaiileh ar an glúdaach. Agus fiúháin na litrecha i killar smáil, hís a géir goimeach smidú goimeach an dá béal agus scían. Istígus na litrecha, so taíon an seis rud sin lom ná bhíorm dearthór graficí a áil chun an clúdaach chu le chéile cho profisiúnta sinach, hí ábalta hí fís speisiúta gom.
1: Lí léon difer idir seo agus Liznugent lear Liznugent tá caiid an sin sríiste is lehéidir Amazon nachhfuil sé go sé nach mór dohéanta mór bhfuil agat cad le bheith fechan amach le.
0: Chula mé uint a feictar leabhar ar Amazon atá caite le chéile. Ar nós cum lom agus AI prompt istí an tú fós, so tá daoine am mohan sin just a cahrádaí ar Amazon gan mórrán smuoinemh.
1: Well, chunisgur féidir teachta ar an leir seo an bhfuil sé
0: ar Amazon amháin.
1: So agus an sin tá Killer Smile Book .com chomach an
0: agus tá réomhhaharc nó trailer ar YouTube má chu an túiste Killer Smile Book tá réomhhaharc cúpla nóm agus túir sé sin blastit den scéal.
1: Anna bheit ar fad agus céim price atá ar?
0: Uá euro déag don cóp crua agus timpú ceire nó 5 euro don riomh leabhar. Féidir an mar riomh leabhar.
1: Fair play chuid chun sé stachar ormsa go uanta bíon an legan digiteach. Ar an freiis céine nó fiú beagáí níos mó ná an cóp crua agus níl cíal ar bé leis. Well, éist tína fairplé chuit chunigirt ag súil leis
0: an bharla cean scríofa go freisin leis sin mar sráit asúlagam.
1: Anna dheas ar fád. Well, ba méag sú le teachtasach a ríist na béidir leúna dé
0: leúna dé
1: ba tú róhór le teachtasach.
0: Anó duna mé an dit.
1: So ach mátá sé lechomála sin chéad cean ró go gealat.
0: Go míl mágad.
1: Sexy taiganis le Queen of Carlow Town.

extra. Shot neck as a

0: Queen of Carlo Town and Shin le sexy taig. Hossig chlór bio úr nua ar radio na lifa le couple seachtan nús, bio bioga an tanamatair agus si Imernic Robin atá a chur i láthair. Bhí córá eki leis an rag rian anna ord ar an ine agus vas mé gur ballach dastom an seo nua seo a chur in aithna díomh. Seo an chórá a bhí eki le anna ord.
1: Agus is stig lomsa studio in is tá an vanrín drag gaelach anna ord conas mar a tátúnio.
2: Tá mé anna te, ca mé rá, tá naim se seo, ga hannis. Agus ca mé rá, tá anna ord anna sveti in jof.
1: Tá sé anna ver vistí an seo. Buikis lé dúiad a písa biog air chóriu ach nísa studio seo. Arraus, well, bíon tú ag Lochaport san Araclaníocht Gaeilte a Hanna agus bhí an deisegum tú a eáil é thu robbed any queries in Nuri agus bhí tú duchra de Granver, chuna smar a thosig tú leis an Araclaníocht.
2: A bhar an drama sin tí ar chanur?
1: Peidir ra sé gáhíla sa fé ceir, tá an amig buga
2: le hastach. Sin gáhlíon ó hin, chrí, ba bhrálam dam rúd éig amach nach bhar a gáistach an Nuri.
1: Sá, bíon mig glín ní sóga.
2: Gadírach é, ach stóca bhí cúlra agam a gónaí leis an Araclaníocht, bhí sé agam ón Mónscoil dar íra, bhí múntóir áling agam sa Mónscoil agus is é sin bhí mar stúrthóir an chóir agus bhí ag sketchí á stúra aige le denmh le linn na ceolcarmacha. Agus is stóca gurbé sin na spreag an rud dom go mór agus ní ra nós céan na annachs mé sa bhescoil ach nar aimimsigh mé ní nar aimimsigh mé an oldscoil nó thumasteach dtíí oldscoil in oldscoil bháúd bhí cum an dramaíocht agus cum an ceol dramaíocht a ann agus rinne mé chula seo bhí mé ábalta a dhéanamh chuidhá ach ba hatanlum cean nó ó náthatan lom ach is cuid den espris fémthe iad na cí sin go mór. Agus an sin dágus an oldscoil agus thosigh mé saoil ceart mar gona fásta agus bhí mé ábalta chuinine orm leis an dramaíocht. Ní bháin dramaíocht amatéireach ach cúpla gig profisiúnta feit a go mar na blianta freisin.
1: Arás, agus ar thaobh chóirsaí alína de bíon tú ag fáis na gigan is sin profisiúnta níháin at féin ach leis an ggóúpa éach atach bhéilech chomá, Tá sa ar an ghuiiste ó ngábil is fé trí, chuna mar a thosigh tú lo?
2: Well, tá mé anna chardúil le ón agus círa a bhonig éach at gaiilech agus nuair bhí mar tuachtamach ba COVID agus is mé se bhil dóibh cuiiste a cheapa don grúpa agus is dó gan áta agrú ar scála ru beag níos nú ná dtíach cúpla cara sa seo mar site ag pléiradaí. So tá mé se gníomhah sa grúpa ón hús dar ide agus tá mé an gcuisteach fó agus tá obair tá grúpa sin hééis anna chuir ruí úntacha a dhéanamh thar na blianta. Ní amháin ag crothú spásta aoine atacha in saoil na gaige, ach ag crothú spásta an gaige is síomhní atacha freisin.
1: Agus ar an ábhar sin i mí feabhra na bliana seo leach éireach atacaileach páirt sa chmórtas So You Think You Can Drag a chur Irish GCN chun cín, agus sin áit a tháinig de farsantucht drag chun cín don céadúir inis tú faoi sin?
2: Bin an debut performance nó an maiden voyage más má leat a bhí agam mar anna áard. Darnáí tá bhí taithí agam ag denmh drag roimhe sin ach is a gcónaí ag denmh character a chum den éigen eile. So chur gás bíag níos minic an áhhailir is gamaraachtaí nulaigh a bhí a gceist. Go raibh an dám a gamaraachta scríte ag den éigen eile agus gnearna mé an páirt sin. So bhí anna chu taithí drag agam ach gan banraíon do chuid féin a bheith agam. Agus bhí GCN a dagháil le haircat a gaiach le fésrú a ggurc siad a ggurc muid amthir chun cín sa chomórtas sin agus tá focal áling é colcar lum sa bhirla ina d déir si. I was voluntold for the part. so go banúsach dúirt gachtain ar an gcuiste mar san cuiiste flé leis dusach dúirt gachtain ar an gcuiste. An sílam ghfuil an tam tagí chuit é anamh agus héal mé dóibh mar hiig mé. Bhí sé thrám go raibh banraí do chuid hain agam agus an sin tháinig an áard ar an síl. Agus bhí an comórta sin an tanamhach agus speisialta mar na homóirí ar fád a bhí ag denmh drag ar an stát an ihe sin, ba onad iad do grúpaí pobl atacha thar timpa bh lácliae. Agus bhí sé sin go háling, so chugás bhí omthir ann ó grúpaí atacha fud fad bhláile clia, so mar hapla bhí omthir ann ón gaiiléracha, bhí daoine ann ó Posvibes Tribe, bhí daoine eile ann ó Gloria, Cór, LADTA, mlá clia, agus bhí sé an bhí rud éag an tharbh speisialta faoin iriid sin den cóphobal mór bheith tugaí le chéile. Go háirithe chun fáilscán cosúla GCN a choúra agus tá iri sin hééis an chuid ibre dhéanamh don phobal ó buíoach ééis na sna thuchttatíí mas féidir saoú cóháda sin sir. agus bhíonthe sin an speisialta ar nóí tuisgrim ag denmh onadíoachta ar grúpa gaiach chum ar an státa. Rinne mé tuisgurtíí ar céad mé. Bhí mé ag chana beo i dosach ach sulir cha mé bhí pí a scríit agam go raibh mé caiint leis an slúa agus dúirt mé go múnhing rintín gail godóibh agus bhí sé sin anna antainna bha go deo agus an sin thosa mé ag chana astraán do chuidhéin ar hoplasí de fóta tú ó Grís. Agus rudnar hiic mé gotí gur bhreannig mé siar na fhí seán in í. Ná bhí nach mór an seomar a fad ag chana in éocht lom na liraí bela bhí arolalas acu agus mé se á chana in nuilgéir an státa agus do ri ní mé ábalta sin na chlisálagus mé ar an státa tuis gúil rudí cótarach sin ach nar bhreing sir ar na fhí seán tá sé tá rud ag an an das faoi slú a chlisáil ag chana I dangle bháin agus duine an státa chuna ne an céine a dangah eile agus tá sin marthaí an cuioine sin lem.
1: Se agus ag is dóí le deis iontach an ghilga chuchan cí ar státe de George. Is dóí tú a béidir an chéad duine chuna sin dhéanana comá.
2: Bhfuil sin measamíd in air chat a gaiach tá sé an dechar tucht ar faointí a déireach go raibh ach duna grah PC in go déanta ar an státa sin rimh. So támhaid na rá go gapan míad gur miise an chéad duna chun siní anamh.
1: Clí lei sé.
2: Agus má tá mí cheart a going breicnic í sin.
1: Agus dúirnáid tú ar an ap man siíal a gailga comá cogur mar anna ord comá. Agus cad é an ís atá agat do teí mar anna ord?
2: Well, sin ceist anna himúil. Mar ní lisgam. Rire chutá wem is duna thbheh an áthach mé mar sin níl an spás incine agam díú ar ferber ar mar Herbert garúil mar bhanraíon drag ach nuair tháinig cogur ar an saoil gus tá cogur go húntaach ach nuair tháinig sé bhí marrálam hain app eile ar na man thosíalta agus tá túigh irí go glóró i méile seo dágus go mas féidir bur le masá ar Facebook blianta óin ní méigeí dulir seo agus an sin rinne mé mhaachna faoi agus dar mé am hain. Ba tá masá dom app eile a chur ar mo goá just na man ho siúta. Bei rintín sprí agam leis agus croigh mé app mar anna agus tá bun anmh sin.
1: Cinnte agus
2: sin is tócha an tain ís tá go tanmh bhaintas.
1: Agus ar na ábhar sin ar ábhar an áard an ghilge agus ag ban tanmh osraí, baimimi ag tosnú mír nua leat mar anna áard ar bheohheoga go rialtainis an chóirlóirrí ina mé tusa ag dála amach chóirla de gooine ina bhfuil sé dí orthe. Tá méid sulgamór le sin agus an buinte se amach. Bhfuid ag chur ar an manso síalta cúpla fógra agus bei sibse in ann chola a lurug ó anna ord.
2: Ní féidirlam i dheallúnt go dúirthaí mé choirlaíhhaíh agus cinnta go dúirthaí mé anna choirlaíomh.
1: Cinnta. Well gur rialmachchat a socht bheith lin sa stúdio agus tá méidsúil go mór leis an mí seo dhéana leat.
2: Gur rialmachchat ain?
0: Well, siú le agam díobh naíocht ach bíigi cinnta bheith lin san í amórach ón thocht go lína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé pontca car FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ón Divine Comedy. Seo é My Lovely Horse. Dín chéadúile, tuaire agus go dtéisi sláán.

0: radio deliver Katie Shea fuck the car Krishna the car Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlathú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.ie. Tá ag brathart.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pca Car.

na chóirte agus mar géidháte go chlór eile de fad is farsin, Is me silína an breh agus mar is gná bhéimi leh ar fanna lehuara agus muid ag lééis céalt Manuel ar fudfaid an crinne mars gnáún an seo fad is farsin, gach mórt na leí seach blion hocht tróna ar an mórt agus a chréalta reinintúintí rinne seachtainna agus ba bhrálim bhircéal go cclistá. Maú lu in athsáile nó mat a scéil idirnáisiúnta na ilcultúrtha agus dn seo Somáliaan éan, Balin seo rifoshogin ag bio ag gradúna lefa.ai dé mu a tweetal ag asglob fathers farsing ag lísanna chu bí nó ag radioúna lifa nó seo takes is seachgan ar an nádhocht sé sé an nád a nád a hín a nád a sé ceair. Agus cúpla fógur beag sola a siimiid ar dúspóra é muint be leragan ó radioúna lifa ag an picnic áhléiseach manú pleá le dul ag an picnic im léana ní lech gáheachtan be dín deirachtan aiontach sin a ríis agus bé radioúna lifa is te sa fphobal gaiilech in Mindfield mata sib timppla na háte buúlaíteach be mu tafud mar budcréaltaí be ceolchromacha agus annach chud sprí mar gná sa fphobal gaiile. Agus tuile le teachhui sin na seachtaí amachrán ar glóir seo freisin. Agus chomáile sin bhrálam fógrabeag i dhéanamh do chairlumm ar sheolpáir den scoth é sé sin íon drú agus joo se bhéh ar fudfaád na an sosialte ag íon drú music. Agus bé sé ag déanamh ceolcharrma le bannaiciol bio is te an óras chránán ar an tríú lá is fid do bhí fan for, agus béh an sprí an an telatáir a gigh sin ná a tribute the legends of Irish folk agus an chud ceol an bhá agus ceoltóirí intacha a bhééis an inéanamh le íon féigecí ar íon drú music ar éátar na meó síalta agus dhé sibh ticéad an sin tríd an eventbright atá cruthe acu don gig sin. I bu goráganis agus ar chéad í den ihí nach ná Joe Simpson, Bei sé leirtain faoi féile steadfod sa bhratan beag ar bhreistal sé ar le garad agus ar ball an sin leismuid ón mar daraní an nocht anionní bennéid a bheits ag leirlinn ó Melbourne

0: na hastrale fon kn down in a man a bhésúl an sin a brehan Harry agus an spre agus an crack ar fad a bhí acu ag de chluhí éagsúla agus an tastal a rinne aine tí na tíre le freistal ar na chluhí úd go leor leor sprí le tacht ó aglah sin le aine ar Bob. Mar dúirs mé an céad idir an nacht ná Joe Simpson atá lin le leir trin béile ítach cosúla ortas na gailge cluistem. Deadfod a bhí ar siúil sa Breton beag níos luthe an bhí seo. Agus drastal Joe ar le ón Macboy a bhí ar glóir se hena ar nuoi ón grúpa ítach éireach at a gaiach. Agus bhí nascan de choúir na Bretain na bige na Bretainise tar nuoi an phobal atig agus go leir leor eile ag an bhéile sin agus mar chuthaíonn Joe spéis i dchéan faoin bhéile seo. Is féidir leh olalas á ar lína ag EISTEDD. FOD.Wales Airlína agus is mór is fiú freistal ar bhéile seo am id ceap agus aontóir sibh lomtaréis an písa seo chluistáil seo pí a rinne méile Joe Simpson faoin bhéile Steadfod sa Bretain beag.
1: Ié, siúd atá na féile allhhar cultúir. Féile dhéanann céiliúide ar cultúir agus ar fradaisiún agus ar cheanga na Bretaine bige. Agus bíon séir siúil cholihlíon sa géad cheachtain go bhí lúnasa agus ahuiíonn sé óráit goáit cholihlíon agus is trí bheáán na bratneise areaáilte gachrud ag go bhéile. Agus le locht na gaige is dócha darlimsa sin an bellach is fear chun chu siíon a bheith ná gúil séar nús ireachtas na saona chumeiscí le féile na geala ach de nuúide is mú. Sé sin an chuisi is fear go féidir am
2: Eurovision beidir neidir
1: Gotíadh, siúdtá ná anéile chultúir is mú mai an bheag a bhain leis an tanga leis an matneis.
2: Agus ar daine ón méid ón a daine ar bhúil tú le ra daine tugí ó ga cearan den dáin ó ra
1: Ge leor ar yeah. Bhaint na brasan in bioga an nó cadé? Hiinte, bhí daineán ar bhe gaáid in sumat an bheag rób. Agus daineile ó áitrí ó hasna ó Níochasmit le mór an daine nar bhe an cinál na títhe in le leis sumat an bheag rób. Ach, leis go go anm. Seo athalíonn ná go gofuin na mílta mílta daine an níos múna céad céad míle daine a bhíon anna bhéh na seaachtainna, so níhm is ná an castal le gachéine ach tá cí agus marall gur si bheán na breitneise tá gachfud níh mór an daine an nachhfu breitne seach, so is cinál istócha gur cinál bac é sin gos na daine bhfuil spéisach sa san imimecht ach nachhfuil breitne seach. Níhé sin rá nachhfuil cead steach nó fáilte bh daoine nachhfuil breitne seach agus tá áit faoi le atá tíirithe ar ólamóí na breitneise, so chuirtar fáilte bh gachéana bhfuil spééis seach sa teanga agus sagóiltar.
2: Íintach agus ó héobh na nimachtaí de cad cheas amach de te ó an bhétá airlinn faoi cean aró den himimeachtaí a rastal sibh féin arthú agus arhain sibh soltáú.
1: Kinte, bíon annachchan tarsúla an ancíanana, so bíon cinál sé ó seach bubal móra ina mííon gach cinál imachta idir chomóraisis ceol agus dans agus litríoachta agus seolta leabhair óráidí panéil lé agus bhhad níos mó ach chumile sin bíon léirithe ceol agus drama agus istíthe bíon an áit cosú le féle ceol. Seart agus na banna breitneise is mú cáil. Is mú bhfuil cáil orb ar an státe, so bhí annachchat ar siúil. Si an áit is mó an lemsa ná áiste bannim más ar a maiis agus cílinn si sin a mó ar an maiis sin le láthir campála. Agus bhí áit fao le bheán atá a bhí buthe nó tíirithe ar cuasaí LDTA móide so LGBTQ+ agus bhí anchuitiimeachtaí an le cinál banhíonnacha drag agus seola leabhair a bhain le cuasaí cuasaí atacha agus bhí sé just cruú fáilte ruin rúmsa agus rih mochar ó na bhm an leis cé nach ro, bhí tá breitne agan go bhaointe ach cé nach romid filinta sem matnis. Just quidu fáilsrúin agus rahmid gro cynnal baile sy'n ysteddfod agin sy'n náttin. So, yeah, cam me.
2: Wow.
1: Ma wyth o fael gos na dyni sy'n, because fi just go hálain.
2: Yeah, so sy'n fyr tofdach agus sy'n bertig tacht o eirin. Agus mae'r dartu mae'r chwyd ar bobl ffresin yn ffobl atach. Agus fi mae eglarad le bert fanri yn drag yn siom da clia le garad agus fi sy'n glw alwm. Brushed a frost, no, a den of task show egg, kaleidoscope, fela in enemy and galore posti, galore clana. I guess we should grow different nobody in the ala, kinna if we law her, gamin she'd bore her if we frostal air lehate, gamin she'd bore if we, do you know, and kinna backlash in the ruddy a dirter or lean, I guess Marshinda, ak grow eshbeerus all in aku, around road kinna guest, leshen quid show the done fubble ala DT mastu, no.
1: Oh yeah, Keenza. I mean, I think we'll lead on top of the just lish hashbinds go will canal and will those and the Dinian will Bratnish no Gregor no Petanga, Munleher, a Gwil and the Dinian will in Tanga Akab Agus at all, Larnoch, a bubble, a bubble at Sach. Tashe, we should just get hint of a lead sparsh ekal grow, Yeah, just growing and spashing on honest gemachmids ineki mar football agus just let us bounce grafade let grafade lat an raw enyulachin a horse lechel agus grafade lat gnyartian na fenolachti shin echela agus yed kamashke lechela yeah vishe unspecial agus an special tarum sa actually an archin ekail agus cuirin sé gwinnachum grúpana ar nús éireach atach gaelach in éirin grúpa a dhéanans céilúre ar alian dhíní atacha trí bhean na gaeige. I think gwael anachuit gwa féidir leis an dá hir óla mon i chéile trí bhean na cinál na nimachtí seo.
2: Ga chur fad agus ia an cynnal trasnú sin de éúachtaí éagsúla de gnéthe éagsúla ar gultúr mar dar nó tá an cinnal ru sin faoin bobbal atach tá galoir a bhainean le cultúr lastide sin freisin nach d an dtíine gcónaí chumá leis na gnáró í teanga agus dah agus mar sinde so ionach le cristal faoi sin agus tá mé gomór éidir tan éis agus gurí freistal ar seo an blianú chuin. An mótha é do dhaoine abair míistíine in éan atá béidir ag tuairt faoi ratainna se elam agus béidir béidir daine nach bhfuil lífa machchas amach nó béidir daine a chuir ag spéisi le héad an mótha dó freistal ar seo agus trí a bhaintas as rud ag an éagsúla iireachtas na bretainna bega másidir in rá.
1: Oh, Keenza. Is tá áit chomór sin ghfuil rud a Keenza an go gachéine agus is cuma faoin leil bretainistá acu. Mar dúirt mé like má sé chuig gur fólamór tú nó tosaá fiú tá imachtaí faoi le an atá díirithe ar lehéad duine agus chéine chu tacúil sin agus bhí feine an dáhain ar réine agus muid na meis agus óhan na caiint leo ar maitneis cé go bhmid cinál má agus muid a caiint agus nach chumid ná gachúd a chur anniuúil go skipaí. Níor Ompa éine sa méla chun chora bheith agin nó. Bhí si just a gur an spás agus an tám a thuirt chuin chun antanga úsáid. Is cinál spás anála an tanga é breathing space mar dhéirtar méla. Agus just bhehmid chumid isteach agus bhímid cinál bor faoin águt bretneise, but dólamid annach chuid agus mu an ar fá réithna seachna a mín chumid isteach agus bhí mu ná chorá bunúsach bheagan agus tháinig muid amach. Bhí choráte casta agus daine agin i maitneis agus brehamanis gofuil an rud is mó is dócha ná an misneach a fuairme ón amacht mar just go hiontach an edit sin bratnish eicáil láirte go nádartha agus cáiríonn lehéad annach chuid más fólamór fólamór go háirid ná cinnt mar ar nús nahéan áit nach plir an fretne annachid. So ja bhil hin gomór go thoá an cínta.
3: Agus ar chuir tú hain gomór le do chud bretainna sé hain?
1: Yes, doile mé, tá tá sééis mé spregan níos mó ólan agus tá sé g agam is ag ag óan cinál grúpa a hosú is dócha ál Kirkal chora san rachneis. Agus tá cúpla tunscadul i de láh agin faoi láhéid bhain leis matneis, so tá muid ag duineh éirecht orscéil fiction ólaíoch eistú ón ratneis gobaige. Agus bhí seola leabhar ag an na Steadfod in uair seo anthology dar a bainim Ciriadaí agus siúrtá ná Bailiúcháin dáin agus scríneoireacht aiteach imratneis agus ní sé sin anchéad anchéad im leabhar ghailehéad riamh. So bhímuid bhí antá ar in gohromid an agus go bhfuil aithne agin ar an ar an agrathir agus tá sé gceist agin an tim leabhar sin aistú chumach go gaige sin tionsadú cinál feidtéirmach Tá sé gceist agin fiása chur ar agus bratneise agus na tionscoil sin a bhaint amach.
3: Wow, íntach god. Gach uair a leiríom le tain nó óan mac a bhoid an duna atá faoi hráchtta ag Jo daine nachhfuil an táirú ana bheit acu ar óan. Bhín tionscoinemh éagsú le íontacha idir lábh agah burt agus guím gachráibh leis an tionscoinemh sin a luigh tú agus le gachar tála teachta tú gagrú cógáil agus agus go leor eile an sin ag glas na hoscoil blá clia. So Jo, míle buchas as leir sin faoin bhéle thbh is féisiil sin agus béimiid cínte nas don éile sin a reinint ar man thu síal a raúna lifa má tá duine géirí tuile elam faoi sin freisin míle buchas teo agus tásúla go méid deise agus freiúir ar a ríis beidir a bblion a chuin.
1: Bhí me hagad sa lísa.
0: Joe Simpson an sin ag leirlinn faoi Steadfod an bhéile íntach sin sa bretan bheag cosúla uachtas na bhilge ar an duine agus an meascan íntach de chultúr agus de imachtaí a bhí ar siúil aige míle bhuichas do Joe as a bhelinn le leir faoi sin. Ag bo raig an céad í eile don ithe nocht ná anionní fennéid atá ar lína le leirlinn ó Melbourne na Austrráile faoin sprí a bhí acu hálann sin do churan dain den amán a bhí arsúil a an tairí ar fad an ar claigó i scrift faoi an seo agus tú tríéis brastal ar go leor clí go leor crack sa chahar an sin agus timppla na Austrráile. Lairlinn beagad faoin saora a bhí agad go dtí seo ag taistalthart don na cléí mar chud an churan dain de.
4: Hosmegri gakleha ernak though hosmeji Sydney Augustan Shin Perth August Brisbane Augustan Shin hui megadi Uluru August Alice Springs ner vimeg pastel August on Shin Arash gaji Sydney so yeah na clehi ernak like on kade ha e Sydney so speche do prege na slua vi Shock do cuig mila dini san stadium olympic wow. Sa stadium olympic august just fi si do credja you know vi aron na vi an exenum august you know and yeah just ta se dacar con focal a yein of mar you know nur vi me og you know vi me imrium soccer august you know neil alon Neil Alon Dini ag fake and Sharon Colini agus an sin ar a bhí gach duine ag caint faoin a chluthe agus ag fake an deir agus just an atmosphere yeah just bhí sé do creide agus bhí Alon mochaán an sin.
3: Agus bíú rálam nar a sumar caiint aniu gur tú ag cluthe réir agus be tagalh seoteach doach níos déine ar nóí a chlí tú ag an cluthe leis an astráil agus sasanna leirlinn faoi sin agus conna a dair leat.
4: Yeah, well, you know, nar nachhfuil an duine an na cálíní éarnach an seo osig mé ag support in na Matildas agus you know vi sé anhhath ar fad gofuil an on a cheer or fod just na support a gach dinas an astral Queen of Matilda's lemon Matilda's just fi look credit August you know fi an clihe an aig an sasana so for me my gan the astral August yeah fi si on a special ma even on clear jerna Matilda's fi si an I an Frank August be an penalty shootout an August you know fi mohim gwil gach dinas an astral like fake and share August just na mohukon e gach dinne e fake and share na the passion August gachrod just fi si yeah fi si do credu August a rare ag bi an clear you know nor occur for Sam Caron and cool just fiche the gach dinne in the chas of a glam fi mishe glam fi all like falling everywhere August yeah just fiche on a special August yeah be on GMO agam orum nor nakwil on an bua agne na Colini on astral
2: Yeah, and it's so an kinnal atmosphere a chroi tú an sin. Mar dirty tá sinnig dul a raig is cosil go gachéin is an astrologs a nu a héile ag brandnú air na cluhí. Fiú an seo an éan tá níos mó á riamh is dóil am hain clúdachta de sport na man. Is na nuachtáin ar lína is na man conversaide. An rá just séisiúr dochreite agwaibh ó héh gachtainine a bheith mar cuidan cinál atmosfér seo gachtain a bhain soltas, glórlór díine ag frasal ar cluhí beidir na tithe tábharne lán go bé agus mar sinnta.
4: Yeah, like, nair víta ag siúl timpul an stádium, you know, rivan cluhé agus djeran cluhé, you know, bhí gach stáisiún telefíseán, bhí gachtain an seo con, you know, moment in history a tahí in agus Yeah, vi si on a special, but like, you know, in Melbourne on NCG, you know, si ne on stadium, it's more, August vi, you know, it's AFL and on sports major, it's mo, August, you know, vi na Lucla Luna, ag on AFL, like, ag fake and na Matilda's ag immers, you know, August, Ruddy Marshall, like, just couple of Lee and O'Hin, you know they say dochredi agus nakwil you know no one would believe it on shin ach, you know ta she ag harla ta she yeah anish agus yeah vi she yeah in talk her fad
2: inta agus barrier be she talk the dera and my dermid again kupla law anish agus nor hagen on clor radio shall mock be she im a creek na and will she big sula koshery more I know charmin is more con on corona creek nu
4: well yeah vi she on a simil mar you know ver nor you make tashto gus ye clear agus clear ha ag kaintle in a lana dini agus dina kena gach am you know i gach ahar agus fi se an it special so ta is ag unga lan dini ag feg an sharen clear chianish agus you know rud special da vi ein an sa comortis sio i gach ahar vi fan zones ein agus fi a slua olvor ag gach I gach ahar, you know, I Sydney, Melbourne, agus Adelaide, Perth, agus, yeah, vi tá sé on a special, mar, you know, yeah, t'atmosphere anwa, sa spas seo, agus, you know, it's jig, sa it's a study impression, so, yeah, on Cléa Giannis, tá me ag nu gomorlum, mar, you know, go furin, more ein you know on spawn august on fastna august yeah pasulgum gulshi clihe anwa mar bianc mortis an umlan vishe just in tucker fudge na cool na clihi just vishe on a in tuck
2: agus mar deir tú táhachtach is socha do chalíní ógan sin san astral nu a héilen an seannéar an timppla na crinne go bhheicimis rud ar cheart a bheith ann cibé agus ar cheart a bheith ann na gcónaí ach na sport na man á clúdaach níos mó agus níos mó ag techt i dro level sport na bhar. Tá sé táhachtach is socha?
4: Yeah, like vi you know Colleeni August man ik veg a journey clay you know Nabucoli August na fair ik veg is fresh and vi on tarum mar humigadi clay idjer Brazil August on Frank August na a national anthem of Brazil exenum vi fair off of Brazil in Aculum August just dirty you know gra on a war learn we're in naman August you know and the prize August especially on a bro do last August just yeah if say special like we made queenie like on Palmer fought you know that's the commortis the new August like on Jerem yeah just the Tasha on a special August you know the chalk tavern and you know talk groupie farig ik fake and share August yeah thought Jay on a special inish
2: Eintach ar fad, agus sula creepy an medania, man ta eindin a geistacht agus beidr, ag boga gudi nastral, no, ag tort cwrtin, no, leihin de sira ar Melbourne, no, mar sinde, am a lein imach di jasa ag tacht agwa vein pop-up gwaeltacht clan alta, no, ar cool tu fwein ar gafol.
4: Yeah, so, nara, mar ta be ag tashtal a tamar fad, sa mi o hyn, fi sus bioga in ac, yeah, and, on ini I mean man for they pop up quail dog again in Melbourne so to lahanok Instagram again pop up quail dog Melbourne so they on olus are on olus on show
2: Bíon go chur fad agus roiinimid nasc chuige sin ar manth síal a radioúna lifra freisin má a duine i ggéisteach agus spéise acu freiú sin. Aine míchas as leabhart lin faoi churan dam in amán an sin san astrál agus nu a héalan, agus tásúla go bhaine tú sórhat na bhas na léonn de deirí mar deir tú an le lechean cleannas agus mar sinde, agus go mé rud éag an deas ina dhi go mé tú agsú leis an saoir agus na pop gailteach agus mar sinde nuair a bheith an cinál excitement agus an na mothúcháin seir fádcréochna. Gur míle mí mágat a saoir linn ar raidú na lifa.
4: Gur míle mágat.
0: Anu I bhenaid an sin ag leirlinn ó Melbourne na Austrália fhí churan domhanda na mán a bhí ar siúil timpá na tír an sin agus timpá ar an nuhéalann freisin i bhfuil an tairí agus bhí an chud sprí an seán ar an fiú ag brenn rinne cluí ó maiile agus is léar grabh an sprí a gáine agus chula bena agus bre sé fíor thoach is socha do sport na mán go néoch an air sin iardal áthirt ar na cluí aird agus a bhíonn ar na cluí eile. Míle bíle bhuichas do aine a bheith lin an nocht agus do Jo a bhí lin ní tuisce agus tíobh sé chuirde as a bheith lin do chlóréile do fadas farsin. Is mé sé líos na go raibh agus bí mar raisiad do chlór eile lethir tuis a seach bé mórt se chuinn a go dtí sin bhíh seach do mágaí í hahá.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishna is fogra radio a show fui oh gumleshkel
1: Gioran chin
0: Broner who may moon chin
1: Kakalor take a though
0: Is fogra radio a show fui ti a cowl Nur a thought to ig ti a cowl Fech fui ro i gúni go bhecha tú an bhfuil glúis rothar ag tacht. Fech ar yes, fech ar clé, agus an sin fech ar yes a rís.
1: Ní bhí an take a dó an sa síl. Fech fui ro i gúni go bhecha tú an bhfuil glúis rothar ag tacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
2: Radio na Lifa. Cé a sé. Punca Cair.

Forget míle fáilte go rán fibre lumsa míhall a rihíigh an tre réide an na lie ce a sa séúca ceair FM chuisle na carraach. Agus thasúlagm go man sibh tainemh as an ráil deas de cheol agus dáráin an tagm ar an gláirdaomh am hanána. Is chuir mí túús le réon ó albumm ceol as car chorcaí le óin á rihíigh agus Johnny McCarthy óin ar an bíb agus Johnny ar an vidal. Rá do réile na chluiseméad antá ar an géadrííon, agus siad san techan foiilen, garsóin phleachlia agus Langtons.

ceáil an albumm féinsteire nó under the Stairs é deis goin ó rivih agus Johnny McCarthy a chulam an san. Agus bíon vertigo i sé go réalta in san Cornerhouse teachtarna cloúúil ó heamh an ceil i gcaig. Anis be céad árán an chláragain agus tamán go dí albumm a deisigh an tarání as content chláir i ddalhahan reinint plianta hin. Arrána seo, comha agus scríthe ag tarlacha Caroline.

bin an tarrannaíos chun na chlár i d delhahan na Colmanson agus an réon sin tócha ón albumm tar titul Sprácha a deisi go déil sa bhíon gáhlas a séideag. Peisceile a fanat a gunt an chláir don céad fhí a ceáile a chluisiíad fergil scahall le rion ón albumm The Dusty Bridge a deisi sé sa bhlíon gáhlas a hocht. Chluisiíad fergal agus é casa nó réilena Spike Island Lassies agus Paddy Fahies.

Tá sé bhí géiste le rá an fibre leomsa mí halí bhíh an teir réú na lie chiaad sa sé pontca ce FM chuisle na carraach. Rá a bhréad a réile na bréomhre cholamarton ó fergalil scahall agus é sin tócha an albumm a de sé dar tidal de Dusty Bridge. Is heas chora finna gunda na gaiilefa de fergalil ó gúchas ach tá sin na chuna fa láthir a gunda chláir. Four Winds enam an céad grúp eile chluisiméid agus Four Winds an tidal atá ar an géad luasca i deisiadar sa bhblionn gohhuila sa chuideach. Sa grúpa ag an ám, bhí tam deléine ar an bíbilin, Caroline Keane ar an gansartín, Derry Farrell ar an Mazzucchi agus Robbie Walsh ar an Mauran. Chluisiméid cháirí an uaithe inis an céad ceanna an tárán dar tidal Clasped to the Pig. As ina dhiaidh sin na píosa ceol dar tidal An Muilleár Dena Chúil nó de Dusty Miller, de Piano Pólca agus Pólca Jack Reedy.

Chá réana chomar san ónrópa Four Winds ag tosnú le claspt the pig agus inéag sin rion de cheol. Agus é santócha ón albumm Four Winds a de siadidir sa bhríon go bhile sa chuideach. Pe garú seán gan inis agus tamiddol go dí albumm a deisi goilín sa bblion cohhíle sa fethe, agus é sin bunthe ar an gomórtas scléip tá ddíirithe ar fanscaline lechéilge timpplanatíire. Bu teirí fethe a fethe. Titel an Loiske agus an rianatárán a hagam ná legan de Bohemian Rhapsody an tárán comha ag Freddie Mercury ón grúpa Queen den albumm Ihe ag an opera nó United the Opera agus bin in 1965 is tóile. Peiscin le cloismid Liam, Dahi, Helen agus Caoimhe ó choláiste coislifa leoghán agus hiad é chana an áráin úntach seo.

cinríonútach ón albumm scléip a deise golín le rá ahrá do bhuaitóirí ón líon fethe fethe in san gomórta sin. Inis a reis goíon ceáil agus taimedul go albumm a éisií agus sa bblion 2003. An grúpa ganbúach leisméad agus sin san grúpa ag an am bhí Jackie Moran, Christy Bain, Sheila Dorley, Tim Fleming agus mar í ceáiltóir bhí Isaac Alderson freisin. Ag tasnú le Portan Vanig, Cara First na Lapa, Bank na Héireann agus an tar Cuilinn.

Tá sé bhí géiste le rán fibre leomsa mí halíhéh an se réú na lie céad sa sé pontca ce FM chuisle na carraach. Bíonraíon ón albumm gan bua a d deisi an grúpa leis nanam ceanna sa bhríon gabhuila sa trí ceálálan cinnte. Nnís tamiddul go iarth chéirí an chéadárán eile agus an tarání caiúil Eilis Kennedy. Seohí é chana rion ó na albumm Westward i d deisi sé sa bhríon gabhuila sa séideag. Tres mí dí agus é chana áráin, ag do lehaile nó going home.

a leis Kennedy a Colmanson leis nár an Island sin é dul a bhile. Ceoltóir cáilúil a chun den chláir é Hugh Healy, ceoltóir úntach ar an ganartín, agus cabhlíonna hin de si sé an talbam dar titil ceolara. Chluismid cáréilenis ó Hugh, seo é agus é casa réil i chrólaí agus an charraigh éil chluthe nó de Limestone Rock.

Rian an albumm ceolara a déisiigh Hughhélí a chuilmaranson. Tamdal siirnis gotíí an fion gohhíil sa cehar, agus gotí an talbam a déisiigh mé Kenley tar titl Free to Run. Áránnaí agus scríb nóir árán i se mé Kenley, agus ceandas na thoráin is mó le rá scríam sé ná Past the Point of Rescue árán a hefid Mary Black i measc go leor eile. Seo mic agus é ag chana a áráin féin, Past the Point of Rescue.

Tá sé vigéiste lerán fibre Lomsa mí Halíhíh an se réú na lie céad sa sé pontca car FM chuisle na carlach. Mi cen lí chuilmaran agus é chuna an áráin na chumse a bhhadhéirs na chochttaí stáile mar scaoinlum féin freistal ar ceol chum meile lí le Mary Blackins na hotaí agus bhí si ag chuna an áráintsin. Tá mé dul sir go dtí néideag nó a cethe den céad rion eile agus rionna seo ar an gláiseach ó mar ní chaigh a strohaid na bandan a chun de chorcaí, agus sa bhríonn sin de si si héin agus a partnéir Chris Newman an talbam dar tiidir de Carolyn Albums. Seo hí agus é casa písa de tarlacha Carolyn dar tiidir Robert Jordan.

ceol bíon ála na chulamanton ó bharlaní chahasigh ar an gláirseach agus é casa Pisa le tarlacha Caroline d'ar titul Robert Jordan. Tá mé dul go halban anois agus go dtí an grúpa daimh agus an talbam The Rough Bounds. Chluisimid ceol agus árán agus titul an rian na chluisimid ná Bodach inse chró is tá trí físanta Amadan Gorach de Amadan Quickstep agus Bodach inse chró.

Pin ceol agus ar an fineil an rúpa daibh agus a sin tócha an albuma de siadar sa bblion 2018 dar tidal Rough Bounds. Inis tá mé dulga chun de hibre darn don céad ceoltóir eile as chluisiimi rií an nó albumm a de sin Dennis Carey sa bblion 2008 dar tidal Moving On. Sais ahrú seán ra gceist antá agus mar a d déir sin na nótaí a gáin leis an albumm seo thosaigh an pí seo mar pí a ragtime. Agus is písa ála in é seo.

Sorrion an album Moving On a Deshig Dennis Carey Sublian Govil Sahocht agus Tidil on Rianchin na Rag Order. Agus Aaron Rianchin a down to Dennis fi Zoe Conway, Dave Carey, Owen O'Neill agus Ray Fien. Agus Kinta Rian Antanivachar fada via. Tá an chlár búilta le an ceáis dó agus tásúlagan gurhaintseh taanamh fas marrá i ceáil le nocht agus go meis sem bblemarí sé ggéiste le rá an fibre an teth réideanna le feicead as sa séúca ce FM chuisle na carraach. Mu bhéochas le Marcolínse Fergal Sa agus nar an technúlainseo, agus fágam sláán libníis le rion eileh ón grúpa daimh agus i seotócha ón albumm a deisiadar dar titl Tuneship. Seo hiad leis an rion dar titl Benjo's Favourite. Agus ceirihí sa ceáil le gceistanta Jimmy the Rabbit's Green Banjo, McKinnon's Rent, Banjo's Favourite, agus Tygon Ross. Slán tamall.

0: radio deliver Katie Shay fucking car Christmas the car Ní de hanúla het technúla bhána tá AI tá sé de chach. The skills to advance is féidir disrupt the horse of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de idir éan chun AI úsáid mars eticiúil. Anas gúil sé níos targúla, níos nuálaí agus gúil an gnó ag dul anheart ganheart. Leabhar de bhór didicus agus olúna áitiúla nu nó féchaigh skillstoadvance.ie. Skills to advance ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
1: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
2: Dí híh agus fáilte aráis go í an stúdio. Se é an manga beag ar radioúna lifa cé a sé Pka cethir FM, Tá si bhíh tógáil an bhealach fada le Andrew Minto. Ar an seo seo brathnímid ar na trochtaí stílanna, agus alíontóirí a chur go mór le chursaí heol thnam línta. An seachtain se caite, d'éistemar lena ceoltóirí leis an líon is mó dhéomhnúcháin ar a gcuid albam sna stát aontaithe. Chluistear trácht ar albam atá deimhnithe go minic, agus bhí féinar an breithnú ar na ceoltóirí Is mó dhéomhnaithe agus is mó le rá in éan. Tá cum an ceol tafaanta na hÉireann i gceannas ar na cártaí sa thír seo, ach is beag úsáid gur féidir le na bhhaint astú mar dhéall nach léiríonn siad na halbam is mó ar an umláin. Is féidir breithnú ar na halbam agus singal is mó gach ile seachtain ó níd ag seaca dó ar aig, ach ní féidir a nílaán ar fád a eáil le chéile. De bhhar sin tá bearnaí móra agus nehréitiigh i measc na sunraí de na ceoltóirí is ráthúla in éan. Fáid mór a bhéh sin domsa ach ar dheire bhharrtaigh mé réimse den sheol éannach is fear aránú díomh ó ar fudnam línta, ní díireach na Hérán agus na halbam leis an méid is mó dílaán. Tá sóimid mar sin de le thin Lizzie. I níd ag seachtó sé ní raibh gaiirí go shiintach leis an bhana. Ní raibh stáisiún radio ag seinint an albam nua, Jailbreak, agus is beagnúir hep ar an ngrúpa. Ach an sin, fuair siad amach go raibh an shingal The Boys Are Back in Town á cheint go leanúnach ag Burt DJ i Louisville, Kentucky. Dás an Éirán agus an albam ó hin ar aghaidh agus anois tá clú agus call tí air timpeall an domhan. Cé nach bhfuil muid ag craoladh ó Kentucky, is féidir linn fós thin Lizzie a cheint gan stró.

Ar aig linn a níis, tógimid cuscéim ullmhór ó na 1888 go dtí réin a linne seo agus the script. Ba iad the script ceann na bunny is mó a tháinig ó éire le blianta beaga anuas. Bhunaigh Danny O'Donoghue agus Mark Sheehan an bhanna i maile áthachlia, ach thug sé tamil orthu rá a bhaint amach. Ba chairde iad ó bhí siad 2010 díis, agus dhíirigh siad ar rock agus pop cheol ar feadh an nairm ar fad. D'eisigh siad Hall of Fame in 2012, agus d'éirigh gochiúnteach leis sa bhaile agus thar lár. Bhain sé deimhnúchán platinum amach sna stáit aontaithe agus san Astráil, agus shroich sé uimhir a haon ar na cártaí in éireann agus sa riocht aontaithe. Seo agaibh inis, the script.

Go Hallan Tá si bh géistecht le Andrew Minto ar an manga bhiog ar radio na lifa cé sa sé punca cethair FM. Tomadig tógáil an meach fada le riint du na ceoltóirí éannacha is mó le rá. Nuair chuann tú ceist faoi cé híad an gitáí is fearr sa star, bín anam amháin san nóíochtta gcónaí. Bin Rory Gallagher ar a Fender Stratocaster cáúil. Ba chean duna céad rock ceoltóirí é ón tír seo, agus chuidigh sé le tradisiún rock ceol a thosnú an seo. Is os an albam Tattoo é an chéad éarán eile, agus Sheán Gallagher go minic é ag ceol chuirmeacha. Is é sin an éarán ná a million miles away.

Bhí tóir ar cheol na hÉireann go hidirnáisiúnta ar rith na feithúhíise. Is léir é sin ón méid uaireanta gur bhuaimar comórtas ar ráníoachta na heorrahíise. Bhuaimar trí thura as a chéile idir 1992 agus 1994. Tá rud ar le atá difriúil faoin mua I nócha cethair áfach, ós rud go raibh ceabhar aguing ón acht idirlinne Riverdance. Seans gur chá daoine a bhótaí ar son Riverdance seachas an acht ifigiúil Rock and Roll Kids. Cinnte bhí tionchar níos suntasaí ag Riverdance, agus táid fós á cheaint sa lá atá inniu ann.

Is umí actre a dhéanaan teilig lena chéile. An é sin duthheilach go léir le cheol. An mín sibh ag chana ceol le chéile? An mín sibh ag díal 10 milliún cópana deibhar gcuid albam go hidir náisiúnta. Bíonrach a chairde. Ní dóilam. Seachas, más na cóirs ó dún dalgan sibh, Bhain na siblíní Andrea, Sharon, Caroline agus Jim clú agus cáil amach ag measca popceol le ceol tradisiúnta. Deisigh siad an albam Talk on the Corners in 1908, agus is as an albam sin thagan ar géad éireann eile Runaway.

le lin na nídéag nócadí bhí pop ceol ón ratan ag bar a réime. Smuoinigh ar bhaí cosú le take that, Oasis agus Blur, the Spice Girls agus R.E.M. Ach ag an am chéine, bhí bana rock ceol éireannach ag cruthú tonta leis jig den bhratan. Deisigh siad an single Zombie agus bé sin an chéad ar an éireannach a bhreathnítear ar 1,000,000 uair ar YouTube. Seo Andrew Minto leis an mangah beag ar radio na lifa 106.4 FM agus tamad a géisteacht le reinta na ceoltóirí éireannacha is mó le rá riamh. Seo agaibh The Cranberries.

deisig hosier a chéad single i ngá víle sa trí déig, agus níor vada go dí go mear scop sé ar an Idirlín. Rain go lór díní an aistúir Stephen Fry i measc an fhí seán cheol ar na mean sosialta go háirithe ar Reddit. Ó hinine le phléasc garm hosier agus bhí gach ile dá chuid albam ina chnag mór. A cad faoi an airán sin a chur tús le gachród. Well, seo agaibh inis, take me to church.

Tá an irid sin talún ag ciúltóirí ar an acha, nach bhfuil? Ach as na halíntóirí ar fad, is féidir a rá go bhfuil the chieftains ina ambassadóirí do cheol na tíre. Sein siad ag reinta na ceolchirmacha is cinúní. Cain siad dos cion milliún díine agus an fápa ó an póil a dó I barc an íisce. Ba iad an chéad bhanna ón iarthair a chein ar bhela mór na síine. Chein siad ag ceolchirm don uachtarán mar a mac gile ísa agus banrín eile se dó. Agus ag ceolchirm dúachtarán na stát daintithe Joe Biden. Seo iad anois ag co-aibrú le the Rolling Stones I The Rocky Road to Dublin.

go hifigúil is iad YouTube an bhanna éannach a dhíal an líon albumm is mó riomh. Ó na 98dí araig, deisigh siad an iriid sin ceol agus albumm, agus freisin gníomhigh siad ar sun chearta déine lena cheol agus ceolcharmacha. Bhí sé sin le feicáil san Éirán in the name of love, bunathe ar an gníomhra cearta sibhialta Martin Luther King Jr. Chan siad freisin ag laimh éad in 1985 chun airgead a himsú do dhaoine buachta san Afric. Seo agaibh mar sin de in the name of love.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: U vi anhora le tá muhéiste don tauchi e kudirrad inestiochtta ynnh i a hauchi. Agus tú a gíkesteachsús géim, matseilen b osstor do ranííocht agus dean an stát ranííocht freisin. Tá sé ag méadú hanna féin, agus níos mó na 30 milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtí tahiiste de séhí. Leanartt ag cosint a hachaí tá comníos fearar hanna féin. Fálam tiile ag mai futurefund.caí.
2: Le Seán tacht an hírig, mar be sé beúmpódach le tasna géim diaag ina thiomra si a gamaig. Fuór Seán an ceannas fear ar an íre le lí an tairig le cúna bhionanta faoineh TSEAI, chuid is dachar deionanta féine nu, chuir a gusrádathe faoineh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan in choáalaocht téirrmaí agus cannéalacha a bhain.
3: Sao seo, tuair le an taile go shráad na parlamente im lá lia lei sra imimetí spríúla faoin rion, Léir gíhar groíocht tríd an alíon. Denig gora fao na bobadí grin. No tóga í go ré é ag rang suamhnach yoga. Bei na himimetí ar fád a runúnach de chealaach, sé an asce agus lá de sprí. Agus béisiidir siúil gachtar seachtainna an gaithú lá úl aráig. Con an scedul omlá na á, te a DublinCity.ie ó chuir le carach bhlách lia.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca car.
3: Dí híh chuir gail agus fáteróh isteach chuig an manga mór mórt le híar tá si bh éisteach le radioúna lifa céad sa sé Pca ceair FM. Be mé libh gotí is séachlog Ryan ceol agus Ryanint chainte. Más mí na dola deangháil i ré an chlór is féidir DM heola ar Instagram chuig ag radioúna lifa nó takes nó WhatsApp chuig nádthg de sé, a sé a nád a nád a héin a nád a sé a ceair. Nó a nús ar sin thomuid ar chugur. App man so síalte gailge nua cruthe. Tám se féin gafe le chugur app é dus na gailbheith a deangá lena chéile agus app ag sppraaga na gailge comá, Támuid ag radioúm lifa ar chugur freisin a chóda. Agus ggurirmí na maggah más cean is san daoine ar chugur tosa a bhí ag tuair takeíochtta don chlór an bhhuir secata nó an ine secata don chlór nua biobioga. Is iris chlór nua ar radioúna lifa é biobioga bíncréalta ag an níolog maididjin ine agus miise mar láthir le í láthirí comá. Gur a míle maigat Judy Meg ní cinnéide a socht bheith lom ar an glór agus gur míle maggah Na hína go léir a bhí ar an glóir chomá. Mary Clairnach Olam, Banrín Drag Anna Ord, agus James Shannon chomá. Mar sin bhíigi lom de hína chomá. Con tús a chur leis an glóir iniu bum roiint bheocht a chur chun cín. Si cinál lia agus cinál floch iniu. An tain rud gur malam faoin tréh se seo nuair hasan tú ar diloga tá taréis titim agus déan siad an crunch olmhar ach dhéanmi sin ar madan agus tuis gur raibh sé chubáistí níor thuirda sin. Agus mar sin tá méid gur roiint ceol bríomhar beover a henam ar an glór inneo i gomprád leis an mocháin floch sin. Ag teach níos déanaine ar an glór mé méid déanamh roiint play ar imimetí tho síalta agus imimetí chultúirthe ag tuirlainn timpimp bhláchlia roiint scéalta ar lína agus dar nóí chugur an lé. Chugur an lé. Gotí sin na chuirda seo radioactive man le Go Ahead London.
4: And now for my next number... I'd like to return to the classics.
5: Oh, hit me!

Sin Radioactive Man le Go Ahead London Tá géisiocht le radio na lifa cé sa sé Punka Car FM. An is chonim mé ar lína fi seán des na hastóí sa scanán Beatles nua i déna scanánnichta ar an Eva iconach sin den Cahar Beatles ag trasnú ag Abbey Road. Sna rolltá Paul Mescal mar Paul McCartney, Joseph Quinn mar George Harrison, Harris Dickinson mar John Lennon, agus Barry Keoghan mar Ringo Starr. Bei scanán bat is bat osnéise a bhain de chuile ball sa bhana le Sam Mendes mar Stuarthóir orthu agus bei na scanán ar fad foilsethe i mí Aibreán 2028. Sin tamil fada ó hin ach. Mis ar bíist bhí busca lón Sgt Pepper's Lonely Hearts Club agam sa bhunscoil. Tás gur mé cotócha leis na Beatles agus. Dúir is a higam níos mó faoin geol, tá si tríéis bheith mar cheanródathe ar an méid sin stíla na ceol mar gheal ar na technicí léracháin úsáid siad, nó ag chu raga cin cín sa ceol, agus ar nóí an stíl lua rock and roll bhí acu có ma. Inis seo cean lua galoir ó disc lista The Beatles, seo danis The Beatles le Daytripper.

dead and all the faces fed they pray for those who

bin Snakefinger le There is no justice in life agus ribh sin bhímar ag éisteach le The Beatles le Day Tripper. Tá tú ag éisteach leis an manga mórmórt le hímar ar radio na lifa 106.4 FM. Inéis a chuirda bí neart imeachtaí ar siúil i maiach lia chula lá idir ceolcromacha imeachtaí tho síalta agus imeachtaí chultúrtha. Seo le bhanis roinnt imeachtaí inneo amórach agus dé Déirdín fiú sin an riil i maila átha chlia. I leir an telacht ag a láthir taréis is sé inniu sa sin taréis deir an chlór agus sé, Bei caiint ag dul tríd cartlan an airlan Civic. Bei seogrinn le fearseoirí sa fourth corner ag a láthir taréis seocht inneo chum má. San airlan Boardgáis tá Ballet Swan Lake cuireach an cí ag Ballet de Santiago ag a láthir taréis a seocht. Agus sa YMCA bei yoga atoch ó na hocht a clog ar aghaidh. Dé céadaíonn tá turas treoirithe i Taylor's Hall sna Saoirse. Ceann is na Guildhallaí is sinne i maile a clia, agus sin ag a cathair a clog. Ba leacht i deach an ordmhéire faoin géir de cruthú crit agus faoin gheol chumá sin agus sé a clog. Bei club leabhar ag buala in Outhouse ar Sráid Capel chun an litríocht éireach atoch a phlé ag a láthair tar éis a seacht, agus slattéirís ag a hocht a clog bei trá na gceist. Agus inis déirdín lá gnóach eile sa cathair tá turas siúlóide i réalaigh grantse an déin faoi bhná suntasach atá curtha an agus sin ag a dó a chlog. Bei an bialann urbanity ag déanamh taspontais ar bíochlór nua crutha ag an gcócra Matt Rainer ag a láthair tar éis a cuaig. Agus bei trá na gceist den téima an seo teilifíse Friends sa Bernard Shaw ag a seacht agus ag an Tom Céine, bei óstán de Devlin ag taspont an scanán Dazed and Confused le pizza comma. Agus bein grúpa Araclanita don Ace Og Dublin New Theatre ag cur the Watsons le Jane Austen ar sáilte ag a láthair tar éis a seacht. Tá sin cúpla lá gnóthach é maila átha clia agus neart imeachtaí eile ar lína chumá má tá siad sin ádalurg a tá si idir scéalponcaí í agus ag Eventbrite chumá. Tá i géisecht le radio na lifa 106.4 FM agus seo an manga mór le hímar. Filimid ar an gheol a ríist seo B3 Summer Tape le Binary Digits.

Pinna go bhfuin sin Mike and Rich le Eggy Toast agus roimh sin B3 ó Binary Digit Tattoo ag éisteacht le Radio na Lifa 106 Punk a Cathair FM agus siad é an manga mór mórt le hímer. Daimsigh mé an sheoltóir sin Mike and Rich ar RYM sin Rachel Music agus is bralam an seanra sin Intelligent Dance Music IDM cé gur fualam anam an seanra ach is é an sheoltóir Aphex Twin cineál athair an seanra sin agus mór chuid den am in aim sin sheoltóir nua IDM is tionscanamh Aphex Twin tásán agus bhí an cean sin mar tionscanamh de chuid Aphex Twin agus an sheoltóir IDM UZQ nó Mike Paradinas agus Aphex Twin sin Richard D. James agus Mike and Rich Mike agus Richard an sin. Anois a chuirde Aaron ó bhana Éireannach, bhana ó Fort Lauderdale, woo! King Kong Company, seo tafad bio ó Spree Studios i gcathair Fort Lauderdale. Fanlam a chuirde, mar i ndiaidh an bhriseadh, bé mé ag brúnna cogair an lae. Ach, go dtí sin, seo King Kong Company le Harvest.

Bhí sin King Kong Company agus Harvest tafada bio i Spree Studios i Bord Larga. Tá tú ag éisteacht le radio na lifa céad sa sé punk a cair FM agus seo an mangamór le hímar. Agus inis a chóirde tá sé an tam sin don tochtain. Cogur an lei! Chile seachtain bím sé ag brenim ar chugur dé mórt is ag lurg na cogur is Granbre agus is simúla chun cogur an lei a runna. Ach Eimear, cad é cogur a dúirt tusa, well, is app man ho síolta nua é cogur. Agus tá sé omlán trí huelga. Cruthe ag Ronan O'Leary Bunagail ag cogur agus ag nasca le chéile an. Ní hamháin gúil ábhar grin agus ábhar simúla an. Ach tá cluichéan ar nós an bach litrú, cluiche na hinscine, an crosocal nó an foclach agus sin cinál wordle na huelga. Ach táma díirithe ar na cogur iad hain sa bhír seo, agus siodíd na trí cogur is fearlam den lá inniu. Sa tríú hát seo an úsador ag an cuachán starúil ag rá. Deolam mé an focal gaeilge de worldwide inniu, as seo amach ní hagróid de fitbull ach mar an túsal daonda. A céidir eile agus pitbull in ar an caiimhid impi ar na daoine ag freastal ar an gheolcar agus go na daoine sin a caitan sa na bald caps caiimhid impi orthu an túsal domhanda ará. Sin raibh sa dearrtháit an sin cean ó ag Ciara Pollock agus tá Eva ón scannán nua ailseathe The Odyssey leis. A dair, an bhí mé, bang bang, an bhí alta, bang bang, as na trócasa, bang bang. Shout-out mór Caitlín Maud an sin agus gur mágat a sucht an throwback sin. Agus inio, sic heidat de chugur an lei. Seo an úsador ag Eva ní Vern. Eva den character Damien o Mean Girls an Gwibin Liv. She doesn't even go here. Dare an cugur seo. Níl si fiú ar cugur. Agus íntach is bralaming an sin. Is fear sin, cada will tú déanamh i fé sé mona will tú ar chugur a chórda. Fair play guit a híva gurmila a sucht an grin agus co gordas. Agus bin agiv an sin cugur an lei caime sig a crohu don chen sin. Gurmila magiv a sucht vir glistocht agus a sucht vir grin an chachtan seo cho ma agus bimé ag déanamh an mír sin a rícht dar naoi an chachtan seacún ar an manga mór mórt le hímar. Tá tú ag éisteacht le radio na lifa céad sa sé punk a cathair FM anois seo le PCQ ón mana the residents siúd é colíga.

Galatia, I never got a kiss. Poor old Galatia.

Tá brenim sin acord a bhí feib teicniúla agamann sin, déna mí iarchtaríéis chun an terán seo chuirisiúil ach roimh sin bhí cálíige ó the Residents agan tá tú agéisteocht le radio na lifa cé sé punt a ceair FM agus seo an manga mór le hímar leúnmh dé ibro sé in níis, seo é Terminal T6 ó Mecatach.

Bhí sin mecatáach le Terminal T6 agus roibh sin bhí de residents le cholíige tá tú agéisteach leis an meagamór mórt le shimer ar radio na lifa kids 6.4 FM sé cathair tar éis a chuig inis agus neartcainte agus ceol fós le teacht ar an glór inniu. Bhí mé ag léamh ar líine níos luthe maidir le hagadaí atá pleanalta sa dún beag ag gundé an chlór agus i maiach lia don dar lá deag de bhí mean fór. Ar an lá sin bé uachtarrán stát aonthe Mheiriceá Donald Trump ag dul chun chóirte chuig an taoiseach Michael Martin, so le haon sé chuig an dún bheag don comórtas oscailte éireannach don golf. Deir Sarah O'Rourke, Oleg Neodricus na Héireann, gofuil sé chun a bheith mar ócáid mór, sábháilte agus iarúnach do chlainne cuma. Lean si roi chun a rá gofuil sé mar aim ag agóid léiru nach chuil aon áilte roimh uachtarrán Donald Trump in Éireann. Nucht eile an lá inniu ná tá an taire am cheirtas Jim O'Callaghan tar éis rá gofuil gairdaí contile achmhainí a fháil chun timpistí bhóra a sheachaint traenáltaríochta sin pursuit training san áramh. Anús ar sin debhna comisionair na ngáirdaí go dos nóí an traenáil níos déanaí imlíne. Tagann sé tar éis an maríú cúig bucail ina déige ar an emaní i gcontae childéire dé déanaigh tar éis bheith ag tiomáint ar an taobh mí cheart don mhóthair. Gurtaíú trúar bhean agus páiste timpis comá, agus tá siad sin san ospidéal de gurtaí santasacha agus nuacht eile ar an ábhar sin díreach nua. Agus sin gofuil comisisin namán tar éis dulla deagháil leis an app meán hoisialta TikTok madidir le físí scalaíochta de thiomáint donseireach agus spríthamáint. Tá gardaí tar éis nó san nua a thuirt fa deara. Ar an app gofuil níos mó físisián ag teacht amach don spríthamáint tamáint ar an taobh eile den bmhóthair ina measc. Inné dúirt TikTok gur bhain siad na contais goléir de na buglaí a maríú, físisián le feicáil ar an apt imeachtaí mídlathaach a bhí ar bunacu roimh na tipise. Agus sin písanúachta an trnóna inniu tá tú éisteacht le radio na lifa 106.4 FM. Agus leanaí mé ará inis leis an gheol lectrónach, seo ó DJ Dave seo Hard Refresh.

bin agaibh Crystal Castles le Not In Love agus roimh sin DJ Dave le Hard Refresh. Tá tú ag éisteach le radio na lifa. Agus inis cúpla Aaron ón gcéaltóir nó ón Moana Céine. Seanis Aaron ó album a ceapam gan éon Aaron go sé arás. Tá sé ón glóir de fáistí The Wombles ón na seachtadaí agus is seo stop glúisna é faoinna cineál anmheitthe seo a choín faoin talamh agus ballíonn siad brúscar ón gine déine. Tá mé braú ar chlór eile de fáistí stop glúisna button moon ar lína tuisgur malamé agus tá sé creepy aisteach tá sé ar nó seán ar uáis braúir. Agus an sin tháinig mé ar The Wombles agus ceap méid gre sé rás agus go raibh an ceol dochreite álan chomá. So mar sin tá méid chun gá Aaron ó The Wombles a chur ar siúil. Tá an stíl seachtaí sin an tholéir agus lucha mé The Beatles earlier tá cinál stíl The Beatles chur chun cín acha chomá. So siúd an céad Aaron inis ó The Wombles ón album Foilse in 1963 don chlór teleficha. Siúd é Wombles everywhere.

sin the Wombles an sin le Wombles everywhere. Agus me chun cean eile a chur arsúil inis. Mach dín Wombles hena beidir chuna tú iad sa scanán Breakfast on Pluto, sa sin scanán le Brendan Gleeson agus le Cillian Murphy choma agus tá Cillian Murphy a ró van Trasinscoch bugann si go London tá si dechatí postáil, agus mar sin tá si ag obair é bort siimpsia téime agus tá si ag obair mar Womble. Aaronella of the Wombles on Tyrone show Anna Trish Count then Grupa Pre Wombles Sichlor August Shin Tober Marie so show the Nish the Wombles la Tober Marie

sin The Wombles le Tober Marie ar radio na lifa céad sa sé punk a cahar FM agus seo an manga mór le himar. So sin The Wombles ón glór de fáisí ó na seachtaí agus tá an sra ar fad ar YouTube comma agus na herán sin san óramh. An is decuirda rimh deire an chlór inneo níl ach timpbal fithe nóméid fálcha agan, seo leh roiint imimeachtaí trí ghilge a bheith ar siúil i maila átha clia an tatain seo. Ar an bhithú lá lúnasa an deirdaín beag seo beh prab ghiltecht cosisbá ar siúil, gus ba an imimecht ag a thocht a chlog sa Bayside in. Sa Lord Lerlin san unad tripadóach do Eilac beig tá spontas den scanan dá hangach de Camino Voyage umrómh an Camino ag a sé a chlog deirdín. Agus an ina beag seo beig club conra na Gaeilge ag chur ithe an club chun cín a ríist ag a láthair tar éis a seacht i Chaplains ar Shroud Hawkins. So sin cúpla ócáid agus cúpla imeacht an sin an tachtan seo i maileachlia trí. Ghilge. Má tá aon imeacht eile de dhí ort an tachtain seo tá lán cuircó córá ag tuirnint an mórach agus láidir gun chu má Burning Suits ar scéal.ie de reintas na himeachtaí sin. Anois tá mé chun lí isteach ar an gheol a ríist agus inis seo banna darb anam Matmos agus an album seo sé Breaking Bread. Agus, album na Plastic Anniversary an Teron Breaking Bread. Agus, an fa den anam sin Plastic Anniversary na yen siad chwila fúm an album seo le flashtuck agus rin siad sample all na fúmina fad leis an blashtuck agus curmé is jock is sin listed dim a chwyd darbanam ag cur dinkin sin inal niachan. So should they Breaking Bread let Matmos own album sin Plastic Anniversary.

sin last July le hopt agus ribh sin bhí Breaking Bread ó Matmos tá tú ggéiste leis an manga mór le hímer. Agus inis Aron atá nua ailsethe ag Alex G. Na mé taréis éiste leis go fáil díorchanna mé ar lína an sin agus sé mar chuid an úmrainn den scanna nua Teenage Sex and Death at Camp mai asma agus bhí an deisgum dulchaigh an press scananú de sin an tuchtn chatte. No beidir caiici sin in checkáici sin agus hanas gananam ceapim ar an glóir biobioga agus mé duna bléirhhatar mé seachtas deh sé anua. Ní bralam Jane Charnborn mar stúthir, is bralam na taimí is bralam an fumraín a gohuiirithe tá Alex G ag gobar le Jane Charnborn. Ceapim trí bliana inis agus ar chuile scanan ar ailsigh sí. Ach tá rudigint faoin na scanán a bhfuil cinál roclisteiste domsa agus beidir go nachholm cliste nascom. Ach seo an bhúmrinn sin agus tá sé ó Alex G agus Paul Buchanan, seo ar an nua ailsethe, Pain is in the Heart of Love.

Rinn ar an nua ailtrethe ó Alex G agus Paul Buchanan don scanan Teenage Sex and Death at Camp My Asthma. Tá sé deacair chuú ar an tedal omláin sin. Ach, anias sin léirbás bio wemsa ceapan go sé anias agus cé gur chum Alex G an Teirán. Ceapan go sé dascúil go Paul Buchanan ar cinál go níos abí agus níos ládra ná go Alex G chonim mé é Vicar Street a nuirí agus sé anha ach tá an go cinál óg sin aige. So anias agus inar mólam an scan ananta sé fós sna picturelinn agus mólam é ach beidir ní domsa a bhí. Agus san éan sin hen na strengine mí húbhnach sin go mórlam agus darnaí is scanán uáis é so déan sin cíal don scanán choma. Anis ag dridim i dro deire an chlór a cuairda ach tá fós cúpla ar an agan fós. Anis ón mana Straubs Shaw Witchwood.

0: Tálá valja aglia ag fila imlína dé sahann an dar lá fid agus dé danig an trio lá is fid lunasa agus í níos mó ná riamh. Cuig gona de lorna carach beríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníhiochttaí tailaigh. Agus ag tuairt faoin staite by de scratch, Sharan Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimecht séir an aisce agus tá fáilte riamh chach. Is féidir olalas áh fa híhna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caító / Dublin City Flá ó chula carach vláchlia.
1: Tá údrás átúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a haláthair. Tríidir scéim cóiriocht a kias an nua, feitigh tíirní talún kias mísúla áil fhí ráíocht ón údrás átúil sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i d cheh, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na hort chugat ag an gera údrás átúile im leachlia le takeíocht ón rain tuíochta.
2: Murach daoine casalatsa, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casalatsa fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fuile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
3: Baríú na lifa. Céad sa sé, Pca cair.

Tá si begéisiach le radioún lifa cé a sépon car, is é seo an seomarcur agus is mis ósin, be mé libh an mórt seo go dtí seachtalóganniu. Agus bé sin Twisted Teens le ar an nua ó an albumm nua Swamp ó an albumm Florida Water Blues ag tacht ó New Orleans na Stát Aonaithe. Chlóir das agamm díobh an mórt seo ag tacht suasúganín soft an crime.

Radio Lifa cé a sé pan cai se an seo chur is mi se usín agus bhí se bh éisteucht an sin le air an nua ó the Powers Ensemble sin UOUO ó an album Kindling a tháinig amach an seacht an secate bunathe i North Carolina Asheville is dócha roimhe sin ag tacht ó Peru bhí Los Dos Delos le Natalia ó an album Psychedelicos Creilte i 1968, gurí 1968, agus roimhe sin arís bhí King Gizzard agus an Lizard Wizard le Minimum Brain Size ón album KG a tháinig amach i 2022. Agus ag tús an cuid sin bhí Helen againn le ar an nua Dead Shark ón gcéirní nua tá ag tacht amach a lua Linda's Head. Helen sin banna tá ag grouper atá seint agam hana ar an glóir seo. Se tá níos mó ná trúcha nóméid fach agam ar an glóir. Gleich amach Jen atá géisteach agus gleich amach Derv atá géisteach freisin. Tá mé chun cursaí athú beganí in is se beganí Womack Sisters le ar an nua All Around ag tacht ó Los Angeles, California.

Leo na lifa is é seo an seomachar agus sé bgéisiach fao láthir le sunfleir le an fóra. Nílach trína mé fa agam libh inis, so be mé ras an mór se thugan gur míle maithgaibh a lig as éistecht an seach an seo. Se an seomachar a raidon lifa chu sé.ceir.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Ó luúan go híine, Big í lom Russó Siúán ar fis fasa. Mí anna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Big í linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil ó nua, ce electrónna ceil dasa agus neart ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chu FM.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
0: Radio na lifa. Cé a sé punca car.
4: Seo chugamh, túrisc. Cuasaí ratha le hón ó Fairil agus Liam McAulay.

0: Fáte seachtas géis de tuairis na mórta anseo ar radio na lifa céad sa sé punca car, lums ó na fearil agus de Liam a chaáí. Ar an chlór nachtainnimh play agus anlís ar ranta mór scéalta nuachta na seachtain agus muid ag fechannta ar rantas na mór féaltaí a bhíon tarsúil an am seo bliana agus Is tócha cínta míúil mí lúnasa tá siad in iriúnt agus ach gothirí am líana leis an amseir bra atá agan an tíirim agus bra te. Tá sé in iriúnt dos na féaltaí mór a seo tuis go mbíon daoine las muí an chuid agus chunic muid go raibh gcíntach leis an phlá i méil ferriste seachtain óhin agus féile mór eile thíos an chuid taobh eile den tír si is a cií sin an féile an Rose trolaí atá i teach chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cínta tá muintir na hÉireann an ceanúil orthu de ganá bhíon scata slú a mór daoine ag freistal ar na féalta agus tá níos mó agus níos mó féalta le feiscin timpeann na tír idir cíon príomháideach agus is socha cíon más féidir ifigiúil nó béidir seanbhaíthe nó atá tachiocht an rialtas agus na meicníocht an stáit acu an dóilat ar an umláin na féaltaí seo an bhfuil siad díirithe ar muintir na háite ina bhfuil siad nó bhfuil siad díirithe ar socha muintir na hÉireann nó an bhfuil an chuid mór den sprach ná turasóirí sa bhreiste bheala go dtíon tír.
1: Bhfuil is dóigh sílam de réir mar a ás an féile de cheáil ar bé. Sílam ar bhealach go náúirthe go dagan an sprach cheáil bhéadaithe i gceist. Cinál slúa níos mú a bhela gur thurasóirí iad. Fléimid an ura, sílum gnéarnam clár deá an ura, clár bhí úr dúingin ura lármuid go sunraach fwi cinál mór cheol charamacha a bhí cinál ina bhéltí cheol pas maileat agus nuair a lúmuid mí lúnas agus nuair a lúmuid an deaimseir an cuid dhéarnacht an deaimseir lib copla blian an uas nuair a bhog féilere an chumann lúclás gael agus nuair a bhíon na mór chluí na mór chluí CLG in é seo imirt i mí uil fágann sé go mbíon park an crocaí an úsáid in isist do féilte mas maiile nó do cheolcharmach a mór agus ar nua an deir seachtain na secúing beag dohí ghéint im le clí a thrá lá agus beag ban Jovi an sinna techt an teachta in dhé sin agus í haháin nach a siúd, so i réon do leéisas agus mar sin de an nura. So tá sé sin na chuir sa bheá freisin. Buid maididir leis na cinil féalte a bhí sprochíiríthe agus a bhí buíthe timppel ar lecht leanta cinál áitiúil sa bhéide agus go raibh an féile á chur ar fáil san áitisin ach an isisetá á leithnú de thura cisní agsúla agus cinnte den dearfa braham detarrasáirí agus de thura níos bud daoí sásta teisteil chuic na féil a chéine. Tá sé spéisiúil go raibh an línas bú daoí riamh síla a drastal ar fleithiol na hÉireann i mé ferste ag túús de míasa agus ar nó atá Rostrálí atarlú an teachtain seo agus tá spás speisialta ar éire sílam ar éire na tíre don Rois cinál cuimhna gomsa ar a gcónaí mar cinál mar seis ábhar réomh réitií le cholaráis ar scoil nuair a bhí an féile an Rosrálaí thart. Ní raibh tú sláán na heile cinál bhí cinál bhí bagartt éigen a taach níos mú agus níos mú de rog mar an scoile tosnúríist bí go mefa caiim faoi manscoilú faoi meánscoil agus ga sean stana chu daoine tarla sin ar inm sa teachna cuaing. Baid tá sé spéisiúil is dó nuair atá brand agat do éile. Cé chu siimplíí agus inníos atá sé sa látá jobhán. Adans a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud a smúach sa sonsaí sílam faoi ás na bhéaltaí seo tré chéile. Tá an ficnic a bh léiseach a techt gan bhil, be gradan lifa go mór i lánéananig ag an bicnic mar bhíonn se go blionúil. Thgus faoi deara ó béidir dhearra bhí úil le raig, agus is dóil le tean mórtais ar lí amháin, ba seft a bhí an maididir le dílaáin tiad le ag fé fé seach. Go bhfuil agus go raibh le mianús annachid fógraí in sna nuachtáin agus sna fehéclí comarsáide náisiúnta le peiblíocht a thuairt don ficnicá i bhléiseach leis an bailein i ngáchile ógra go bhfuil sé díalt amach. So go handúil fecinn tú féilte nó fecinn tú beidir peiblíocht a chur ar fáid de éilte éagsúile ceil cultúr agus mar sin de chun daoine a bhela an nó má tá ticéad ile díal chun ticéad sin na dhéal go sleachtmhar. Níl éon feiblíocht an seo ach dtíra chun rud a aiblú mar tá sé díalt amach. So raibh rétííonn sé sin daoine den ficnéag aimhléiseach a fé fé seacht. Agus nu a smuoíimiid ar an picnic aimhléiseach smuoíimiid ar cheil, ba tá iriid sin rud í beige inis th típlair in bhéal le héin chun níos mú daoine a bhela. Mar in ggéine atá gceist leis an bhéle atá ar na bonmh inis beidir le déim líananús ag deire seachtainna siar a bank hí lúnasa i chu a mór i gun é Fort Airige altogether now. Agus ar bhealach tá díal ar an bhéle ceil sin mar gohfuil an tuiscintán go bhéach teilech omláin choileáin agus ní bháin go mar ceolán agus ghlaachháil leis gúil mu de caiintear cheol do chuoine atá beidir ní sinne. But freisin tá rudí eile atáú timppla ar an bhéle haon go cultúrthe agus go síimsaíochta ar wathile plé le páistí so is féile sin teilech ar fádaút. Tá an phlé cheil mar na bhí méil fertim líana tá iriid sin ócáidí breise atáú, mórhíplair na bhlá, mórhíplair cheil a lá féin, agus tá sé sin spéisiúil agus tá nóos ag an bhlá dul go háit gáhlíana sa chéile agus an sin bogann sé raig sin an nóos atá coltas ceoltar na éan. Agus tá sé sin do réit a rilíí nó bhfuilhfuil fás a dulráid go fáda sin agus ar bhealach sin gan árá a seo tí na gaiinn in éing a standout success tríéis dahead íirecht. Déan do rud éige ar scála éigen ar bheith bit fihanú trocha íirecht a den go toban aimim sííon tú bailach éigen chun an seis furim le áhrú agus mar go bhfuil an rod sean a bhonathe agus mar bhfuil branda réúnta slachtmhar ag an rud féin nuair a athraíonn tú seis furim le an ruda cinál margaúir pléascin sé. Agus an sinna chu daoine breise ggéist, muoíimiid go minic maididir le féile na mail nuair bhí mar a caiintear sin smuoíimiid ar iireachtas. Ní héanaach raibh an tuireachtas táhachtach a céla gaiige, bhí sé gcóí thrah táhachtach a céla gaiige agus chuig an tuireachtas háart ar annach chudáitnaí agus 6 dearan an óchadaí go fiú ag háart ar an mílis bhí tós faoi le ag an iireachtas. A chun sin, 2 mílí se raigs na blianta sin an tígur ceteach flésc an teireachtas. Fós buinteach le sé le go éige cear go leor, but hí cinnáil fás ann áit ar meú daoine le gaige ó isgrúpaí defriúile agus phléig na mean chumbarsáide agus meáin eile leis an ócáid ar bhealach an doscail an ócáid suas agus a ríist is tar é seo. Rudí airde tá tríéis airthú go bór sa saoil mar dhealir na meán thóisiíalta, agus mar dhealir sais ar cinál séir úsáid na meán thóisiíalta chéana sin. Is féad le daoine cinnáid praba an airde agus peiblíocht a chur fáil ganíon costas mór orthú hénig ag ócháid na cinál sin, so buintear leas níos mór ar nó as an ócáid tain chun ra sách fearsing de airí de ócáidí de imimeachtaí de aigríochttaí a díal agus an sin nuair a éictar go bhfuil an fás sin an tá sé níos éca do chréaltóirí cos le RTí nó go deimhn radio lifa nó chréaltóirí eile iad héanana loú ann agus níos mu dhéanamh an ócáid freisin sin rud a thugan faoi deire gohfuil seis láthair sacach sonantaach a TG cearing an bhleá tá sé sin éis fás in amachta blionanta mar i chéile ar nó atá chláracha á chur ar tafid de RTí don don séisiúr de héisiúr an óhar chomá, but ar bhealach tá cinna láthair a bhhaid níos múigh na creaaltóirí an bhlá, hí láthair anláid a gcónaí gátíí féin ag an Ros mar gur seis gur nearnú chlár mór as ó héh an thomíochtta deh heh an commórta sé, ach tá nuiri sin de réomh réiteach ar siúil rud a arbríonn trá lí mar cinál destination, mar cinál onad mar áit tean féin. agus tá sé sinnig farbert blian in íag blianana agus tá an réh réiteach a bhfuine le sin cosú le cosáin. You know, tosíonn sé agus lean an cosan a raig có fada le láhí lágaddéir a bhí lúnasa. So tá braham gofuil rud a chin a tarló an seo faoi daoine ag crinú na crinnethe sin agus ní me caiinte crinú qua crinú fuábáta go nó, Tá caiith daine a tela chéile, Tá daine crinú le chéile táis de crinú ag féilte a bhí a gcóí ann áte raibh daoine a gcóí ann slíarbe, ba tá fás den around fartithe agus cinnail den locht spéise th timppa le féilte seo dochreite agus tarlííonn sé mar go gordan tú tunach na má hóisiíalta i bhaim ar an bhéile agus ar na daine a ag an bhéile, rud a bhealan na meán thradisiúnta níos mú, agus rud a osclíín an darna san sin de cinna de dhéisní níos mú, branda, margiocht, peimblicht, chucann cíine thuirt don óáid, agus an sin tag an polteirí tá an daoine mór le rá, bíanaart a bheith ann, mar an ggéanaar nó a leis an cummórta stradóirreaachta mar a bhí na meán fómhar. Tá na rudí seo a fás. Bhí si dana gcónaí táis de fás agus táis de fás leo. Nus cean eile bhí spéisiúil cean ná chud mé an iiri sin simime an camerará ní héonionsaí sin ar stoc na fernimmórachta ní léon bhaint per sé ag gomsa le stoc na fernimmórachta, ní léon ní héonionsaí, ba tá seo sách mór sa talach mhór le trocha blian de tala mór seo agus is seo talíochtta tá gceist seo fernimmórachta tá gceist agus im líana. Bhí líon uásach á daoine ar an láthir sin an tetain in níig féle altogether ná, so sin an tetain caiiciisiú an geala sin go buid seo, agus tháinig míall mátnar an láthir agus bhí anna chainte agus anna chlampar agus mar sinnte. Agus thugus faoi deire go bhfuil i gceantar aber cin deisgurt láin túisgurt na múan. Tá ó dhéirmhí uúil go dtí deire bhí lúna a thart ar chuig déir seachtainna sa chéile, Tá seoí den chinineáil seo. Chuide chuúdí smúna a chéile bheitach an ceanna talach mhór an gceanna smú ar nó an cuairta stradóirideachta den déantas céile seo an fiúdí smú ríist agus muid a chuoine bhar leanta difriúla mína mí bhean fómhar, beh sé siidir siúla mína síl me creigan nach méid. Buit an cean sin sa talach mhór, Bhí sé ódaíoch ar beidir cearnú cuaig seoí mór a talíochtta eile atá tarlú déirda seachtainna as déirda seachta ní i chéile. Agus béidir freisin gur cheart a chur san ámh go bhfuil an de aimimseir seo a rééis bheith going Thbheith cordúil de seoí den cinineáil seo gah an tairigh, agus churthing sé béidir leis an gomas atá ag na seoí seo beidirí téine thuút chun tosaigh. Inimeach na blionanta amachróin fiú níos mú. So tá an léircáil agus an tíreich mar dheall ar an gcineáil féle seo tríéis ahrú, agus tá sé gahrú chun fios na bhéaltí héin, agus tá sé ag sa láthair deisinaí de lecht agar na bhéaltí rudí breis sé dhéanamh agus ghlacha leis gur mar sin a ahróigh sé fiú níos mú sa cé dé blionna eile amachróig.
0: Cinnte agus tá fás olmhór le feiscint é. Líon na féilte agus san isdócha na réimsí atá á chclúdú a chu cinnte an chuid dóibh gaha le ábhar ferrammóracht chomáile sin fós mór le feiscint i líon na féaltaí ceol idir cín beag go maiid agus cín olmhóra. Socha tá buáán aghnaí leis a méid seo. Féilte tá a bhí cúpla mío hin bhí feibán áitir ar hepéir an cholacht a bhí gagur tickets.caí agus anchuid agad i dédal ag reintas na féilte seo nach raibhar fáil is féile roií galair inúna gáil agus cí eile. So tá buáán dóh siúd a héana im féile a chur ar siúil, cos bhí an anchuid. Ar an tahháin an go daineag freistal ar an chud agad á thuilemh a an am céine an chuid agad le íoch agus buáán dah siú a héan sa chant féile chuirisiú.
1: I an ceart go agus léir an run sin atiste a í domsa lí na bhéaltaí meán tóiseach más mai leat atá tarlú i réim sin heil cynnal las mwydifla o'r clia tîm yn y herwm. Agus na an locht agor agus an locht bolsgerochta a fwyna leis na fail ta sin. Ta tacht ystach reisun ta ma ag tacht chúha o na fail ta sin a agru. Ma agri antu aber fela sach loider mŵr a wain dan cynnal to sin a luan tos agus tu a kainter tickets.ie Gak sian ska vetach an dinna a ta i monan show sin Gak sian ska mak si dan an trian go lia an incom a hastoch uha dan vlian la marach dael go comport ac oil in ein deri siachtan a wain sin roda hogo hogo if we rinna be beter bagarín screw da her sin agin am
0: rata smuin a ver feil a vunud
1: ni rao ni wala marag a gorti gasta dar a rif eh but no ni leins feisig om fwi lahar a ve ma volskir no ma hionukar kioel sa no go devan rather be Ella sa rapeshin but just feature special dub again arm and tacht stock income a hagen gov shoe the vien simon agger agus is dini ener a agrian on size toast shin art will better mas my let suus le better 3 vila dinner a dull ego kaid better har ha law lu ga ihe you know fail ha law agus better go jokok mar germ you know suus le kui vila dinner ta shin in oitig and beidr atá mór go leor but you know las muidiv lá clí agus ach man ach fós hain mas mar vantur in tíor omlain mar vantur big dig aiv leisach tato a kind learmant fwy sio pís bag chandas ni rannam dol sír sin ir sin rís but just ta'n pwynt atá oftach ta slu a madas na dini atá ag dolig in big dig aiv leisach ta sio the tacht o las muidin tíor ag in bwyd sio ta kinte cynnal Tá cuid áirithe an déanra idir beidir 8 blian a déag díis agus 3 blian díis. I ngachuid den tír atá man eichmach ag dul go dí an fégna gaif leisach dar lomsa gur féidlu íachas a dícéadí agus gur féidir íachas cilal rodi eile hén leis a dícéadí agus ar nógur spéisno cioed agus leis a sin in thíce. But tagan an fégna gaif leisach ag inam cén a gamín an féle ar an éile ar siúla Reading agus a Leeds agus tá cuid nas na bani cén a chur an áirithe gablí an túil agus tá dearhing scat a maha tacht o chodaní in Europe agus o riacht éntithe agus iad a tach ydi yn ffictig aif leisioch. Agus mae'n i chael eich digig ydi mwyr sy'n a fwynhau le Bon Jovi, a fwynhau le The Weeknd, ta sy'n dyrach yn rhodd, agus ta sy'n mael a torasori, agus ta sy'n mael a torasori gyda an sraed falle, sraed bali, agus freisyn gyda yn cawnt o sy'n tîm blyr flau clia, nil ein ceis fwy sy'n. Mae'n leis yn flau, yn chwyd ysbw dy locht yn liaw, glach o leis gyr, i fyrir hael dyni ata a dol, loch na hair and fain agus ar no a kioltori na hair and fain agus fresh and kioltori de chuid na dír ha kelteacha a hean gadi aastí costla lochion gach blian agus dini ar spéislu an kiol kelteach gaharaha so ta shishini gesht so ta tarnas arach arach gesht an chin ach ar ishtan ta tarlu an chin ta shi ta karnismu fo imochti hartar an mor imocht agus an chin ta shishini kushu a wadnismu dini de ish grupi shin rodella san tre de ra de yaws agus de os na imocht I seo na an imocht fein a vehen an frastal an ilomad ish grupi eag sula mar ienan an irochtas an mar ienan tirochtas dera vi yerif over an comorta strawador irochta agus flaith yon le heren mar ta an ish an sin tagan duk fad lishan rose na an oitwa an dekar lishan rose dering ga pwynti arra na an wilmuid mar hochi sasta go bhfuil comórtas mar seo an ombiocht a gceist le aon inscin amháin a bheith cineáil i mbun aga leoireachta le Dáthí O'Shea, Catherine Thomas, etc. ar an teilifís. Agus comáile sin go bhfuil beidir dúlgas ar an duine an sin rudda cíd a dhéanamh. Go bhfuil cineáil más ceoil, más aisteoireacht, más rec filiachta, más cluiche atá a gceist gur gá dóibh dul an ombiocht le parlor trick the chenoil agus ni mailam an rud a yi hra du or ein valach but an rud ta geister no na dam rud igra an rud cha ilinskinach dam rud igra of ka de gachinskina part of glaka an beider gavetach mishe ve kappa gomach beidir níos mú do phobal na tíre in an a bheith go homláin dearfach faoi. Deking daoine, ní mar an ghfuil mí sé mí hásta leis an rós, agus just a mé rag a bheking daoine bheith mí hásta leis an rós, mar gheall ar an díirú an Fócastán ar éininch cin amháin, agus mar gheall ar an cinál ruda atá á éileh ó éinch éininch cin amháin mar chuid de chláir teleíse. Ar nóa bíon chláircha teleíse a dul leis an phlá, ní bhíon chláircha teleíse per sé a dul sin gomórta stráúirideachta, bud bíon lech teleíse loníthe ag an gomórtas agus chuirtar chláircha ar fáil ónionad féin le lí na seaachtainna sin. So tá sé spéisiúil an cuaachta taid na meáin na rudí se ar fad, agus fiú i cuiineh ar chóráhí a gomsa le dáthío sé cúpla bliadhain nuair a luigh sé leom. Go gríoch níon sé a chu débre ar today i gcóchaig de RT sais deirh hí na bailta na túshí an bheitheh go déon sé go dtíon rain go dhéanann sé in éon seach an bháin fithe chlár den chlár se le dahí agus an sin nuairtá si siúd carthe sa chana agus a deisce tá sa siire míige go dtí go mííon ar dul go dtíon phlá agus an sin go dtí go mííon ar dul gotí dul gotí an rós. Agus im líana a bhhailirta bhí an mar bhí ar plé le opfra de mai sin sin faithó ar RTE, agus sean raibh níos lú de spás aige. Ach tá sé spéisiúil nach bhfuil go fáilbeag nar éirigh leis an CLG, béidir múla an na féile a churthart ar an dá phríomh cluthe sin, príomh cluthe peile, agus réimh cléthe imána. Agus cuioineim air sin agus dearan lumhéananig an éige amach an CLG níos fear as an réimh cléthe pell na man agus an réimh cléthe imáíocht agus ar nó ar go se commógaíocht tá agabreisin go de caiar trí agriíocht stúrtha agsúil an seán iba de caiar an CLG, ba tá de caiar trí agriíocht agsúil atá caiinte an gníon fiad a chonasca ábhar chlár eile beidirachchaseo, bud amach si níos fear an chamógaíocht agus naáid a imirt in éon de seach na bháin agus féile churthartar i bar an crocaigh agus an sin pell naán agus pell na bhera imirt i ché de seach an eile agus féile churthartar. Nú na cluí minúr don dá chináil sppót agus an dá inscinna imirteir an saran agus an sin naréomh cluí imirteir an danach agus a ríist cenáil féile churthartar. Deching go bhéh go méidir go bhéach an CLG ní smúna an 8,000 a hagan ag na cluí a bhela ag rudtá ní smú ach an spás agus an churchaige bheith acha. So sin rud é eile gur gá chur san áirmh anseo. Na féalte seo tá tríéis fáis, tá si tríéis fás mar tá príomh chospóir an agus mar dearm tá satellítí difriú le chutha timpplair an bríomh chospóir, agus tá gaciile duine as de meán buinteach cinná leis an tír bocaisteach insan spás sin ar feisiáil. So tá complicéist an sin go méidir go bhéach an mar tá cuacht olmhór an CLG ar chlí, ba béidir nach bhfuil si na buint má raíonn tú ar an 6 leasa atá á bhaint as na sochhaní na assets seo atá ag agriíochttaí eile i bhhuim féalte. Nadidir bhfuil an CLG ag buint leasa i gceart as an sochhana tá acu in de créamh cluí sin agus tá ríist i gáil leiscéil nuair a German CLG tá a chaint ar na húdaráis agur go na sppót chuilecha ar fad nuair a Germanbisisi.
0: Seans nach meach na daoine th timppla ar por an crochaigh inta ceanúil ar de seachtain na omláin céló a seachas just an chluthe bháin.
1: Well, le dóg sé ceir ar a seachtainna, leid le if fao láthras ceir danach ní bhíoh sé mar sin, bhíoh siad scapamach níos fuide, but faoi láthir tá ceir de a seachtainna as a chéile, ceir a danach go leiscil as a chéile tarlú é déobh na damna éagsúla, agus an nuasar sin an dá hacht an rihi sin tá péire leachréimhacha á imirt ar an saran agus ar an danach. An fell agus den amáint. Tá tá tú a caiint ar sé mhór dhéire seachtainna sa chéile agus an sin ráthan Erenos, sin rud a tú a caiintear. So rithead sé lom sa go bhéad níos níos mú a dhéanamh. Sin rud a mé dhíirí rá, go bhéad fi níos mú a dhéanamh, agus ar bhealach felid sin níos mú d'ar a bhí úil, ná mar a eil sé nuair a bhí sé mí bheán fóbhar. Bheach sé tríos fi níos dacra béad rud a dhéanamh i gceart a mí bheán fóbhar na rud a eile tarnú, ba béad bhfuil spás oscailte sin ag d'ar a bhí úil. Agus tá sé simúil an bealach mar in éis go bhfuil an rud dar lom sa gortaí in seo Craibh cluiche fel na mán agus craibh cluiche na móíochta, ba tá na cluichí na bhar críochtaíthe roimh an deireadh seachta na saoire bainc, agus an sin tá an tuiscint go bhfuil éire ar saoire an sin ar fear caiche sé cineál, you know? Tá sé sin spéisiúil mar éabhlóid ar bhealach, éabhlóid a tháinig bagáin í bagáin is leis an bhéal nuas, a bhí sé gcónaí ann, bhí sé gcónaí ann. Siren dogalha mar a víoch an céad dá hachta na mí lúnasa, ba tá sé cinnáil forbartha bagan í níos múin is sílam leis an rud sin leis an CLG agus na cluichí gaalacha eile. Ok, bin agaí tuairiste Martin Teachtain Teo, muidig áarchar éilte de cheanálacha éagsúil go hálagus muid mí lúnasa, ar muochas de Osin Macóil agus de Marco Leinsigh a réitíon na chláracha seo chun craolta Héilí Macaulay, agus ón fearil an bhirteach ar chur an chláir láthairs bhfuil léirthe filmid orh leis sé chiaad agran eile de thuairiste Martin an bhirte cuaing ar 6:00 an seo Radiolificate sé po Ceann FM agus is féidir éisteach len uair ar bith ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Sláán tamall.

chuir agus bhar géadháte go chlór eile de fad is faring lemhéin lí sanna anreatheh is mór agam sib a bheith in ardénta. Don chlór seo a bhreaíns ar na gaiil timppla na crunne, scéalta idir náisiúnta ná éalcóúthe agus go leor eile. Agus bhm pliá web sin na tá scéalreintegaí nó túm fao leirnacht bí cinnta bheith daghhain trí rifos a churthgan ag bio ag gradúna lifa.E. nó mud a tweetal ar Northern X ag hasclub fada is farsing ag lísanna go bí nó ag radioúna lifa. Agus dúo sibh sunraí do gachain ní agus du na hianana ag leisin sibh ar an glóir anot ag na sunraí sin úd hasclub fada is farsing ar Facebook agus ar X. An nach ar glóirhain spéisiú le techt, cliisiimiid ón dramaadó dréochtúir agus go leor leor eile chuinte

0: cultúr na gailge in osscoil na hhéann galibh i mí van for agus léisi mid go leor ó fóric faoi chósaí imimecha saoilhharc fés i Amerika agus go leor eile ar Balbeog. An éis mar dúirt mé an chéad í atá lína lin an nachtainná Quentin Reynolds an dríochtóir dramadóir scéalaí agus go leor eile. Quentin na cé míle fáilteót ar an glór i meas na talanna agat tá scríúircht ar de hélagat agus tá písa roiinte agat ar naán siolta dí atain a ggin sin scéalálinn. Leirlinn beag an faoi do chud spéise a scríúircht.
1: Leis an scríbúircht béidir is dríadúir mé ach scríomhan má an script do a seo. You know, agus ba wallam an scéalaíocht freisin. Ó ná a bhí mé óg, nuair bhí mé seacht mlíon a díis, agus tháinig mé ar an éisleir a bhí fáiltethe le ag na brothairí chríí Our Boys, agus bhí go leor scéalta ann, a lán scéalta ann, agus bhí scéal amháin gach mí faoi Kitty the Hare an ban taistil na mórthire. Bhí si ag dul ó bháit go háit nuacht leis nuacht a cí ó na bailte faran agus na sráidhailte. Agus scéalta taimh si agus scéalta le chasan os na dúra orthu. So sin an céad an, yes, ma céad teaghil le scéalta taimh si nó rudí mar sin. Agus bhlam scéalta granmhar agus scéalta taimh si.
2: Agus ón méad a chunig mé ar lína ar do híomh gréán ar písa rein tú ar Facebook, bíon spéisegatt na rudí seo an os ná dúthacht mar deir tú, agus bíon sprí leis an scéalaíocht duit agus an bailach a insin tú do chuid scéalta. Agus an rud a chonig mé ar gail go bháin ná písa a rinne tú léirú de do scéal cuioine san ithe a rinne tú ag idircéil. Leirlinn beag an faoi sin agus an de sin.
1: Well, bhí mé a gobar, well bhí mé a gid de scéal an cóisc rinne mé chusa ann ar feid seachtainna, agus bhí mé a gobar i dún an ngáil i gcuidóir mí úl bhfuil we si ar an yes féile, Elania Erigal. Agus nuair a críicnig an féile, bhí mé ag bhí seansa gom dul ar ascuid a scéal. So rinne mé gá cursa ann cursa bháin iad leann in agus an dara cursa iad len colm céal. Agus bhí ceol chuirm ag an ithe deirenach. Agus bhí seansa gach duine písa dhéanamh písa ceol nó, so an sin rinne mé an scéal fui an bhain si. So, chuirming an scéal le céile, well, tháinig an scéal sin bhí carolam Neville Wiltshire, agus chur sé, thug sé an smuoinmh ar an scéal, agus cúpla cara eilelum, bhí thug sé písa dom, agus chuirming an scéal le céile. Agus tá písa dríoch dan sa scéal freisin. Ach, so sin a chuirming an písa sin le céile. Agus bhí sprí a gach duine. Is scéal, tá písa, scéal granmhar agus scéal faoi buailidas agus, ba bhlam písa simúil a chur is deach sa scéal freisin. Neither rudí nach raibh ólas ar a daoine faoi na PC, PC beag, you know, PC, písa ólas.
2: Go bhfuil le módaíis beag an freisin, yeah, mar is ócha a gcéad a scéal bí an measc an daoine, go háire sa saora daoine as gach cearan den domhan a raibh daoine éagsúla ann ó thiartha éagsúla.
1: Go bhí, sagar domhan ón inlann agus cuaig teanga déag aige.
2: Wow.
1: Agus daoine as an Belg, as an rank, as an Garamán, as an Ísiltír, as Mericá, as Canada, as Sasana. Yeah, bhí go leor daoine ann, bhí a lán daoine ann, og, yes, ar fud na daoine fásta, daoine as Éireann freisin, agus daoine Tosaitheoirí, agus daoine

0: réún te lífa freisin. Agus bhí rangana a gwing gamajin agus gatranón agus sanníhe hí béidir íthráníocht ihe filiocht ihe rinka do rudí mar sin. Ja hí goor le déanamh.
1: Íintach. Agus Beiidir déin duine nar chula do scéal ar lína nó aon ceommar sin, an tuatha blase Beiidir de cuioine saníthe dúan a chuan?
0: Óláid óláid an scéal cuioine san ihe. An uair is tura go dómh, an marbh na hithe is tú cuachta go chláir sa labbe i do gola go sámh, bús clíon tún de freab le fúns gan ruúil. Glormak is a wall ulfart victira craig ha maskala queen a kuskruk mena creed rish dogish grad lin of freyaka ulagon banshee now we mail it this na herin is did and then look she e on banshee ector orntus a queel a kira quid gruig a fada avrea akazi a huil a queen vrona ka kurinsh gevla Train skevle I gri got din a tlushiny. Now there pisho gonumra, nak smeen of ma e kira fyuka suistan tolov. Ma ekin tu kira and tolov foggy a ragla go mananshi leshan manshi agus a ragla go lanikshi hu kunia ashkavoal. Marshin fain, ma ta riba gruig a dawkwid eran gear. Bekyartan ribishin of want agus a vretlat agus I a vresh in a fisi byoga. Dig sé gur chunta leasa a bhéh sé. Ach mar is óldíomh a gcuoine uisle, is drog cótha é ó le gcón ban si a tliisiint. Tugann sé le fuist tá báiste atá le teacht, anacuin, bás. Ach má dhéontar an riba a bhríise déir siad go mriseigh tú an cuacht a bheith i cí ort. É sin ráite, Nocht an cuairdig na dafad faróis de scéal difriúil. I bhocail an ile mhór ar anach, trá dá raibh si cliste gut. Tá tú facáil se.
1: anua ar fad, agus hatan sé lomnar a bhrannig mé ar an fhíseáil ar lína mar bit ag leir leis an drama leach léirú álin a bhí an sin freisin don na héistóí a chaile sin mí quentin. Agus mar dúirsú tá an spéisio agat san nós ná dúireacht agus léan tú lehéad mná si agus ru d inchiná sin an béile just sa scéal seo agus iad a chuid scrín orta. Cá a spráig an cinál spéis sinionat agus Cadatá le fála marú tú tá ru éigen le fála mna rudí seo munahfuil an ce sin rahór, Cadatá le fálam ag dtíine óna scéalta seo agus ó éisteach sir leis na scéalta seo.
0: Well is béidir is well is peisio gan ach dúirt mé is peisio gan umrá. Díl a lán ólas ar a daine faoine peisio aige. So béidir an sin agus bíon ólas ar daoine faoi ban si agus maná si ach má tluisiann tú í an ban si well sin é mar dúirt é beidh tú caillte now ach an piece of gramadach piece of gramadí a formain or a vime an vi rong a gwing le du an o lung goin an we lang na gut
1: ta
0: yeah
1: nega just gael le du an bligant o hyn yeah far
0: yeah anyway
1: store fuckal agus an gramadach
0: yes agus well a shan o li air and veil this or agus air and trant shun now vi mer I rong a wan Bhí mar caiint faoi focail agus seanúcail. An focail banis, wedding, B-A-I-N-I-S. Sa sean gaelga is B-A-I-N-F-H-E-I-S. Feis na maná.
1: Ah, spéisio.
0: Ach an is, is darric an focail o B-A-I-N-F-H-E-I-S go B-A-I-N-I-S. Ach capan go bhfuil banis. Níos fiar ná banis.
1: Spéisiúil, mar tuigann tú níos mó fao cad a bhí a gceist leis an féile agus leis an céalúra doghine ag an sin ón bhocail.
0: Agus
1: leis na loganamnacha is tócha fellimíimiid a bhád níos mó na loganamnacha gaelge.
0: Agus bhí rang a gcuing le doháin faoi nulaigh na mán freisin an séú lá mí anair. Agus, you know, beidir den teagháil leis agus beg caiint agat, you know, agalamh agat don seo faoi nulaigh na mán.
1: Inte an spéisiúil déanam é sin. Agus déanann tú go leor leor eile Quentin ó ranú ar do thiomh gréán tá ilamad rudaí agus sort scilna agat déanann tú abair míos dríocht ag banisí tú féin agus rudaí le páistí agus mar sin de leirlinn béidir faoin éagsúlacht rudaí seo chuann tú ar fáil.
0: Well, nuair a thosaigh mé ag déanamh seo bhí mé ar scoil nuair a thosaigh mé chuir mé fógras san nuachtáin san Irish Times ar bhí mé ar scoil. Ach, thosaigh mé le cóisirí páistí ar dús agus an sin beidir rinne mé seo i Bewley's Café, Auckland Bewley's, beidir 1998 go dtí fithe is a dó. Agus bhog mé go mancan i fithe is a trí. Agus rinne mé seo sa clubanna Granver i mancan, agus cúpla seo ar sa féile ó Manchester Comedy Festival féile. Anyway, an sin. Agus thosaigh mé a gobar i mancan i Manchester United ag an Corporate Hospitality sna buscí agus an sin. So agus ag gobar i banis ag dul timpel. So agus inis tá ag déanamh seo a scéal go freisin.
1: Éagsúlacht agus réimse lehan is socha doghine. Agus gáir a beidir mátá a duna géisteacht agus beidir mátá gaiilge acu agus idir le ru ag an deas an bhanis nó bu na páistí scoile tá éagsúlacht ar siúil. Mátá ina géisteach Quentin car féidir le teach ar ólas faoine seirbhísí sin ar lína cad é do siíh gréán.
0: Ma híh gréán is quentinreynolds.com, quentinreynolds.com.
1: Íntach agus roiinemint an tóla sin ar híomh gréis an radioún lifa ar an imán síalta. Agus sulríníimiid Quentin éonrúd spéisiúla teat chun cíín agat sa bblion amachráin éonrúd nua gohála a dhéanam bhéon tionscunmh nua nó aon cheommar sin?
0: Well, thosaigh mé déanamh na mar seo sa bunscolanna. So agus seo daoine go dtí seach mlíonna dís agus seo eile go daoine rang a trí go dtí rang a sé. So mar sin agus ag dul chun cín le meistádéir an ggéalga.
1: Quentin Reynolds an sin scéalaí dramadóir dríochtóir agus go leor leor eile agus tá gacholas ar a thiomh gréán mar dúirt sé ag quentinreynolds.com míle buchastó as a bheith lin. Agus bogam mar a raiginis go dtí an dar í daníthe anocht sé sin Tony O'Flynn atá lin le leart faoi an caiint a thuirthaí sé hain faoi forric fíris chun dún agus a héil in éan agus Amerika, cuasaí Amerika agus a riile ag an cógáil ar litreaocht agus ar cultúr na gaiilge in Ollscoil na Héir an Gáilíomh a bhís ar siúil i mí Manfor. Tony de chéad míle fáilteocht ar an glór. Beidir dús buir gan in seofá dún beagán faoin léocht a thuirthaí tú hain ag an gcóáil, dar tedal pathetic home sickness no profound attachment. Tús afrenethe ar léamh emigrants agus exiles ar héir forric fíris cúndún. Tedal an scó, leirlinn beag an buingáin seo thuirthaí tú agus a chuid taide.
2: An tedal an sin cosú le na láin léochtaí nó caiint na acadúla, tá sé costa agus béidir nach níoríonn sé isteach ar na nithe is samúla mar eol ar an té atá fé capital pádraigh fíris cúndún. Ach tos nóigh mé le hús na cainte agus an sin béidir déirt a cúpla rudí bhd ní samúla mar eá le ar fádraigh fíor héin. Agus le meisteach éonúair le ceist na breise nó le saléirú. an bhlín tú cuaing beh dahad blion ann ó dail si Kirby Miller am sco láir a mór le rás na Stát Aontaithe leabhar anna chaúil ar na daoine a dimigh ó éire go Mericá. Agus cé go bhfuil dahad blion ann ó bhfuil siú an leabhar, tá sé cineáil le tá sé mar átosnathe de éon scoláire óg a bheoc ag túirt fé stadéir ar stair, Imerkin na hhéan go Mericá thuig, agus tá annaisiúnachar ag an leabhar sin ar taide eile a denach agus a dhéantar fós. Tá lán buna ag leabhar Kirby Miller. Cúig sé ar thóir gach ile seis faointe go bhféach sé lámh a leagant ar nó go bhféach duine eile lámh a leagant ar dó san. Cúig sé ar thóir faointí gaal na rudnach nenan staraithe béirle in éan gan trácht ar daoine th leir, so tá sé le mula go mór as sin. Agus chuir sé obair bhil séthir agus éil Project Fierce chun dún os cór saoil an bhéirle a go hiidir náisiúnta in den céadú riam, so tá anna bhla go deo tiltte aige dó sin agus do mórrán eile agus duine flathúil é ó thaobh roiint ólas agus le héad cumá. Ach rud amháin sa leabhar tá blas anna láidir aige ar an tuiscint a chuann sé chun cín ar céan fá a dimigh daoine ó éan an meon a bhí acu agus go háirtha iad siúd a bhí catalcach agus ina gaiintóirí dúchas scaalna. Agus roinnt an rudaí a deir siad ná go raibhidir fé bhíh antáistí ligí sa cultúr, ligí a bhín leis an gredamh, ligí a bhín leis an teanga, ligí a bhín leis an cultúr. Agus cé go gurann sé gach ile seis fine sé i láthair sa leabhar, denan sé an ionas sin a léamh trí na thargóntaí sin. So is dócha go bhfuil go raibh agus bhfuil anna bheasaige ar Project Fierce chun dún mar chuine éonar ach úsáidann sé filíocht agus litreacain an chun dúnaigh chun na heispáint go raibh caiintóirí dúchas gaal na catlacacha ó éan béidir sean aisianta, róthradaisiúnta, caol aiganta, scartha amach ón domhan ina roghadar ina gcónaí agus nach roghadar in ann déalá leis cuma is a bhí daoine eile, caiintóirí béarla, protastúnaigh agus i le héad. So an rud atáirisiúil agam leis an gcaint ná, ós rud é go bhfuil a lántaid a daonta gom haon ar ilíocht agus ar litreacha Project Fierce chun dún. Nó féochant ar cadí na geotaí a roghnaí Kirby Miller agus cad é an léamh a dhéanann sé orthu. Agus chun a fháil amach an bhfuil sé féráilte agus an úsáidann sé gochan chun dúnaigh ar lí atá díalais don stuff go léir a scríobhann chun dúnaigh nó bhfuil sé ag roghnú stuff a iarann dó haon amháin agus a thocín lena chuid ar gcóntaí. So stopigh mé an sin ar feid cúpla sicin chun ligan léntaisteach a ríis.
1: Lasse das den tagus an méid leráú ar. Agus cad a sppraig ba chud spéise Portfiris chunún agus is socha an litriocht seo tá sé haarh spéisiú le socha agus fecham reinintléochttaí mar chud den chóáil seo mar bhí cheart ar an imarcha an inarcha a lehéad agus is socha antionchar a bhíon aige ar chóirsaí litriocht ar an scríorirtaí aon an duine dear an gachéine nuair a haon siad thsáile godagan siad ar béidir tuiscint éigen nua ar a ggóúir ar a teanga agus mar sinnda. So cad a sppraag é seo duite agus an go leanan an spéisio raig Tony.
2: Bhil cosú le gará eile sa sé na bhíon inrod sin plí. So tá chó chuine thih leis an bhreagra a bheocha gomsam. An rud agus ní mór am éo ad bháil, bhí stúirtha ar a gom do trochttas máisreaachta a dhéananis i go láis na thuscoil i gcuircaigh agus an stúrthir a bhí a gom ná an doctúr seánna dín lé atáid obair leis an gomisiún sa bro séal a níis, ach bhil sé dom féchant ar fáide fís chun deú. Agus có lua is a déchas ar higus go raibh, Sél anna himú le go bhar agus gref talkt fé le ege séhar. Now ni mis an ké den a hugé sin féin ara sin fá gur mollog an konúnach domsem. Tom se héim Tom se im a choni an irhir choki in ake igarighúil in ake le manchten a karin. Rug agus tóg Padraig Fierce Condúin i Malia Vacóda in aice le ócail. Agus duine sa múl a bheith é in éan, rug é seach déag seachta seacht, ach dimigh sé ar imirce go Mericá sa bhlíon 8 fithe cuaig agus é béidir chuig a bliín díis. Bhí ben i bhad níos óige ná i héanaige agus clán óg, ach dimigh sé, ach an rud is tátaí ina théobh dúne inis ná gurb éan agus éan amháin go bhfuil litricha agus dáanta uigh ó Mericá rih agus le lí an gcuirta. So níla marrá gurb é siúd an chatéin duine a scríomh le héad, ach is léar gur fíor bheagáin a bhí gceist a scríomh bhaile a scaoileann, ach ní bharan éon inise eile de éon litar nó dá eile ó Mericá sa tréomh se sin na tháinig go bhaile a scaoile. So faointe thrah bheith simúil ach thrah bheith tochtta cumba.
1: Inta darfa. Agus cadhfuin gogáil mar sin tú féin atóí ó rudí eile go tú a chur spéise an béidir atáir an glóir chlór lehan spéisiú le agsúlaíntaach acu le chaach agus reinimeidir sin ar na manth síalta de churáú na lifa agus go bhheici duine béis ar siúla gan mísa anis. Cad len bhfuil tú héananig súil nó bhfuil tú chur spéise an ar an glóir chumáile do chaintún.
2: Is cógáil sena bhanathe é seo bhí in ollscoil na galí gach blin agus dtíín siad isteach ar héimí de friúla gach blin, ach is chuna ómós áthe an telatá ranna chum líine agus iad ag dúú isteach ar loganam nachcha ar an éireach do bhuiinean lo siúd, agus ar na tuiscintí de friúla a bhíon ag daoine ar i ggéantraach a féin, agus ceantra go gcuine eile mar bhuiine le tradiisiún na gcuilna ar nó. Tom se agsú le tá agsúlacht anna fáú le brastant mas féidir é sin rá, a foiint sé agsú le tá cean ag aongus ó fionnaáin ag féchant ar bailúáin na scoil agus mion le annam chu na hhéan, agus sinrád gohfuil sim go láin a gcuing ann agus just an chuid den dúchas a dééis go bheith caiilte. Agus ag an céine beag cholaci lom héon síle ní chun canan ó choláiste bhir an smáil ag caiint maréil ir le anm nachcha ar léarscáilna san úrscéil starúil. So cín si bhón méid sin go bhfuil daoine ag fécant ar fineise á túil agus ar héobna le tríoachta, agus leantar le sin trí síos agus ar nó beag be mé ag dul siir sa stair ar an saran mar tá íléocht athirt ag cuihín ó marí cean marí ollscoil dé ó chaláis an thoscoil i gcorcaigh, agus é ag fécann siar ar aglamh na sinóireach. So ceapan go dúcan na rudaí sin blas doing ar agsúlacht nó cógála ag fécant ar gaciile gné agus in áíire ní féidir freistal ar gach caiint mar bíon cuiideú mar siúil taobh lena chéile ach be gaáint an himúil an hé.
1: Tony O'Flynn an sin ag gglairlinn faoin léocht athirthaí sé faoi forig fíris chuún chusaí imimecha saoil píris a hála Mericá agus go leor eile ag an ggóáil sin in osscoil na hhéar an galíomh imi fan for agus tá go leor olalas ar a saobh gréán agus na manú síalta atá ag rain na gaiilge osscoil na hhéar an galíomh an sin agus rannimimeíad sin maidir leis an ggóáil má spéislih tuile a léomh faoi sin. Míle buchas do má bhirtí a nocht Quentin agus Tony a chula sé bhar an glór a nocht agus tíobhse eile a bhí lom don chlór a nocht bemireislih le chlór eile deachtain se chuin démórt an leine seach go dtína thugt sa tróna agus ar nóí a chréalta reinintúintí i rinne seaachtainna a go dtí sin weimse lísanna go bhrah, bíag seaachta maigaí iha.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuisle na Gaharach. Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM.
2: Kerniní ó húsin fihuíse, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna, ar Raidió na Liffe, 96.4 FM.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dosa agus neirtciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radioú lifa cé sé chun go cair FM.
1: Radioúna lifa. Kate sé punka car.
2: We're good, faulty Saka, fist fast on show, radio on Olifa, Kate sé punka car FM. Is Misha Russo Sheridan on yon tochtu la jeg lunasa, gus pay me live, good you near clog. An ochter and glor by James O'Flaherty Lynn, when Lart fui Bell Mericanoch, TG Car. In seo a Deirdre ní húil dúin faoi na hanmanchána a feinte ag chló ar chonacht, agus chuirigh fanúla gigaach ar an olas muid faoin ráma nu aici, Miss You. É sin a lig agus scahan ceol ag an díomh anocht, agus chun túsachar le chlórnaí anocht, seachí bán a bheits linn sa pobl gaig ag an EP, agus an imach speisialta a bheits áreachtáil agan do íchultúr an líana. Seachí Saivín agus Siren Song.

0: Tá blian dochreite fanúla gigachs ag gul ó neart go neart. Thsa si amach im mléana ar státe an National Theatre a Sasna, an sin bhog si go dtí airlan na Manistroch. Agus inis, tá si sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory agus an seoácha Miss You. Níos luthe bhí deis caiinte gom leí agus seo mar a dearí glynn. 100,000 fáil sa Thnáis a inúla bhfuil tú go má?
1: Tá méid go cíntach agus tú féin?
0: Tám se ar bís, tá scoilim sé caiint lása tá tú críochna leis an Whiteheaded Boy inis?
1: Tá,
0: Agus chunas mar a bhí sé duite, bhí cuma ar go raibh chulachana a neacha an thrabh sásta.
1: Bhí sé just do chreid se bhí am den scoth a gcoinn, bhí an iriid sin crack agus sonas agus is just an slí is fear chun an saoireach a thamh chunníir na rá agus bhí lucht féch na iontach a gcoinn an tamar fad freisin agus just, bhí sé just go hiontach ar fad a ní féidir am éonmhad dúiltach a rá bhí dram den scoth a gcoinn agus,
0: Well, tá an cinál banistíocht nua san abí tá siad. Is daine maitha iad, is daine a bhfuil an airclann sa foilacha agus tá siad thlah tionanta agus passionanta faoin airclaníocht.
1: Tá cínte, tá siad dhíntaach ceanta spirit agus atmosfére an sco an faoi láthair agus is féidir é a bhthú agus tú san ergannamh cinál i ngachéon cuid den ergannamh tá dtíon sásta agus san cruíocht ag spalpaháid agus, tá sé just is átálin é chun ibrú fi láthair cínte.
0: Well, éis, leis an tríéis an bhlíon atá agat im mlíana. I mean, airclann náisiúnta na hÉireann, airclann náisiúnta na an na Bretaine. I mean, tá sé dochreite agus tá tú ag fila ar an fringe anois.
1: Tá. Agus le chóis get mí nach fila ar an fringe, caiithe mé rá is. An óir dhéanamh nach go rinne méid seo sa fringe, bhí sé ceirbh líon ó hin, agus is íomhan lom an féile, ceapan gúil sé chócrothíoch agus tá obair íontach ar siúil agus alantóirí nua, daoine óga ach daoine atá in san posil blianta freisin agus is féisiad gachs ais ibra áán ach tá spirit cinál fion ag an fringe agus haan sé sin a gcónaí lom.
0: Well, an rud a rilum sa fin fringe a gcónaí ná níl aine ag dtíanamh an fringe chun airgad a hiile. An tain fá bhfuil aine gá dhéanaine ná tuisc an hrá atá acha don airclaníocht agus bheith. Ar státe.
1: Cínte, Tá annach chuid passion agus just an ibre hé na straach chu gaché le seo. Tá mis tríéis ba pórtaach san fringe an céad seo rinne mé bhí sé gáhíle sa de so sin sé ag blian hen agus
0: nu a bhí tú ar an mscó?
1: No, ní rahin ar an mscó. Tá mé tríéis an ibre, Just feicim an ibre gachlín agus tá mistréis a Portagán freis an tógann sé iad sin chun seo a chur a siúil agus tá an iad sin passisiún in san féile ngach seo, so tá sé sin an rud is iontach faoi ceapam.
0: Well, no, ceart ar fád agus chula seo tá is fiú go mór de cheann a chahasteach ach éist. Tá muidan seo chun leirt faoi seo amháin agus sin misú. Ach sula líon mud isteach ar misú, cad é an Chaos Factory?
1: So is cólacht airclaíochta í Chaos Factory a bhainnig mé féin agus Vinícia Bo agus Rachel Bergen aráis 2018 agus tháinig mar le chéile mar bhí cinál simaguin san cinál obair chéna, bhí annacuid simaguin cinál ní é seo amháin ach scéalta a ná chur cinál chun tosaig ach freisin airclann atá a thugann inspiráid ó cinál boga an curp agus performance art. So tá muid beagann in experimentalistach a freisin ach agus is brálin devising sa so tá kinnal is froéis an crohiaché nó thocur seo le chéile. Agus den seo seo thomuidir ober le eisteí eile freisin nímuid na bháin a thobantaach leis. It's just de sé cap nó a dogamar an chláiste chun cinál chun gombeid smacht óirthe agad ar de garm thoríimar cholach a bhanú, agus tá sé seo an cehrú seo ghfuilmid tríéis a cruthú le na chéile ach seo cinint an cean is mó is ambitious agus tá agad a an or seo, so máhín sé bheo gan dipú le ó na cíile ach ea.
0: An é sin tuis gur bhfuil réalt dus na státí is móir da mar chuide.
1: No, it's because the Hogan Arts Council argued August. So it's fair enough that the organ in these. Well, it's fair enough that on the swinter really a os nor to argue that con the Herbert, you know. So no, that's a good hint.
0: Well, inish them. Cad fui atá miss you.
1: So miss you is fui trí chórda a hagan le chéile deimhlíon tríéis a dimig cara eile leo in asnamh ar an graduation night. Agus thagann siad le chéile chun scanán a chruthú ar a sun is dócha. Agus níl siad tríéis a chéile eicáil mór an in san deimhlíon atá imithe, so muid cineál le greatnú ar an slí a a tain with egan marsho ivaim erhuna nor a fine than a boss ach nilisig like near honagadur er kerpriv niliskugadir ach kada horla agus istoka gushiv treish er father veg dialol lesh eith fain agus imali difrula agus you know thumwid treish veg den of anachwid kinal study agus mwyn of fwy cwnnus a yen yn ddini diffrol dailo le trauma. Agus yn sôn drama siwt a siwt tach dda rash le chela treis yn deblion agus ta'n mam ta siwt a cynnal pwrtach o'n choma agus y stoka ta siwt ag den a fe wel ta ffona fwy le a gap character cain ffog lo siwt a giri a yen of you know ta equivalent idr character i oer ha agus Níl si treéis seh cordúil treéis an ru seo ach bhí an sam a gin i gríif mar héama ach nóir nachhfuil cinál freigra faoi le an le ní rah sucr acu tá si fós ag lerig an cara le ní tháinig go ar an duine rinne é ach is acu ceapam go dain gur thula é an donnatí. Ach is dócha níos on a broader with a broader kind of scale tomidic brathnair for aigan an aig mná ach is leis an drama seo is dócha go sé ar slí beagan in níos parsanta ná documentary nó podcast nó aigan mar sin tomidic fechan tú na dhíine atá fócha taobh thiar agus an impact atá orthu agus ar na dhíine atá si den isis treéis a horlín ru aigen mar seo. Ach thomuid ag sprí le mitas chumá so níl si ag denmh scan an necessarily faoon cara ach go bhfuil paralels agus so fecinn tú cinál scéal an mitas agus an fír scéal agus tá si cinál le gwiblint lena chéile an bhealachar fad tríd. Tá cinál gá scéal nó te scéalach tuairú ag an am chéine. Ach sin cinál an sin cinál an scéal den drama.
0: Well, tá sé rihinn sé lom gur go bhfuil sé th am gombeach muid ag doling le leis an aib seo martá sé mar is fib cinál bonúsach atá sa sochaí seo agus an an na chuid sochaí ar timpmpla an dain.
1: Ínte, agus just fecinn tú an táar fád é agus so socha leis an drama seo ormalaach chun cinál leirt faoi agus dul fwy cynnal ruddy a hasbont. A tug yn beidio'r perspective diffrwyl chwyg tasul gom loch fech yna. You know, mae'r captain tain mynd y da hi anna chwyd yn ish nŵr a fech yn mynd ruddy ar niwch nŵr mae'r ddwrt mae'r podcast o'r yn thyn ni ffiw tain che a faim yrn chw môr yn ish mae'r just on irid ddw yn thamr ffad cynnal saturation. So, ach ie, ys ffaib o'r fwrau tîm plan ddewn capam. So ie, sio ar cynnal dalach kun bratnuschen.
0: Well, you know, agus an lávela chomáta an méisin trufleis san nuchtáns na cín línte i gáinni tá Trump gaiinna seo, tá Trump gaiinna siú. Gnéntar jamad ar na fír scéalt an nuchta tá, you know, tá na rátaí foréigan i gaine marrá i gul trín díon. Tá, I mean, agus tá an numarca mar dúr trufleis stuff nachhfuil, I mean, ní inan ein chuide cíl ar bi?
1: No, ní anan, agus a sé dacur cidol íoch cíla anamh de, ach, capam is, you know, tá alín an sin chun spós a chorthú chun na chorátí seo a bheith agat fuí rudí, agus is téma tá muid cinál an fashion tú fuí, agus, yeah, to much gearies, I suppose, sports or schools con gumratno I dine ar an teima treed lens of yoga ninder frill bader.
0: Well, it's bralam gultu eg fechant chuma ar an chunchar ar na dine niwain an tailach an maher nu drifur nu inin a ta gesht ach ar na cordia agus ar mar is coma cadha yearns enyet bein ta Tionchar olvor an sochi agus an chultúr nor a horlíns na rudi seo, agus beidir nach bhfuil maid sásta leart faoi ach tá an tionchar sin ann. Agus tríd an méid atá ar siúil agise, beidir gur féidirlin, you know, é a phlé níos mó agus tacht ar bailach chun dailáil leis atá níos fear ná an bailach a bhfuil gaihéan agan in is. Éirinne a bheith aon rud níos fearna an bailach bhfuil mar tine
1: Tá agam. Ach, you know, leis an is ábhar an cineál daine agus ach tomid ag tacht aige le annach chuid cruthíocht agus passion maidir le, you know, an slí a tomid a chur rud ar an stáitte. So ní bheith sé spéisiúil agus ildatach, you know, chun bratnú air agus mid a gúsod scannaíocht mar porta agus movement agus just annach chuid rudí, so ní documentary atá an agus capan tá sé sin an tábhachtach bé tá sé entertaining freisin ach tomuid a géirí, you know, bailach isteach an leir faoine na téimi seo.
0: Agus cá bhfuil si bh chur ar siú?
1: So tá sé a Project Art Center is Space Upstairs an spás mór ar an deú lágadtíí an dar ládaig do meanfor agus mar mar bheil den Dublin Fringe Festival.
0: Íonnta ar fád agus is íhannom an project mar mar láthair ar
1: leis. Leis.
0: Agus éist, so tá an trúr agaí a bhfuil mar chuid de chéachtas siise sa chliir, Well, in Yalaliv?
1: So, to me fein agus Venetia bo is Mwishna Britain a hashtri agus port a chaos factory on Rachel Bergen is Trisha ar an Lairahor ach ta go ashtri ala Maria Oxley Boardman agus Una Kavanagh agus tam Bertgu dochra ta ma agus ta si treish ta si ga hinta gwe gobrla dini niua no, ta vi athna gomer ober un Bertvan, you know, leshna blinta bush Yeah, tá sé go hálín daoine nu a thuirteteach agus agus an foiinemh sin a bheith an.
0: Ba bhín sé gání ítachas dá am héin bheith go le daine nua, just chun léirgus nu áil ar an chéir atá idir lábh agat tainnig, be chunas go dtéan siad san chun dailá leis kibé fih atá agan an seo. Éist, so caihan cáháit go bhéit do míos teacht ar tuile ólais modulúla misú agus an Fringe go ginnarálta?
1: Má haon tú ar fringefest.com agus tá lista duna shows an sin agus it's féidir é a chur isteach sa cinál search engine freisin misú le Chaos Factory.
0: Now, a inúla bheith mé ag asnafach muragur hin in ceisteart. Bhfuil tú ag scríamh éon rud fí láthair?
1: Oh, tá, No, tá mé gcónaí scríamh, tá gcónaí scríamh. Tá annach chuid tógraí cinál á scríamh agus trasbíonn tú ag fanach leis an am ceart le rud faoi of but yeah to me is stuck on private now what's gone on to me scribble shavelin up to make so but for low she unblinch hagen so fucking much up to make up version a reach we all her august coupler with the other flesh
0: oh fair play right to inula Conor McPherson the Gaelge
1: no oh, well
0: Well, Béla Fekal. Béla Fekal, ach, tá a credimonat, tá gach seans an is now, go maith rovor le bheithe radio na lifa an seo. Well, eis, fair play agat in ula agus tá an obar go deo go dhéna ag agatainig agus Chaos Factory agus...
1: Rivmíl magas.
0: ...is mullam gohéine ó bhfuil einsim agus an airclinach gul chuig a project agus fechatar misiú.
1: Míle buchas, míle buchas, fecha sin gehintach.
0: Cuina, anis ó Roche.

0: Rosin sin le cuiine. Anis, tháinig gearlas na hanimeán do ghrád an fáisitheoireachta an ráachta semach ar maidin, agus le ceire a hanimna chán dearí go hana bhála cló ar chonacht. Díreach raibh tháinam idir air bhí seans gom tréaslú le Deirdre Huachail, seo mar bhíon gcórá agin. 100,000 fáilte rót a dhéirdre uilta go maith?
1: Go maith, go maith.
0: Íontach ar fad éist tháinig an nuach tríd ar maidin, agus is cosúil go bhfuil cóthirdas ag gcol go cló ar chonacht.
1: Tá, tá muid bránsástal is dá scéala go bhfuil leabharlainn a anmlaí go na grada méid sula mlíana.
0: Tá ceir a leabhar anmhanaithe agaí im mlíana. Caí go bhfuil sibh tharbh sástal leis an cineál líon sin.
1: Is bra a dehananta sa an cínta agus sé táid brásásta agus táid ansásta chu na húidir freisin ar nói. Mar ag dead an is iad san na chrochan na suíthir seo agus is éhananta sa ar an nobad mór a hén teh sa gin an se leabra. Agus tá sé go bra a bhain sé na measc stóin na leabhar fear i rinne blianana agus le chuna dé an éú lín, ruúd a cínta meintach.
0: Well, sin é agus fair pléid an anachta sinaríirh an taíocht a thugann si dos na tuatheáil sethireachta chumáalais na húidir sa cummórtas litríochta a bhíon acha bíon an is íntaach le fescin ggóil an taheileide clúdia acha chumá leis na grad an fáil sethireachta, mar tá caiidán sin rud atá dechar orms a hiiscint mar. Glacham leis nach bhfuil na hachfuí céan ag na tuatheáil seoireachta ngáilen is atá
1: nó is cinnta nach bhfuil agus apartáit go móhar sithe fáid seoireachta tá léile cuasa gohilge mar tanta margus tá se Tá sé bhhad níos teanta ach fósain tá tá margan sin na súil go mén taid an céna ag na leabhar sin agus atá ag cholí leabharir a tammint sin ar margad agus sinna mu cholííochtta sin íana. Ach táid dhéanana ar nói ar bhhad níos lú a chuinní nátá ag féin se thuí béla.
0: Bhil sin é
1: dhéanana a dhéana gomininic le foiid an bhhad níos lú nátá ag féin se thuí béla.
0: Ach go paradoxach tá caiidán an deire caiidán an chur a láthair caiidán fiú an fápéir. Don chuid is mó a bhhad níos fearr. Is na leabhar gaiilena ná ná mar atá an ghná leabhar béla cinse tá leabhar i méile a bhfuil ar có chéim leis sin méid. Ach an é an dáile bhfuil an bhfuil passion níos mó nó bhfuil tumantas níos mó ag buint leis na fáiltethirí gailge.
1: Well stoi go bhfuin mar an áid tá muid a ggéire go mé na leabhar ar fad a tammáin sin go méisiad ar áard chaid an. Agus ní muid a ggéire seis go méidfir an nána rá go bhfuil leabhar gail gan ná lefine a gomórtas leis na leabhar eiletan sin ar a marga. Agus mar sin dí muid cholaí iireach tíh du an na hacuí tá ein. Mar d deirú an go méon deire ar ard chaidan, go mé an pápé ar ard chaidan, agus ar nói go méid an táhar ar ard chaidan.

0: agus go bénn spre gotá go gúil se a ggé áthaid an bhaintach agus mar ríist tá pobl a sú lena léhéit sin, mar stoi sin an rud a chuú ar fáán tús agus sin ce na sprechanna bhí agan i gúnig go mecha na leabhar gohilge ar áthaid an agus Tá lucht sin a feicelinis na rekiúna leabharirtá téir na gradam seo. Agus tá sé hara me de chuir leabhra atá chu héagsúlóna chéile a chud a gomórtas le chéile. Mar hapla fuú mar brenin túir na leabhartar tárána go gradam í húlháin. Ní bhhem a bhena móil tuarm sin mar tá siad tho héagsúlóna chéile?
1: Tá.
0: Agus tá sé de chuir iad sinna chuiristeach na é focaiste bháin agus butar ranú West sin.
1: An é
0: fósaint si le ar áir chaidan.
1: An é gradan do bhádrií atá an gáchéan agi
0: an
1: Rex Carlo brún.
0: Gradan Rex Carlo se
1: an seola a fúna
0: óga. A ríis tá sé sin níos éagsú fós, mar go minicnar atá leabhariste sa gomórta sin mar hálíon mé a go coppa le fictionán. Ach bín picúir bín tú gomórtas le picú le freisin, so mar hapa tá pusí na mó go gomórtas leis an seola tá fút. Tá dá leabhar sin chu héagsúlóna chéile. Agus sé de díri a rísrúpi an éagsú an chéle.
1: Ach sé
0: Tá sé dekur bútir a ranú ins na ranhí sin, mar tá tú díri tá spprkhhaga tá an sin tá réimse lehan an ó bheith díri ar fátí tá wad níos óge, go dtí bheith díú ar na dégorí tá ní sinna nach bhfuil i léam na vector lesin.
1: Wa sin é détáin leat níorhlam sa bheit sinna ein múltócht ar éon ceantas na comórta seo mar tá sé mar déirsta tá si cho éagsúlinn céile achtá an caiidán cho áir chumá. Sin rud a ggloachtar leis sin fagur raimiid raimiise caiint inar ire faoin graffic an deara graffacach. Mar tá caiidán húdar tá sé just ggloachtar leis i meas na ngáil gombeh an caiidán scrín áireachta, an caiidán scéalaíochta réiti má?
0: Well, tá agus sin rud támuid athar bheit mantá sin go gohhain sin muid ábhar le údar go bhfuile caiid an scéachta go go bhfuil caiid an na gohilge go mar ní lecha mu natáada le na bhhairt agus go bhfuil in sin gohfuil an scéal haon go ag scúil a tarintach.
1: An ééis tá cean an muscéal héin le garród Willy ó fahararta na bhí antionchar ag go leir seo ó fáil siú é an bhfuil sibh dochasach beidir go beidir an seans fearr agé i measc na ceire
0: Tá séth a bheith de chu rá i ríist mar tá túhas a go mórtas le léide tá bhúgalón sin agus le an leabhar. Álainna tá chuir le chéan sin ag nóla galachir agus ríist an chláirú le dé mar Johnson agus ar nóon pe eile freisin, so Tá sé thfa dechar rá ceirtá na mtarí chóún sin. Tá scéal thar a bheith spéisiúil ag garad bhí ó fórta, agus go minic fechan muid a go béad na scéalta seo bhfuil che go láú lecha go bíine na scéalta mú uhhahartarb. Béidir waní múna úrscéalta nó éonrud mar sin. Díla Tá sé feicchéan le blianta nós go níla na scéalta seo ó bhfuil ceangaachcha le poblbal láú, poblbal dílis léthirí. Goníala sé sin bhád níos mú go minic na leabhra leabhar fiction. Agus bíon muid a tríar festa le mar agus an chofad agus féidir. Mar chuoín sé sin na gnáhilgurí i léomh. Béidir nach chu spéisiach go bheith léomh. Fiction mar go is minig nach léhan na keinintúí dúchas, is minig nach léhinn sé sin de ná ach lé sé scéal mar seo gohfuil spéisach go bang bhfuil spéis átú lá.
1: Well sé sinna ciúir ar a bobbal agus tá sé onric don scéal atá ag go pobl sin.
0: Tá agus bíon na fistrochtá freisin agus aon siad na daine aon sin na charúh agus béidir stoi chun sé spéis a scéal hain. Nach chuir dtí spéidir a scéal fiction.
1: Ra sin é. Éis an ceiste táchttaí ná hir bhfuil a mai gúna nua á cheannach agus agus mé col nua á cheannach.
0: Le cuala dé go dáasta sií bhain.
1: Well le cún sé be agus ba óráid nó cho ag tastal chomá le.
0: Tá Tá mé cinnta go bhfuil garú na scúil a chupe na páí láthair agus gúil se bhfuil nóráid sin na scríbige.
1: Bhfuil is cin le bé caina bheits na gradam
0: ag déan na mísa.

0: sin go mentí chu lá be sin am runna.
1: Íintach ar fad. Agus in á rih sin an cinál an tús ceart do séú an reachtas.
0: Cinnta ag déna mí thugann a an mí má fóhar sa be sin na butirí áhgurt. Agus sa stoi coppla seachta na hé sin sin go méid an teachta séán.
1: Agus beit tú cinná súlhéir ar cé bhúns na cummórtas litthe.
0: Cínta Bé muid a fear aú sin na gúnaí mar dóid is an sin is an sinna tan na scríúí go méid muid a fear na leabhar fe seachchan seo.
1: Well, éist dhéidir gur mí maigad a bheith caiint linne agus cóhairdes ó chrí libh ach tá obair na gappla dhéanana agaise agus ag na tithe eile idir fóta fata lear brac. Éhlóid tá buchas mórla dia tá an sláán túúlacht Harveh láidir i measc na títhe fáid seo thuireachta
0: fuair.
1: Alba ready anois le pray for me.

0: Pray for me on Shin O Alva Reddy. Lana TG Car Lowe Kur Gachsai Sport Osar Goramach. Agusanish, Ton Clehavor Pel Mericanach Chluduaka, Eg Jernamisa. Nisluye, V Deshkantigum, Le James O Flaherta, Hunna Sunri All. Ked Mila Faltia wrote James, Wiltigama.
1: Come on, is it in, is it?
0: Ah, sure, Strakalum. Strakalum now, Aisht. Dertur Gul Job Agatha, Ach Dorlumse. Been to a frostal or clicky, because it went lawn sultas and sail.
1: Ah, well, Shane, like the post down in Olunga Enoch and instead of Shafter now is it's a very good a clicky, Gimbers clicky, I guess the frostal clicky, I guess Shana Muhil, Tama, can I more sports nerd in it? I think I've been on Huey's Fjord like her she's serving it, Camaro.
0: Well, you know, sports nerd, new sports, Sano Lee.
1: Well, ni mae gen i'n ni mor yn dyna i lwch sengol i ar tadr am ynnes. Fi'n cwpod yn y geisio chlwm o am gyllid.
0: Wel, ta se nach mor cynta gwyl nismo olus agatsa ar chwrsi pel Americanach na mar ta agamsa. Now, eisht, ar yn lle dwl si is, ta mae'n cael tysg go mai na on chlyhe clasicach Idir chalásti Erling is fithe fithe sé ar siú. Ná, tigam na focal sin ar fad, ach ní nor chrán tú idir fad le chéile.
1: Yeah, tá, is cilain cínál ata is tóchua go hosir a siú a cúpa blean ochin, agus glítur cínál, tá sá aastach náu Amerika, glítur week zero ar siú, so siúd cínál in tús a séisir pel Americanacht is rán na gulosti. So tá loch takíocht a mór láidir ag na gulosti, seo gulosti mór mílteach in America, im rianda tam az a fekeol Texas Christian University agus North Carolina University itiocht go héirin, go vlaclia, chun tús a chunas a séisir agus nir vins múte brandwyr un pel Americanacht an éirin soch a gom az a creamer in NFL ach cadw creamer in America tá go lóor áitrecha an nachhfuil furan NFL congrachtómh, agus is siad na colostí is congraí dómh, agus tá pelmericánach sa colostí ar chóchéim leis an NFL in a réidir, so is cúlaim mór a seo chun tús a chur leis a séitir, agus a bheith tús a chur leis hard air, agus i mar a clé is rút súnstach a sin.
0: Well, sin é, agus níor higas hain cé chó táhachtach, is atá an pelmericánach is na colostí, Gdi grama it visig tinnis scananiocht ar son TG Cahar i verka bliant fado hin agus honamar ar stad pel Americanach agus chapas caigur le NFL franchise di kina leig an unrod seo mar vi si like 6,000 dain in rudi rudi vi si old war agus yeah. Anna si an clasht átil ni go ha
1: Hall was kind of umsevi ma hall at a J1 couple blenoch and couple maoch and nish agus Vi ma is kinal University of Cal, so we Berkeley chin in actually San Francisco. Agus hasma le vi kyang the Emory on is hasma the concert is kyang the tight ends. Agus vi was brand new in at a stars is dude chag a shaska mila dinner vi nang the shaska stars. Dude muzi geez I shouldn't come more le was that on the viva angle. Agus dude session ah to check any bug initial really to my usa dio. Ní rosa chéis transfer all o Michigan agus bíon céad fichy míd an angars as a stáidsin. So, tá sé seo ar scála go humlaan zifrúl go rúd a bit a clachta aingol.
0: Oh, tá sé crackolte, amach samach. But, eis, céim fá go wile dar a tacht an seo? Like, on cínal eisim lor pel America na chlas mo de verach am oid?
1: Chiapan go bai an eisna ira agus a stócho gúis a bártia ag on NFL reichu agus ag on chol in the cholas dinis go gúis a de gera on pel Americanach a iene nís daunda agus a stócho go éire áit ma e chon túsa chola sin mell in a ira gúr in gera kengul aingil leis le verko agus achar mar hyn agus Thomas Gorba fecheol cion galaid na heiring fiw gimmers o gulhish o frisian so stoch go oes ma chun tús chul a rudi ach da se aas go gwyl o gwyl kina yna kick-off gyng seisur a tarlu har lair yn a rida siam o gamezig nefach mwys beidr clyhe be Laura Chaser ko warm in NFL en de Steelers of Vikings kohe in a rede nach ro more an soontesbaanskookken de kind wie ka haar leir nach hoe rivalry more aan nach in a rede is ge dat fa in rinde de TCU agus North Carolina ta de gloor bra agus ha hotel an sin wil bre more op zo gloor bra ergle is er choiste sin agus kiche mé séser dat ma op zo nie ma kise ke van fuse blok klie ach so go wo de korto séser mar klee met as go mé amscher ke gloor nach mis mine sound se door de bar te mar klee zo be ge bin afval moet fall k de geet go he
0: Well, I mean, tá an ceartar fála agat is dóilem, agus luatú na cóseálaithe atá ag teacht trasna. Ná, tá ceannacha Bill Belichick is dóilem an tánam goh gnéirtar é. Ach, is sé sin Pep Guardiola nú Alex Ferguson an pel Americanach, tá méid sin point amach aige.
1: Yeah, sin like, e kan coach die shore wie se ri of zijn NFL ta och gi go Superbowls gro shaking maar pri coachli agus pe de chin maar defensive coordinator so ta sko on tahi e ge fair agus is sé pri coachli wie ik Tom Bradya lei shaking go de Superbowl sin so is coachli fear war dat se de schacht te dien is agus stoge wie se kinnerien Forest Rourke na riide agus nach ra gaidi gomar se dedichen le New England ach timme se an de Patriots agus ni heb dunne by in a riide gon ochcht agus noch choste heb se gon joch dat go for an elles in NFL ach fug se go gan North Carolina ni ma kise a riide kin fá jastel gon de choste is kohe go homeland si dat dat du e déle le leid ze war nís oige dat du e gerre we déle le Leiids tá techt macht a dane level ag genchus agus se ggéir iad a haint chun cho agus gachar mar hin agus heb go chuspóin se sin an chéad bléan viige méall ví zekrachtta agus sé chéh bléan agus ina riide ní se gai brumacho chomá sin fú láir bes gan ebach a dane bre ní searho ach hín chéhlén sin cinál mar disaster in a riide ige. Ach agus sinnaá in a réad táéad de bra ar i ché chluise. Tá cinna on a stair héanaige mar duna fersanta, agus bes go binnaá e fu se an choláisteirtí, so ní mar réidir cinnta ag cin fágus an be bh chló an na fóin ina fel freisin i g gera é mar príomhóteala.
0: So ní Ted lasso é.
1: Ní ha nó tá skill wa gus seo sa Bermericánach tá. Tá ní hé cinál Ted lasso a bhfuil cinna on Jolly Happy Go Lucky i g geú daoine háins a chéanaar ruúdaí i seod fearir tá go thumlan díon tá strict schedulige agus istócha go mon sé díon agus bés go binmhá nach chuir atáins na imróí óga seo i leis méall is cinna on duine fearr díon agus is cinál mar a chonig mu an NFL is cinál hiswe a highway so socha nach chuir gaiidir ráála sé sin.
0: Agus éis tá cinál ábhar siime an do bhhainteir na hhéan taobh mu don chlé é héin. Inis an cé Adam McGann Gibbs.
1: Ja e ferry we kinol in gar go glen agus nuúri chin e kundé an dún so kundé an dún du na fearwal per medical nach ni is a hen agus Charlie Smith tá holchinnig na New Orleans Saints so fer cho mar punter ag University North Carolina so cho a vei se na ni ekki mu a cho ra vinnig kinis an bark immerhe ach tá roll fear lá nach aige so is e is so bin kina hede immert ag dini ag an uran gewoon 10 slat a ar so mor an airloop e tri hin gona deschen an karu de go hindú mata se dro adu we na post Dylan should punt at a lero so gungur should fur an ele she's nice congri go at the pain come far so it's actually the basic kick out a lero it's doch go an any kick out shachtu shask no shachtu slat agus it the pin out she's the chin at the pain gun immers homala shin is it a kick out beisha a bedens at a lero it's fresh in neurobase on kicker a bullet kick at a lero it's creates in the posti so shin on posti ta ege so fekim was at sachtamach lesion special teams unit So so sinna bheits an be se is er kiar a leró pí a fade nu ag socrú an leró chun go mé kiir na chorchééis a posti so sinna is sinna kin a ró etá aige tsin agus anú leis a pontal soch a goil a chore goiber an rugby agus an pegéch amach goáó me agus an annig leró a kiar etir an aide.
0: Agus sin me se a cappa gur iad na daines na siáán ag fechant ar an gléthe na punters ach is léir ghfuil ghfuil mé bhí cheart. Éis tá TG cehar á chclúide an tána uair, caian na bheith sé se ar siúil?
1: So bé se ar siúil ar a féanú lá go lúmasa agus bé ciceafhán ag cúig a chlog. So béime ar ar PCB Grivi sin so agsú gomór lei sinis agus é siú an daúd bhés TG cead a chuchan cí anú dé a freisin bhí mód an nuair a bhí Florida in á Georgia Tech agus bhí imró éar nach chu sin freisin, so sé on do special freisin tar imrán as éide agcinálín i chu sim sim na níine isteachchan.
0: An bhfuil achar ama níos lú ag na cluí chláiste mar mar nach marann na cluí is na NFL beidir gá orchlaigh déag. Bhil tá cuma sin air go go stop sin ga chuig nóid ar fá déóid.
1: Tá cléan cho sé beganí beagní skiide tá na ceú beganí ní slú ach ní mór an é in aríide agus is dócha an fá go mbeon ón imirt i mothú gúir se go fáda ná. Nur a chatir leróz expéidir nach merun den hín sé stoppen an clog agus a tsin bín timeout an sedí agus bín advertisement an sedí in Thomson, so is dochchan a rile go machchan i chluhé anheit imri tíirsti ú a choig go tíirú a ceach chuig nuad ach méall er méid stop chovinán agus sé brise is in na ceú gus ga mar hin go hart er marint se aáúdáú go le. Egin zere so be inte so hi mohu fada ach togin se bu norm fá se gohe sé sin stocha gotur ni sá ke fá gogin fada me níá go chluhe fir fysiúla ach tá se cho taktiúd frisin lei tá clúisiní na quarterback i géisiach leis na coachlé a tíblíine i ggéir fá mac cin léán agus erb sinna sinna rá sinna an imorile, so Tá glór taktií banse agus sinna socha an fág míon bín se beganí níos fuide ná mar hííltar ar glog me na ranar glog is cuaú a chogetán cos pe cui pe gweach ach socha nach chuair a lús céanán agus nach chuir an flo sinán so bín stop choán ach ar a háir go leh de tíú a chlaigh bh an cléis se ná ar a féhanna úlá.
0: Agus tá goil sé ar TGCR tá maid cinnte go maiid clúdach den chéadca ar fáil.
1: Well tá a sú go mór leis sinis ag an clúdach ag cúdacht an chéadá sin na chuchan cí agus bé analysí fíorháin agus bé láthhorá freisinán agus Ma a dinig ger vegéis nach lomse f Facebook be na be na tuná affrschen, so tám er fadinnis er bí agus is sto mó hahí bheit láthrocht agus den einlíí ar sport go siúil ce gan na chluhí is smú a hangin slom le agus bín atmosfér intaáán agus mor bhil ná gorán go fysiú is rud fir firhá frisin le brandware ar na sáán.
0: Well éist dé Déan job den go maras go nách agus tugad sé 10 íintach tuis na brisí ar fad duitse. Do chu talan an nuchtú dúine a ríist. Agus má aine géirí tuile ólas madidir leis an lééis seo. Téige TG cethar pancaí agus ba gacholas ar fáil an sin. James gur 1000 mígat a socht an tamach lecha bheith caiint linne agus buin lán sult as an téalgéiring, agus an clé héin.
1: Mí fá gur míáta ligasom an te seán.
0: Well, sin bhil agam díobh don íhanacht ach bí cinnte bhelinn san í hamórch óna thucht gríine ní luúan go híine ar radioon Olifa cé sa sé bank a cehar FM. Fácha mé leh leis an bí seo ó isbíí na hean agus bas bas bas. Gríon chéad ó eile, túra agus go dééis is slán.

Oké, fáid is teach chuir in romantic tá sé fluch tá baiste ráis. Sure, bhí seara únta go gcuing is dócha de cúil sibh an sin i dús bar de cúil sibh ceile le le Turn to Dust Kingdom an aig SZA le Down for Whatever Breeding o Kate Bush agus an seo Climbing Mount Everest o Cosmic Blessing Ensemble agus tá sé cuisach fada so beg mise ag beg mig iri rudi a cur in uil agus beg mig rash beg cuisach ambient agus an sin beidr pio ganning Speed Garage agus dubstep agus grimy yokes sus more de gachtin a vi Groovefest couple shocktin o hin vi se go huntuk fad buikus more de gachtin a vi partuxin okod shin ags freshin sus more den posse den radio neuromantic posse tashi vigeish tuk de radio neuromantic er radio liffa gaki amart is misha DJ Crossfader im einer

ach ag mór de Dr. Groove agus freisin de Stanley tá sé cuiach briste ach tá rudí ag háirí go mát de Stanley tá go bhfuil sé ag éisteach agus go ag sé níos far again lá nó go. Radio Neuromantic, DJ Crossfader, sa Chuck Tommy, the air on Radio Gach Iha March. Hey, Radio Liffa, KJ Punk Caro, August Fresh and Air in Iderling, www.punkradionliffa.ie, August Ta, Shea Bio, air on Steve Iderling Freshen.

Eichtach sus trop hodin cian nua. Níl míd rog hinta an wil siad ag maga, ach tá siad ag caint fwy Pegsairs Plaza san ilam blascaid. Bic sé sin simúl a stóca.

na gaach den is tas an nuta deisgurtá leag dingel me engin. Tá sé fá go bhfuil cad feite Pat McDonough an Lord Canála thuús a chuir le na peg séars plaar an lascead mór. Der McDonough gur deisbliá bheith an chun cruúrálaí mór an nathir be bhheisteach a is slíbhe anúthair fiosríchar goine. Tréis gleach tapigur éir leis an rion fiútar fiolaí fosníocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná beh dúgus ar ibrihann fleasar bheith lífas a bhiling, se bhar nachfuil si á láirt sin mó dhéile dos go siad agus nach fiú tosna.

Sinné Roxy Music í dolamach a gach duine tuaéis Grúfest a bhfuil aon duine beo a bhfuil aon duine beo. Se DHS le tuúir ort people.

An raibh aondaine ag gléachta garage. Ó béidir ag teach siúas béidir sort seanar nua sin dark bag nó mála dómh. An taobh dúracha den garáiste beag sé teach siúas an gcéan cúpla rian. Ach garage jazz a juice bar.

Mála dúrca, cumad an mála dúrca. Crossy said Chuck.

an bliid seo seo SPD le bóla seo dúchas ach beidir peagán in gairdí freisin agus ag tucht suas cean ó rú honí teild ó cúpla blion ó hin. An fráiste seo mátá sí san albumis meam.

couldn't stop grinning.

sin sin sin sin sin cean ó beidir né ó né nócha sin tunna Colored Girls Mix. Oh, those guys! Caig mé scrís a chur ag iTunes. Muid sé ime ha? Tá sé ime ha? Seo On Your Way ó Sam Vandals, Kearney New Groove ó beidir né fresin.

faith there is no hope. They say no U-F-O. Why is no head, huh?

They think there is no hope. They think there

Fan seo réon lifa tá mélí slíteachsús agusúéis sin ar an slucht beag ó feltaídí le if all the people took acid agus é sláán ó DJ Crossfader beag réidir romanticráis an seachta seo thugann béidir nach mé se ach DJ úntaach. DJ úntaach ón na cúg DJs úntaach. Slá go fá.

96.4. Fáilte chun mé leisiúil an seo ar raidión lifah 96.4 agus go leor ceol ag teacht suas i gcóir an céad uair eile. Muid an seo go dtí meánthe le measc an ceol de go leor 6 na éagsúil roinnt ceol nua roinnt sean ceol mar sin de ag tosú le písa anois ó Waxahachie bhí ag seint an seo ar rith na seachtainna agus seo Right back to it on our album is Danny Tiger's Blood.

Sula mar glórceol an sin agríig na suasas le Joseph ó haine agus sin ag chana cos an tsúgáin agus bhí legan eile den ar an céine gcuinrimh sin ó Scarbre ó ní ag seachtó hain. Rimh sin bhí ceol gcuin ó Suf John Stevens agus cumar Loverless Bed Y. Bhí ceol a gcuin ó Nirvana ó na seacadaí seachtaí rimh sin agus Wings of Love ón album The Story of Simon Simopath ó ní ag seaca seacht. Bhí ceol a gcuin rimh sin ó John Mayall a fuair Boss le Daoine a tóca ó Polyacán darbh anam The Diary of a Band an dara leagan de sin ó ní ag seaca thucht. Cúlamar Crying Shame. Agus thosamar anocht le ceol ó Waxahachie ón a album Tiger's Blood ón bliain seo agus bhí Right Back to It ón céan sin. Anois tomid chun ceol a thógáil ó Kneecap agus ón a album Staine Fine Arts tomid chun an tract an title sin a thógáil. As ganán ag teacht suas a teacht amach an seacht an seo ar an new law den mí seo Fine Arts.

0: Less cost, more folks, more scum, more
1: fine art. Fine art.

0: Tisvéisicht leis an mail isel an seo ar Radio Lifa Kids sé punk a car FM agus fi cúpla cín a gwein an sin ag tóga chuit ar muid ag tosú an bloc sin an album Songhai Coolamer Yerabi ciol sin ó Danny Thompson Tumani Diabate agus Katama agus Lanmer an cian sin le ciol ó Kamasi Washington ón a Kate album gofis Tom Coolamer an Aaron Desire bhí Stevie Wonder a gwein ini a sin le Maybe Your Baby ó Talking Book agus bhí an Aaron an ón bís ciol Rattlesnake a gwein an sin ón blín seo ó Agnes Fernandez, agus Robert Hood, agus Mar Rattlesnake an title air sin, agus Togan sé sin quick der an chlormwid, silung a rinche Tanya Voss, bein an chlor Ershu Lagoni, air mort, o hendi gni maniha, bigi lom, bigi lin, iwa, slán. Radio Brother, Kate Shea, Punk Car.
1: Chuirde gaal díobh agus fáilte go tí airnáin ar Radio na Lifacéad is a sé punca cahar FM lomsa cuaanta borca go tí meíthe a nocht tasúlanm go raibh ine den chéad go hagraí agus gomhain sibh sult as an flúrse ceol atá ósargóir a chur tús le ceol na hí ba Cass Elliot le Don't Let the Good Life Pass You By buinigí sult a sin agus a bhád eile teachta níos ar airnáin ar Radio na Lifacéad is a sé punca cahar FM.

Líon nu le Hikaru Kayashi a chlumar an sin agus rive hí Anna Cass leis sin lena hárán. Don't let the good life pass you by. A chuir de goiltá si bhgéisiach le hán an radio an lifa an chéad áhar an eile na Mike Queen is an Julia Cooper le Sons of Kemet. Bhfuil chuil Kermit ará, Sons of Kemet, buinig í soltás.

Christo Redemptor le Charlie Musselwright a chlumrein sin a chuir dhéile tíocht níos an seo tá Blind Willie le Sonny Shark tá se bh géisio chlá radio an lifa céad sa sé.ca FM buinenig í soltas.

Bacach chiaandí le dhí vagabán a chulamar an sinna chuirt a gcéil sean á nach legan nua de agus nach áling a tíochtta níos an siúg ó an chuid de batí ban seoúb díú lo an Apple.

chlaste de pig le déirí ferile chula martíachchan sin chuir a gail tíocht a níos tá héime simlach le Black is the Colour in é sin the Beach Boys agus Kendrick Lamar tá se bhgéisteach le radio na lifacéid is sé punca CFM agus bunig is